אין שוכן מעונים ומפשע ורם רשע ורע מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר על פשע

ונחקור ונשוב אליך כי מנך פשוטם שבים אליך בכל לב ברחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעול לך הנשמה לך והגוף פעול לך עשו אשר אין דום אין לך הנשמה לך והגוף פעול לך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל לנו פלהשיב כי רבו משומותינו חתנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממכה אם עמוננו אנו פנו אם עמונות תשמוריה כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית חותנו חפינים תחנו לנו לפניך ירחמך רבים שבט יהודה בדוח הכוסר מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניה לשחוק יונתך עד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסר חדש ימינו ברלות ישן חו בניך בארס לא להם ולא לא יקרב עליהם כסר יחתם גלה לגל מודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מבא מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אלו את העונה שלוש עשרים זכור לנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

אדוני ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני ירחו וחלול ירס אפיים ורב חסד חסד לאלפים צהו נפש וחטאה ונקים. סלחתן עווננו לחטאתנו ונחלתנו רחמנה אם קלנה כעמד אברהם רחימם רחמנה.

رحمنا إن كان كم دهرون كهنا رحمنا إن كان ذات يوسف صديقا رحمنا إن كان كم دهود ملكا مشيحا رحمنا إن كان كم دفنحاس قنا رحمنا إن كان صلو تهدي شلومو ملكا رحمنا غمنا فاسمح بركنا רחמנע בחיסופי הפין אתן על המקרה כמח רחם עלן רחמנע גלי גבורתך ופרוק לן רחמנע דינה אפק לנהורה רחמנע דינה דחיית וגזור עלן רחמנע דרך שווה עלן רחמנע ולא תתפרה כעובד הנבישין מנן רחמנע דיווח אשרי עלן רחמנע זכוון חפש לן רחמנע חשוב עלן תבואן רחמנע תבואן סגיען עינתי עלן רחמנע התגלגל ורחמך עלן רחמנע כבוד שכינתה ורוזה מנן רחמנע לתעבד גמיר עלן רחמנע מחלוש וכלחובין ולעוויין רחמנע נהור טובה חנהר עלן רחמנע סעיד וסמיך בלן רחמנע ודימה לתלתן רחמנע פתח שמייל סלוטין רחמנע סלוטין קבל ברעבם רחמנע קבל סלוטין ועודין בעידן עקטין רחמנע רחם על נשמתין רחמנע שתת אבטאית העלן רחמנע תום מרוזך רחמנע ולהדר ריקם מן כמך רחמנע כלן כי המאוד נתלד עשה מכינה דרחמנע ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני ירחו וחנון ירח אפיים רב חסד ונצר חסד אלפים تعون وفيشا وحط ونقي سلحت لعونين الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادو يبغي ملعمود مبيرس هيولان لحمام واخي مفبلا حشام طيرم كراوخا عنيتام ורסות כאברי חמת למענם ורוב אבוננו עבדנו שאו הם מלאים נוחות פסוגות ערר הדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים מוצא סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בענה

יקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ועל חסד האמת ועל חסד האלפים ונוסעון נפש וחטאה ונתן וסלחת לעווננו לחטאתנו ולחלטנו אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלן בבואות תוכחה נרדך גשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורנו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וכונמתן חותן תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב לוי שרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות וחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו שער ועלי לעשות הרע בעיניך התלחשו ויען השעב על ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אקרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד על פשעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו זפנים וכשעורף אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אבותינו אנשבתנו ככתוב חטאתי הודיעך ועווני לא חיסיתי אמרתי הודיע נפש עי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלע נאמר מחשף שם לא יסליח ומודה ועוזב ירוחם אשמנו בגדנו גזלנו דברנו דופי ולשון הרע העווינו והרשענו זדנו חמסנו נפלנו שחר ומרמה יעשנו עשות רעות גזמנו כעסנו לסנו מרנו מרינו דבריך נאסנו נאפנו צררנו עווינו פשענו פגמנו צהנו צהנו אב ואם קשינו עורף רשענו שיחתנו תיעבנו תעינו ותיעתנו וסרנו מצוותיך ומשפטיך טועים לא שווה לנו אתה צדיק על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלו ינו איוו נפרע פרנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים המשל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו שבו אחריך אתנו כסונו ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו ואחלה הספנו ונוקשי עורפנו אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

אמן. בטרם שחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה הרס וחוצות, ובכינו יסורים מעלה ארסות, ואתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה והווה בו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד באשמת כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך בכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנוך הימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך.

שמיים, חמול עלינו ואל תפנו על עול עלינו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים, אמונה חמך עלינו, אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשים, לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לבנו, לטובה לעבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו, מקום נקמת עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרר וגזר דיננו. קבל ברחמים ורסון את תפילתנו. אלוהינו שבשמיים, ויברכנו עלינו, ובאוני עמך ישראל, רפח ולחולי עמך ישראל, וידוחק השעה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים, שאל שבעתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, סיימנו אות לישועה, סיימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תאימות תזכור, הבט לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו בוראנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו הוד והדר, עננו עתיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא ילחפש רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו צדיק ומסדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחקים, עננו תומך תמימים.

חן ולשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען אברהם זכתי ממך, אדוני עשי למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום ובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך. הסלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך. הסלמן אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב. הסלמן משה ואהרון. סלמן יוסף דוד פנחס ושלמה. סלמן ירושלים עיר.

לשבויים בשרות, צלם בעל יתומים ואלמנות, צלם בעל יונקן שדיים, צלם בעל גמולי חלב, צלם בעל תינוקות של בית רבן שלא חטא, וצלם בעל חיים לא למען, צלם בעל חבו שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כתהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרי בוואטון נורא יקדתם, דענה לדניאל ברובד הריהוותם, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחוני במעגל, דענה לסדיקי וחסידי עוד ממדי בכל דר ודר. רחמנה עננו, רחמנה שדים, רחמנה פירוק, רחמנה דת מן הרחמים רחם עלנו, ועל כל הנשבת ענה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנורא פחינן בדין שמח, רבה. זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוח הבאים לקוד, ורחמים תפקוד, פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. אין, הולכם אומן. זכור לנו היום, ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענם מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדון

יקרא. אדוני ירחו וחנון ערך אפיי ורב חסד ואמת וסל חסד לאלפים. נון שעוון ואפילו חטאה ונרקה וסלחת לעוון אלו חטאתנו ונחל.

מפן הנביא אדוני כי רבי מרחמיו לחיילי צוחלים

כל משאלות לימבים ונרדך כל תאוותים וכאן סועק מיד רודה ומקמה

Give me

וכתובים בספר ימה ונפל הנביד אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנסה האל עושה השלום במרום, ניפל עלה ביד. שוב מחרון לפיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהון, הנה בתנעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תלבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמנון אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם השמן חוטו לעדים, אדון אתם עולה חמך תקדים, למען עם מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגול הנהקת כסון, והאם הוא שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני התרסה ועתרה, למען תם חד הסולה, ויירה ולן בין מקום המנורה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות בשר

אחלנו, ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך. אמר הנדה בשמיה, לך מתחננן כעד אני מתחנן מראה, אבל אני בא לטיוטה ולנהדר רקם מן כמך. אמר הנדה בשמיה, לך מתחננן כמעט שיבה אדם מתחנן למראה, ולהון בן השיביה בחספה מתפרחין, ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים, הרם ימינך ואשמח פורקן ארסים רדי חייאן. ומתיין, מתרסה ברחמים, ומתפייס בתחנונים, מתרסה ותפייס רעמים דולדל, פרוקן עדי מעל, ממש זבן עדי מלני חדמין, פרוק יעקב רע רחיקה, ואז אקזרעי מהרען, די שמיה, מחי ומסי ממית ומחיה, פיק מן שאול לחיי עלמם, ברק הדחת אבוהי על קייה אבוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוכרה חנן וחתינה

במלכיותן. ובאו מנך, ממתו מנך, ברחמך דין פינשין, רחם על נפשי.

מסיק מן שאול לחיי עלמא, רחמים פשוט פשוטים יקשנו עמק, כרבים רחמים עמך, חיים טובים שאלנו עמק, כי מכל חיים עמך, צדקה וחסד סיימנו למען שמך. אנא אדוני אלוהינו מלאבותינו, אסר ממנו בתינו, ותכל עמך בישראל בכל מקום שהם, דבר וחרב ורע ורעבות ויוזם, ומשחית ומגפה ושטן, ויסרר וחוליים רעים, ואין שר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמא כל תחנוני כגודל חסדך גברו יאונותי וירבו אנחותי כי כל עוונותי

רחים דוקרא והן לחם ושמח ונחם בפן שבדי וכור עוני אומרו דין עלה מעודי עד מתי לנגדי תחדש עדיך

כבודך גלה סור עמסור ועסור ותומך הנסור תנה לשרידך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, וסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלת, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סרקה בחסר, מה שמחה גדול ראשינו, אנחנו נעמה לעסק, יעליך עינינו, זכור רחמך, אדוני, חסדך, כמו עלו מהמה, חסדך, אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כאן הוא נוחמך, כדור לנו עוד, זרנו ושמענו עוד שמיים וארץ, ועלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור, זכם תזכור, ברור, איזה הבא תזכור, ברור, איזה עקדה תזכור, לא רוצים לו תזכור, אדוני, הושיע, מלך ימינו, ביום קוראינו, כי הוא ידע, זכרנו, איזה חוק, עפה אנחנו, עוזרנו, אלוהים, ישנו על לבד, כבוד שמיך, ועזכרנו, לחפר לחטותינו, למען שמיך, שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמו שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שריד גוי רבה.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף קף ג'. נתחיל משורה תשיעית מלמעלה. מדיטין, המפשיד בבהמה ובחיה, בתורה ובתמיעה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. למדנו למעלה, עור של בהמה הוא לא נחשב כמו בהמה. ולכן, אם למשל הבהמה שהיא נבלה היא מתמה, העור שלה הוא לא מתמה, הוא לא נחשב בשר נבלה. בכל זאת, אם העור הזה הוא מחובר לגוף, בוודאי שלינו כמו הגוף של הבהמה. למה? מפני שגם הוא שומר, גם הוא נחשב כמו יד, זה ברור. התנ"ך שם מחדש שאפילו כאשר האדם הזה התחיל להפריד את העור מגוף הבהמה, בכל זאת לפעמים העור הזה נחשב כאילו מחובר. אם הוא התחיל להפריד, חלקו של העור עדיין דבוק בבשר של הבהמה, וחלקו נפרד. לפעמים גם כשהוא נוגע בעור שהופרד, נחשב כאילו נגע ממש בשר הבהמה. וכך אומר התנא, המפשיט, אדם שמתחיל להפשיט את העור, בין אם זה בהמה, בין אם זה חיה, בין אם זה בהמה שהיא טהורה, והאדם הזה טמא והוא נוגע בעור שהופשט, ובין זה להפך בטמאה, בהמה שהיא נבלה והיא טמאה, או כל בהמה טמאה שמתה, תמיד זה עכשיו לנבלה שהיא מתאמה, והאדם הוא טהור. בין אם זה בהמה דקה, כמו כבשים, עזים, ומן בהמה גסה, כמו שור וכדומה, לשטיח כדי אחיזה. כאשר מפשיטים את העור, תלוי מה המטרה של האדם שרוצה להשתמש בעור הזה. בהתאם למטרה, גם כן צורת ההפשטה של העור היא נעשית בצורה שונה. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה בשביל לפרוס אותו על גבי מיטה או על גבי שולחן, הרי איך מפשיטים בצורה כזו? חותכים, עושים בהתחלה חתך בסכין לכל אורך העור, לכל אורך הבהמה, לאורך. ואחר כך, עם הסכין מתחילים להפשיט ולקלף את העור מעל גוף הבהמה לצדדים. ככה מי שרוצה להמחיש את זה לעצמו, ייקח פרי קיווי, עושים בהתחלה חתך לאורך, ואז לאט לאט אתה מסיר לצדדים, מקלף את הקליפה מעל גבי גוף. אז אם אדם עושה כך, אומר התנא, אז כדי אחיזה, דהיינו, בהתחלה שיעור של אחיזה, שיעור של איזה שני טפחים, שאתה מתחיל לקלף לצדדים, כל זמן שזה עדיין בגודל הזה של האחיזה שככה האדם אוחז, אפילו שהאדם קלף מעט מהעור, שיעור של אחיזה, דהיינו שני טפחים, אם האדם נגע באותו העור שכבר הוא נפרד, בכל זאת עכשיו כאילו נגע בגוף הבשר עצמו. ולחמת עד שיפשיט החזה. המרגיל כולו חיבור לטומאה, לטמא ולטמא. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה, רוצה לעשות בזה חמת, לעשות בזה נוד של דבש, של יין, של שמן וכדומה, להשתמש בזה כמשקים. מי שרוצה להשתמש בזה לחמת, אז לא חותכים את העור לאורך גוף הבהמה, אלא רוצים להוציא את כולו, שיהיה כל העיגול שמקיף את גוף הבהמה שלם. אז אנחנו מפשיטים. יש שתי אופנים. או מלמעלה, מגוף של הבהמה, או מהצד האחורי שלה, מהצד של הרגליים. כך או כך, אם עושים את זה מלמעלה, מעמידים את הבהמה, כשהראש כלפי מעלה, ומתחילים לחתוך מלמעלה מסביב, ומגלגלים את העור כלפי מטה. מי שרוצה להמחיש את זה לעצמו, זה כמו גרב שהאדם לובש ברגל שלו, ואדם רוצה להסיר את הרג, את הגרב מעל הרגל שלו, אז יכול האדם להוריד מלמעלה את הגרב, לגלגל אותה, לעשות כמו גלגל כזה שהולך ומתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, עד שאדם מסלק את כל הגרב מעל רגלו. אז הוא פושט את זה ונעשה כעין גלגל כזה סביב הרגל, עד שהוא מסיר. אותו דבר, האור הזה משיטים אותו מלמעלה, מקפלים אותו ומגלגלים אותו עד שהוא יורד למטה. המקום הקשה ביותר להסיר את האור בצורה שכזו זה בחזה, חזה של הבהמה. ולפיכך אומר התנה, אם האדם רוצה להסיר את האור בשביל להשתמש בזה לחמת, עד שיפשיט את החזה. כל זמן שהוא עדיין לא הסיר את זה מעל החזה, ממילא העור הזה, למרות שבאותו מקום שהוא כבר הפריד אותו מהגוף, הוא עדיין נחשב כאילו מחובר לגוף. ומדוע? כי אדם משתמש בזה כיד. כלומר, היות שקשה מאוד להפריד את העור משם, ממילא לפעמים זה לוקח הרבה זמן, באמצע האדם כבר לא יכול יותר להמשיך לעשות המלאכה הזו כאן, אז הוא צריך לקחת את הבהמה הזו למקום אחר כדי שימשיך במלאכתו. איפה הוא אוחז? הוא לא מרים את כל הבהמה, אלא הוא אוחז באותו העור שהוא התחיל להפשיט, וגורר ולוקח ככה את הבהמה למקום אחר. נמצא שאותו העור הזה, למרות שהוא גלגל אותו והפשיט אותו מעל גוף הבהמה באותו מקום, הוא עדיין משתמש לו כיד כדי לקחת את הבהמה. לכן למדנו שידות זה מטמא, זה נחשב כאילו נגע בבשר עצמו. המשיך התנה, אבל אם זה לאחר שהוא כבר עבר את החזה, ממילא זה כבר לא לוקח הרבה זמן להפשיט עד סוף גוף הבהמה. ואם כן, אין חשש שאולי באמצע הוא יצטרך לעבור למקום אחר, ואז יצטרך לאחוז בעור הזה כדי לקחת את גוף הבהמה. לפיכך זה לא נקרא יד. ואם האדם תמה נגע בעור הזה שם באותו מקום שהוא סילק אותו מעל גוף הבהמה, הרי שהבהמה לא נטמאה. המשיך התנה ואומר, המרגיל, כלומר, אותו דבר, אדם שרוצה להשתמש בעור הזה, לעשות מזה חמת, וממילא חשוב לו שכל העור שמקיף את הבהמה לא יהיה בו איזה חתך באמצע. אבל במקום שיפשיט אותו מהכיוון של הראש כלפי מטה, הוא עושה להפך, הוא מרגיל, כלומר מוריד את העור מהכיוון של הרגליים. תולים את הבהמה עם הרגליים למעלה, ואז הוא חותך משם ומתחיל להוריד כלפי מטה. שם, עד שהוא יגיע לחזה, זה ייקח לו הרבה מאוד זמן, זה כבר לקראת הסוף ממש. אז אומר התנה, כולו חיבור לתומה, כי הוא מתחיל מכיוון הרגליים עד שיגיע לכיוון החזה. אז בעצם עד שהוא גומר להוריד את כל העור, כולו מעל גוף הבהמה, כל הזמן הזה, העור נחשב כאילו הוא מחובר ממש לגוף, ונוגע בעור, נחשב כאילו הוא נגע בבהמה. לטמא ולטמא, אומר התנה, בין אם האדם הזה הוא טמא, והוא נגע בעור, אז מלא בהמה שהייתה טהורה, היא נטמאת. וגם לטמא, אם הבהמה הזו טמאה, כגון שהיא נבלה, ואדם נגע בעור הזה, גם באותו המקום שהוא כבר הפריד אותו מעל הבשר של הבהמה, גם כן הוא מטמא. עור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן אורי אומר, אינו חיבור. אחי אומרים, חיבור עד שיפשיט את כולו. מה הדין אם אדם הזה מרגיל? כלומר, שהאדם הזה הוריד את העור, הפשיט אותו מכיוון הרגליים עד למטה. וכבר הגיע למקום שהעור שעל הצוואר, הוא כבר ירד מהחזה. יש שם כבר עור שעל הצוואר בלבד נשאר מחובר. וחמי נורי אומר, זה כבר לא נחשב שהוא מחובר. למרות שאמרנו, המרגיל כולו חיבור לתומה. כן, אבל הכוונה היא עד הצוואר. ברגע שהוא הגיע לצוואר, הרי כמה שזה בקלות יורד, זה לא נחשב שאותו העור שישים מהגוף הבמה, לא נחשב שזה חיבור. ולחכי אומרים, זה כן נחשב עד לחיבור, עד שאפשיט את כולו לגמרי. גמרא, מכאן ואילך מאי, אמר רב, טהור מופשט. רבי יסי אמר, טפח הסמוך לבשר, טמא. למדו במשנה, שאדם שיפשיט את הבהמה והחיה, אז אם זה כדי אחיזה, הרי שעדיין עכשיו כאילו זה מחובר לגוף של הבהמה, ואם אדם נגע בזה, נחשב כי הוא נגע בשר עצמו. זה בהתחלה, כאשר הוא אפשית רק חלק קטן מהעור, כדי אחיזה. מתגמרה, מה יהיה הדין עכשיו, אם הוא הפשית מהעור יותר מכדי אחיזה? מה יהיה הדין בזה? אז רב אמר, טהור מושת, כל העור שהפשית אותו, כולו טהור. רבי יסי אומר, לא. אם הוא הפשית יותר מכדי אחיזה, אז נכון, רוב העור, מה שהוא הפשית, זה טהור. אבל על כל פנים, תמיד, טפח אחד שהוא סמוך לבשר, שם עדיין זה נחשב כמו יד. למשל, אם האדם הסיר 5 טפחים, אז 4 טפחים זה באמת נחשב שזה טהור. אבל טפח 5 הסמוך לבשר, זה נחשב כמו יד, כי אדם נוח לו לאחוז שם ולהפשיט. וכן, האדם הפשיט 8 טפחים, 7 טפחים הראשונים, זה טהור, זה לא עכשיו כאילו חובר לגוף. אבל טפח 8 שסמוך לגוף, הטפח הזה אכן הוא נחשב כמו יד, כי נוח לאדם לאחוז שם ולהמשיך להפשיט. זו דעת רבי יסי. מטיבי, המפשיט כשיעור הזה, מכאן ואילך, הנוגע במופשט טהור, מה אלא אפילו בטפח הסמוך לבשר? לא, לבד מטפח הסמוך לבשר. מקשה הגמרה על רבי יסי. הבריתה אומרת במפורש, המפשיט כשיעור הזה, אדם שכבר הפשיט שיעור של יותר מכדי אחיזה, אז הדין הוא, מכאן ואילך הנוגע במופשט, הוא טהור. מה שהוא נוגע בעור שיפשיט אותו, הוא כבר טהור. מה הכוונה? נוגע במופשט משמע, בכל מה שיפשיט, אפילו הטפח הסמוך לבשר. אומרת הגמרא, אבל אני אגיד לך, לא. אגיד לך, הכוונה היא כל העור המופשט חוץ מהטפח הסמוך לבשר. הוא באמת תמה. תשמע, בעור שכנגד הבשר, תמה. עור שכנגד הבשר, תמה. הבטבח הסמוך לבשר, טהור. תנה, כל טבח הסמוך לבשר, עור שכנגד הבשר, קרילה. והגמרה בריתה נוספת. כתוב, אם האדם הפשיט עור יותר מכדי אחיזה. אז אמרנו, אומר התנה, שעור המופשט הוא טהור. המשיך התנה ואמר, אבל עור שהוא עדיין מחובר לבשר, כל העור הזה שהוא כנגד הבשר, זה שהוא מחובר לבשר, אז אדם שנוגע בו, עכשיו כאילו נגע בבשר, וזה תמה. מה לומדים מכאן? דווקא עור שכנגד הבשר. אבל טפח שיפשיט אותו והוא סמוך לבשר, הרי שהוא טהור נגד רבי יסי, אומרת הגמרא לא. גם טפח הסמוך לבשר, זה עכשיו כאילו הוא נוגע בבשר, כי זה ממש קרוב אליו. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. וטפח הסמוך לבשר טהור, אחר מעסקינן בטפח הראשון. את הגמרא מפורש בבריתא כתוב, המפשיט בהמה וכו', המשיך התנא אומר, אם הוא עשה את זה בשביל השטיח, אז אם זה כדי אחיזה, עדיין זה עכשיו תמה. אבל טפח הסמוך לבשר טהור, כלומר, אם הוא הפשיט את זה, וזה עבר יותר מכדי אחיזה, אז הטפח הסמוך לבשר הוא גם כן טהור, מפורש נגד רבי יסי. עונה הגמרא, יש 3 מקרים כאשר אדם מפשיט טהור. יש בהתחלה. בהתחלה אדם מתחיל להפשיט טהור, הוא מפשיט כדי אחיזה. שם בוודאי, האדם הזה אוחז בתוך אותו העור. לכן זה עכשיו כאילו עדיין מחובר, כמו שכתוב במשנה. לאחר מכן, האדם ממשיכה לחתוך בסכין ולהפריד בין העור לבין הבשר. באותו הזמן, האדם הזה אין לו עניין לאחוז בעור, מפני שהוא לא יכול לתפוס בעור ולמשוך אותו על ידי משיכה בעלמה. הוא מוכרח מה לעשות? להמשיך לחתוך בסכין. לפיכך, כן שהוא לחתוך בסכין, אם כן, אפילו טפח הסמוך לבשר, הוא לא אוחז בזה, זה לא נקרא יד. אז מילא מי שנוגע מזה, מודה רבי יסי, אפילו בטפח הסמוך לבשר, שזה נחשב נפרד ואינו תמה. אבל, לאחר שאדם כבר הפריד 4 ו5 טפחים מהעור, ממילא, העור הזה שיפשיט, הוא כבר נעשה כבד. במקום להמשיך הלאה לחתוך על ידי סכין, יותר נוח לאדם לאחוז בעור בטפח הסמוך לבשר ולמשוך אותו כלפי מטה. והידי כך, העור שהוא כבר הפשיט אותו, זה 4-5 טפחים, הכובד שלו, זה עוזר לו שבקלות הבשר הזה, העור, יפשט מעל הבשר. על המקרה הזה, כאשר אדם עשה כבר יותר מ4-5 טפחים, רק אז אמר רבי יסי, שהטפח הסמוך לבשר, הוא נחשב כדי אחיזה, כי האדם באמת, באותה שעה הוא אוחז בעור, בטפח הסמוך לבשר, וכך הוא מפשיט בלי סכין. אבל בטפח הראשון, דהיינו עוד בהתחלה, לאחר שהוא פתח כדי אחיזה, שמה, בטפח הסמוך לבשר, הוא אין לו מה לאחוז בו. זה יהיה קשה להפשיט את העור מעל הבשר שם, כי אין פה עדיין כובד בבשר, בעור שכבר הופשט. לפיכך מה הוא עושה משל חתו בסכין? לכן שמה מודר ביעשי שזה לא נקרא תורת יד. תנה, כמה כדי אחיזה טפח? והתניה טפחיים. מרבה טפח כפול. תנה מאחי, כמה כדי אחיזה? טפח כפול. למען במשנה שבהתחלה כשאתה מפשיט זה כדי אחיזה. כמה זה אחיזה? אז הוא אמר בהתחלה בריתה שאומרת שזה טפח. שהגמרא לכאורה סתירה בריתה אחרת ומטפחיים. מרבה טפח כפול, כלומר, כאשר האדם בא לאחוז, אז הוא אוחז אותו בצורה שהוא מקפל ככה את היד, אז ממילא הוא צריך טפח כפול, טפח לכאן וטפח לכאן. לכן למרות שזה באמת טפחיים, קורא זה הטענה בשם טפח, כי האדם משתמש בזה בצורה שזה מקופל על גבי ידו. ככה באמת הגמרא בריתא מפורשת אומרת, כמה כדי אחיזה? טפח שהוא כפול, כלומר טפחיים. דן הטעם, טלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרע רובה, שוב אינו חיבור וטהורה. מה נחמן אמר רבה ברבו? לא שנו אלא בתלית תבולת יום. דמגוד אלוחס עלה והטבלה. לחיס עלה וקרע על הרובה. אבל תלית שאינה תבולת יום, לא. גזרה דיל מלא תלמקיעה רובה. יש הלכה שבגד שנטמע, יש שתי אפשרויות כדי שיהיה תור. או שמטביל אותו, וכבר תכף, לכמה דברים של חולין הוא נחשב כטהור, אבל לקודשים, כמה דברים זה נחשב עדיין תמי עד שיעריב שמשו. אדם רוצה להשתמש את זה לצורך אכילת תרומה וכדומה, צריך לחכות עד שיעריב שמשו. ויש עוד אופן נוסף. אם האדם קרע את הטלית הזו, ממילא זה פנים חדשות באו לכאן, זה כבר לא הכלי הראשון. אז גם כזה נטהר מיידית. אומר התנה, טלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרע רובה, כי זה כבר לא הטלית שהייתה פה עד היום. ומילא שוב אינו חיבור, לא עכשיו יותר חיבור, ומילא הטלית הזו טהורה. מה נחמן אמר בה ברבו? מתי אנחנו אומרים שבאמת, אם הוא קרע את רובה, אז היא טהורה? זה דווקא בטלית כזו, שהוא טבל אותה באותו היום. ומילא, כיוון שטבל אותה באותו היום, אמנם לגבי חולין זה טהור, אבל לגבי קודש, לגבי תרומה וכדומה, זה עדיין תמי עד שיעריב שמשו. ואם כן, זה עדיין קצת תמי. אבל אם הוא קרע את זה, אז זה חידש התנה שנעשה טהור לגמרי גם לעניין תרומה. וכאן מדובר, כמו שאמרנו, בתלית שעל כל פנים התביל אותה. שזה מוכיח שהאדם הזה לא חושש על התלית הזו. הוא לא חושש אם הוא מטביל אותה, אז אולי תתקלקל לו שמה במים האלו. הוא לא אכפת לו. אם כן, כיוון שלא אכפת לו, לכן גם כשהוא קרע את רובה, אני אומר שאין בזה חשש, ודאי הוא יקרע את זה רוב, בוודאות רוב גמור, ולכן הטלית הזו טהורה. מה שאין כן, אם הטלית הזו, הוא לא טבל אותה, נמצא שאולי הוא חושש עליה, הוא מפחד, אולי תתקלקל לו. לכן גם אם הוא קרע את רובה, חזל גזרו שהיא תהיה עדיין טמאה בטומאתה הראשונה. ומדוע? כי יש חשש שהוא לא יקרע אותה לגמרי רוב, אלא הוא יקרע אותה בדיוק חצי, ומן התורה היא עדיין טמאה. והוא בעיניו שהוא חשב שהיא קרע את רובה, הוא באמת לא קרע את רובה. לכן גם אומר קרעתי את רובה, אנחנו לא סומכים עליו, ואומרים לו שהיא עדיין נשארה בטומאתה. רק אם הוא טבל אותה באותו היום, רואים מכאן שהוא לא חס עליה, אז אם הוא אומר קרעתי את רובה, אני אומר לו זה בסדר, היא טהורה, כי בוודאי שקרעת את רובה. לא חושבים, אולי הוא קרע רק חצי, והוא חושב שהוא קרע את רובה. אומרת הגמרא, אמר רבה שתי תשובות בדבר. חדה, שמי אמרו טבילה בת יומה עולה, ועוד עולה תעוף לרבי לעזר ברבי שמעון לגזר דילמה לה תלן עבד ראש עיניים. בא הרבה ואומר, הדברים שאתה אומר שתיהם לא נכונים. קודם כל, מה שאמרת שמדובר כאן בתבולת יום, עד רבה, מסתבר שדווקא בזה יש להחמיר. למה? כי אם אתה אומר שבתבולת יום, אם הוא קרא אותה, זה מותר. הרי אנשים לא ידעו שמה שאמרנו שמותר להשתמש בזה לתרומה, זה בגלל שקראת. למה יחשבו? שלמה זה מותר? כמה שיתבו לי את זה במקווה באותו היום, יחשבו שזה כבר נעשה טוב, והם לא יודעים שזה לא נכון. העניין תרומה, צריך עד שערים שימשו. ולכן עד רבה, בתבולת יום מסתבר להחמיר. ועוד, מה אתה אומר? שאנחנו חוששים, גם בתלית כזו שהוא קרע את רובה, חוששים, אולי בגלל שהוא חס עליה, אז הוא יקרע רק חצי, והוא יהיה בעיניו כאילו קרע את הרוב. ולכן אמרתי, אם זה לא תבולת יום, חכמים אסרו את זה. אומר, זה לא נכון. לא גוזרים כאלה גזירות. למה? כתוב לגבי קורבן עולה, יש מחלוקת הנעים. אבל לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, צריך לחתוך דווקא את רוב הסימנים, לעשות במליקה של רוב הסימנים, אבל לא לחתוך את זה לגמרי. למה? כתוב ולא יבדיל. לכן אסור לחתוך את זה לגמרי. אבל אם הוא עשה רוב כלשהו זה מספיק. למה לכאורה לפי דבריך חכמים לא חששו ואמרו שיעשה רוב הניכר לעיניים, רוב גמור? למה? כי אם תגיד לו עיקר רוב כשר, אולי בגלל הפחד שלו, החשש שלו, הזהירות שלו, שלא להגיע מצב כזה שהוא יחתוך לגמרי והוא יעבור על העבירה שכתוב פסוק ולא יבדיל, ממילא הוא יבוא לחתוך רק חצי בלבד ולא יעשה מליקה של רוב. ומילא לכאורה חכמים צריכים לחשוש לזה ולומר שיעשה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים. החכמים לא חשו כזה דבר ואמרו מספיק שיעשה רוב, לא חשו אולי יעשה רק חצי. רואים מכאן שלא חוששים. אמר לרב יוסף, דקה אמרת גזירה שמי אומרו תבילה בת יומה עולה, קרעה מוכיח עליה. ותקה אמרת עולת העוף לרבי לעזר ברבי שמעון לגזר, כהנים זריזים הם. אומר רב יוסף לרבה, שתי הקושיות שהקשית על רבה ברבו, שתיהם אפשר ליישב אותם. קושיה ראשונה ששאלת, אמרת לכאורה, אם זה תבולת יום, נבוא להקל בזה, אדרבה, הסברה אומרת להחמיר, כי יחשבו האנשים, יטעו, יחשבו שדבר שטבל באותו היום, כבר אפשר להשתמש בזה לתרומה? לא, אין חשש. כיוון שרואים את זה קרוע, ולא כולם מבינים שהקרע הזה הוא שהתיר את זה. השאלה השנייה שאמרת, מדוע לגבי עולת העוף, לא הצטרכנו שיהיה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים? למה מותר אפילו ברוב כל דהו, ולא נחשוש שיבוא האדם לעשות מליקה בחצי הסימנים, ויחשוש שהוא עשה רוב? התשובה היא, כהנים זריזים מהם, בקיאים בפרטים של ההלכות, והם זהירים ודעים לעשות כל כמו שצריך. אבל כאן לגבי תלית, זה נובר כלפי כל אדם ואדם, ומלא יש בזה יותר חשש. לכן, אמר רבא בר רבו, שגזרו בזה חכמים. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתמאה ובתהורה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. ככה למדנו במשנה. היתר מכדי אחיזה טהור. עמי, לגזר דיל מלא תלה מעבד אלא כדי אחיזה, וכאן נגע בתומה וקרא מתהרינן. אומר לו חאורה, מה אמר המשנה? שאם זה, הוא השיט את העור פחות מכדי אחיזה, אכן באמת נחשב כאילו מחובר, ואם הוא נגע בעור, עכשיו כאילו נגע בשר ובשר נטמע. אבל אם הוא הפשיט זה כדי אחיזה, הדין הוא שאם הוא נוגע בעור, זה נחשב שהוא נגע בעור, לא נגע בשר, ומלא בשר הזה הוא טהור. ולכאורה לפי דבריך, יש לסור. כי יכול להיות שהאדם הזה, הוא הפשיט את העור פחות מכדי אחיזה. ומלא זה עכשיו כאילו העור הזה מחובר לבשר, ואדם שנגע בעור, הבשר נטמע. והוא בעיניו נדמה לו שהוא יפשיט כדי אחיזה והבשר הזה טהור, וזה לא נכון. אם כלם החכים יתירו בזה ולא גזרו. לא רואים מכאן שלא גוזרים. אנחנו אומרים שיעור, ומן הסתם כל אדם ידקדק בשיעור לעשות אותו כמו שצריך. היא בתומעה דאורייתא הכי נמי, אחר מהסתינן בתומעה דרבנן. אומרת הגמרא, אילו היום דובר כאן בתומעה דאורייתא, אז אתה צודק. שפידת רבה ברבו, היינו צריכים לגזור גם זה כדי אחיזה. אולי אדם הזה יעשה פחות מכדי אחיזה ויחשוב שהוא עשה שיעור של כדי אחיזה. אבל כאן שנתנו מדובר בתומעה דרבנן. אדם הזה היה תמר רק מדי רבנן בלבד. ולכן החיים לא חששו. פני שפילים תאמר לי שזה פחות בכדי אחיזה. בכל מקום הוא לא עבר איסור גמור. פני שמן התורה בבית זה טהור. תינח תמה בתורה. טהור בתמאה. תומעה דאורייתא היא. אומרת הגמרא, אפשר להגיד את הפירוש שלך שדובר כאן בתומעה דרבנן. זה לגבי אדם תמה שהוא נגע בתהורה. יש פעמים שאדם תמה רק תומעה דרבנן. אבל הרי התנאי המשיך טהור בתמאה. מה זה תמאה? בהמה שהיא נבלה. בין בהמה תהורה שהיא נבלה, ובין בהמה שהיא תמאה כמו סוס, חמו וכדומה, כולם אם הם מתים, הם תמאים. ואם כן לכאורה, טהור שנגע בתמאה זה תומעה דאורייתא. ואם כן, מדוע שמה לא גוזרים ש...

דאבודי שמואל דמר אבודי שמואל טריפה ששחטה מטמאה במוקדשים. מת הגמרא, כן, טריפה היא מטמאה כמו שאמר אבי שמואל. אמר שאם יש בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן ושחט אותה בעזרה, עזרה בית המקדש, ושמה התגלה שבהמה הזו, הקורבן הזה הוא טרף, אז מלא חזל גמרו שגבי מוקדשים זה יהיה טמא. והטומאה הזאת היא, למרות שהיא שחטה, מן התורה היא לא מטמאה, היא לא דומה לנבלה. אף פחין חזל גזרו שהיא תטמא מדי רבנן, ועל זה המשנה מדברת. אבל אילו זה היה טומאה דאורייתא, יומך הרבה ברבו שאכן גם זה כדי אחיזה, חזל גזרו שזה יהיה טמא. תשמה, רבי דוסתאי בן יהודה משנה רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים חיבור עד שיפשיט את כולו. הבגמל אינו חיבור. לא תמה הבגמל אינו חיבור, אלא אמה בעוש על הצוואר אינו חיבור, ורבי יוחנן בן נורי היא. מת הגמרא, כתוב, רבי דוסתאי בן יהודה משנה רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים, זה המפשיט העוש של השרצים, זה חיבור עד שיפשיט את כולו. מה שמע מזה? שאם זה לא שרצים, אלא במחר שיתמיע גמל, אז זה לא נחשב חיבור עד שיפשיט את כולו, אלא אם הוא יפשיט כדי אחיזה, הדין הוא כבר שהנוגע בעור הזה הוא לא נטמע. מה רואים מכאן? הרי למה? גמל זה דומה לשרצים, שניהם טמאים. רואים מכאן, למרות שגמל זה הוא טמא מדאורייתא, נבלה, בכל זאת, הנוגע בו כאשר יפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הוא לא נטמע. קשיא רבה ברבו, עונה הגמרא, לא, אין כוונת תנא כאן לגבי מקרה של גמל. כוונת תנא לומר כך, בשרצים עד שיפשיט כולו, אם האדם הזה מרגיל, כלומר בשרצים זה קשה להפשיטו, לכן אפילו הוא לא גמר להפשיט מעל הצוואר, אני עכשיו כאילו הוא חיבור. להפוקה גמל, שמה עד, עד העור של הצוואר זה עכשיו חיבור. אבל ברגע שהוא יגיע לצוואר, הרי שזה כבר לא מטמא יותר. מדוע? מפני שאותו העור של הצוואר זה קל, ככה למדנו משנה דעת רבי יוחנן בן נורי, וזה הטענה כאן בלחדש רבי דוסתאי, שלגבי שרצים אפילו יגיע לצוואר, עדיין עכשיו כאילו מחובר, כי בצוואר מאוד קשה להפשיט את העור שלו מעל השרץ. אמר בהונה משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מעפורת, אבל שיער בה כדי מעפורת, חיבור. אומר, מתי אמרנו שאם הטלית הזו נקרעה, אכן התאומה שלה התבטלה? זה רק כאשר המקום שעדיין שם מחובר, זה פחות מגודל של מעפורת, מגודל של סודר, כעין צעיף. אבל אם נשאר גודל כזה, כמו שזה בגד לפני עצמו ראוי להיות, לכן התאומה שלה לא פקעה מדי רבנן. אמר יש לקיש, לא שענו אלא טלית, אבל עור חלים, דווקא טלית שנקרעה, אז אפילו אם תתפור אותה זה לא יתחבר כמו שהיה בהתחלה, זה לא יחזק. לכן נחשב שהטלית הזו כבר לא הטלית הראשונה בתאומתה פקעה. אבל עור, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה וזה יהיה חזק כמו שהיה בהתחלה, לכן חכמים אמרו שהתאומה לא פקעה. רבי יוחנן אמר, אפילו עור נמי לחלים, גם עור אפילו אם תתפור אותו הוא לא יחזק כמו בהתחלה. לכן עכשיו פנים חדשות באו לכאן, והתאומה של העור הזה שקרעת אותו, תאומתו פקעה. התיבר רבי יוחנן לריש לקיש, עור תמי מדרס חישב עליו לרצועו סנדלים, כיוון שנתן בו הזמל טהור. דברי רבי יהודה, אחרי אומרים עד שמעיתנו מחמישה טפחים, כי מעית להמיה טהור, אמי למחלים, כי כאמרי דחלים, אחד יקרא צרי לילדיה, אחר מהסקינן, במקרצע עובה לו דרך סביבותיו. עכשיו ביחן לרש לקיש, עור שהוא יכול לקבל תאומת מדרס, כגון שמיועד לשים אותו על כיסא לשבת עליו, או על מיטה או על שולחן וכדומה, תמי מדרס. אם האדם חישב לעשות בו רצועות סנדלים, ממילא זה כבר לא יכול לקבל תאומה חמורה של תאומת מדרס. מה שהוא חשב, זה עדיין לא מוריד אותו מהדרגה שהייתה לו. אבל אם האדם עשה בו מעשה, לקח את האזמל, לקח את המספריים, תחיל לחתוך, אז באמת זה כבר מוריד אותו, עכשיו זה לא מקבל יותר תאומת מדרס. זה דעת רבי יהודה. אנחנו אומרים לא, עד שיחתוך ממנו ויהיה העור הזה פחות מחמישה טפחים, שזה מקום ישיבה של אדם. מה רואים מכאן? שהוא חתך אותו, פחות מחמישה טפחים, אכן זה כבר לא מקבל תאומת מדרס. למה? כי דבריך הרי, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה, אז זה עדיין יקבל תאומת מדרס. הרי זה חלים, אפשר לחבר אותו חזק. אמר לו, מתי באמת זה מתחבר חזק? רק כאשר החיתוך הוא לאורך לבד, או לרוחב לבד. אם אדם חותך איזה חיתוך בעיגול, אז אי אפשר לחבר את זה חזק כמו שזה היה. וזה המקרה ש...

0: המשנה כאן. כאן מדובר שהוא חתך תורצועות סנדלים בצורה של עיגול. מטיב רבי ירמיה, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. היתר מכדי אחיזה טהור, והמי לי מחליים. תרגמה רבי אבין, ראשון ראשון עושים ניפול. מורין למדו במשנה, שאם האדם מפשיט את האור מעל גבי הבהמה, אם מפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הרי שאם הוא נגע בעור, הבהמה לא נטמאה. למה? הרי זה מקרה יותר טוב משלך. הרי העור הזה הוא עדיין מחובר חלקו לגוף הבהמה. ואף אחד לא אומרים כך. רואים, ברגע שהוא הפריד את זה, גמר, נחשב שזה נפרד. העור לא מחובר לבהמה. אמר, לא. שמה, אותו העור שהפרדתי אותו מעל גבהמה, למרות שיש לו חלק שהוא עדיין מחובר. אבל החלק שהפרדתי, זה כבר נפל. הוא כבר, יש לו לחזור, לחבר אותו באותו מקום לגוף הבהמה. מה שהפרדתי, נפרד. לא קשור לבהמה. יש חלק אחר, זה משהו אחר. אבל כאן אצלנו שני חתיכות, אותו חתיכה בעצמה, אני יכול לחבר לחלק השני. ולכן, זה נחשב כאילו עדיין לא נקרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ניסיון פיגוע לפנות בוקר בשער שכם בירושלים. מחבל שהגיח אל עבר כוח באזור שער שכם בעיר העתיקה וניסה לבצע פיגוע, נוטרל בידי השוטרים והלוחמים במקום. עוד נמסר כי בשלב הזה לא דווח על נפגעים. צה"ל השלים את טיהור התשתיות התרת-קרקעיות ברכס אליטהר. כוחות אוגדה 36 השיגו שליטה צבאית מלאה מעל ומתחת לקרקע. במהלך הפעילות חוסלו או נמלטו המחבלים ששהו במרחב. בתוואים התת-קרקעיים איתרו הלוחמים חמלים, חדרי אמל"ח, מקלחות ומטבחים שנועדו לשהייה ממושכת ולניהול לחימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש בהרמת כוסית עם פורום מטכ"ל כי המשימה המרכזית שנותרה היא להסיר את האיום אחת ולתמיד, כלומר להפיל את המשטר באיראן. לדבריו, המשטר האיראני חלש מאי פעם ונלחם על חייו. המשימה הקרובה ובהישג יד, אמר נתניהו שהזהיר את אויבי ישראל, אל תתעסקו איתנו, יש לנו את הכוח והנחישות לגבור עליכם. בגץ ביטל אמש פה אחד את התיקון לחוק שירות ביטחון שהקפיא הליכי מעצר, חקירה ואכיפה נגד חייבי גיוס חרדים שאינם מתייצבים. השופטים קבעו כי בהליך החקיקה נפל גם מהותי, משום שהתיקון חרג מנושא הצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה. 8 מתשעת השופטים קבעו בנוסף כי החוק פוגע קשות בזכות לשוויון ואינו חוקתי. בחירות 2026, טלי גוטליב עוברת מהליכוד לעוצמה יהודית. אמש פורסמה הודעה מטעם הליכוד בנאמר כי סוכם עם גוטליב שתוכל להתמודד ברשימת עוצמה יהודית בלי שתוכרז כפורשת, ובתמורה תהיה כפופה למשמעת הסיעתית עד הבחירות. רוכב אופנוע בן 48 נהרג לפנות בוקר בכביש 7 במחלף סורק. צוותי מד"א מצאו אותו בזירה כשהוא ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. הרכבת השלימה את התקנת הדרגנוע החדש מאולם הנוסעים הצפוני בתחנת תל אביב השלום לרציף אחת, והוא צפוי להיפתח סמוך לראש השנה לאחר בדיקות. בשל העבודות מחר ובמוצאי שבת, הכניסה והיציאה מהתחנה יתאפשרו דרך האולם הדרומי בלבד. לא יהיה שינוי בתנועת הרכבות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה. צריכים.

0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
5: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח? ווינר, ווינר.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
12: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
13: קרפור.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח. השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? ווינר, ווינר,
3: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זו הקריאה האחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
11: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
12: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
13: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבי 9699.
16: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: שמע ישראל,
19: שמע ישראל,
18: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
20: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
18: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: בוקטובה השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ניסיון פיגוע לפנות בוקר בשער שכם בירושלים. מחבל שהגיח אל עבר כוח באזור שער שכם בעיר העתיקה וניסה לבצע פיגוע, נוטרל בידי השוטרים והלוחמים במקום. עוד נמסר כי בשלב הזה לא דווח על נפגעים. צה"ל השלים את טיהור התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טהר. כוחות אוגדה 36 השיגו שליטה צבאית מלאה מעל ומתחת לקרקע. במהלך הפעילות חוסלו או נמלטו המחבלים ששהו במרחב. בתוואים התת-קרקעיים איתרו הלוחמים חמלים, חדרי אמל"ח, מקלחות ומטבחים שנועדו לשהייה ממושכת ולניהול לחימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש בהרמת כוסית עם פורום מטכ"ל כי המשימה המרכזית שנותרה היא להסיר את האיום אחת ולתמיד, כלומר להפיל את המשטר באיראן. לדבריו, המשטר האיראני חלש מאי פעם ונלחם על חייו. המשימה הקרובה ובהישג יד, אמר נתניהו שהזהיר את אויבי ישראל, אל תתעסקו איתנו, יש לנו את הכוח והנחישות לגבור עליכם. בגץ ביטל אמש פה אחד את התיקון לחוק שירות ביטחון שהקפיא הליכי מעצר, חקירה ואכיפה נגד חייבי גיוס חרדים שאינם מתייצבים. השופטים קבעו כי בהליך החקיקה נפל פגם מהותי משום שהתיקון חרג מנושא הצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה. 8 מתשעת השופטים קבעו בנוסף כי החוק פוגע קשות בזכות לשוויון ואינו חוקתי. בחירות 2026, טלי גוטליב עוברת מהליכוד לעוצמה יהודית. אמש פורסמה הודעה מטעם הליכוד בנאמר כי היא סוכם עם גוטליב שתוכל להתמודד ברשימת עוצמה יהודית בלי שתוכרז כפורשת, ובתמורה תהיה כפופה למשמעת הסיעתית עד הבחירות. רוכב אופנוע בן 48 נהרג לפנות בוקר בכביש 7 במחלף סורק. צוותי מד"א מצאו אותו בזירה כשהוא ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

זה גם הזמן לאחל לך מזל טוב, שלום חנוך, חוגג 80, כן, הילד בן 80. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, עכשיו 7:11 כאן באולפן וגם שם בבית, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי כאן, אצלנו ב-95.8 ו-97 FM, רדיו דרום, אפשר להאזין באמצעות האפליקציה, בערוצי הטלוויזיה, אבל אני ממליץ לכם בחום, בעיקר ברדיו. טוב, יום שישי הגיע ואיתו גם תאריך אחר, יום חדש. אנחנו כבר ב-4 בספטמבר 2026, כ"ב באלול תשפ"ו, ולא יודע אם שמתם לב, אבל חזר לי הכל, כן, להבדיל ובשונה מהשבוע שעבר, שישבתי כאן באולפן וכמעט ונחנקתי, זה נפתח קצת איכשהו. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע, בשעה 6:41, וצאת שבת מחר בשעה 7:36. כאן באולפן, הטכנאי שמביא אותנו לשידור כראוי, אורן השטיבקר, בוקר טוב לך ידידי, בוקר טוב ליובל אליגון, שערך את המוסיקה, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתתחברו ותאהבו את השירים שבחרנו עבורכם גם הבוקר, חלקם אגב אני בוחר באופן ספונטני לחלוטין, אז אני מקווה שאתם מתחברים ואוהבים. עוד מעט קצת כותרות מתוך עיתונים של הבוקר, כהרגלנו בקודש, כדי שנבין פחות או יותר מה קורה איתנו, למרות שנמאס כבר מכותרות ומחדשות, אז יהיה בקטנה. מזג האוויר הולך להיות חם, אין פה איזה משהו חדש, בדקתי, אבל גם את זה נביא לכם באופן מסודר בהמשך. ומוסיקה, הרבה מוסיקה, ובעיקר מוסיקה טובה, תלווה אותנו ותנעים לכולנו את השעתיים הקרובות, אתם בהחלט מוזמנים להצטרף, נעים בבוקר. מהדורת יום השישי, אנחנו מתחילים.

אמיר בניון המוכשר, כן, חשוב לציין, אפשר גם לפרגן, למה לא, אמיר בניון, אחד משלנו. עכשיו 16 דקות, 17 דקות אחרי השעה 7, כן, 17, בואו נהיה מדויקים, 17 דקות אחרי השעה 7, אתם עלי נעים בבוקר מהדורת יום השישי כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM בתדרים שלכם באשר אתם. עכשיו קצת כותרות מתוך העיתונים, למרות שנמאס לכם, אני יודע, אין כוח לחדשות הישראליות 2026, עוד רגע 2027, להזכיר לכם, אבל ככה בקטנה כדי שנבין פחות או יותר. בעיתון ידיעות אחרונות של הבוקר, נתניהו נמנע מלקבל סקירה על תחקירי 7 באוקטובר. על אף טענותיו על התנהלות הצבא בבוקר הטבח, ראש הממשלה לא קיים אף דיון עם הרמטכ"ל הקודם או הנוכחי על אירועי אותו יום. צהל הציע להציג לו את התחקירים, לשכתו מעולם לא חזרה לתאים. שבת בלי מנוחה, קרבות השבת ברחבי הארץ הגיעו לנקודת רתיחה ומאיימים לקרוע את המרקם העדין של החברה הישראלית. כאן בעיתון ידיעות אחרונות של הבוקר. הפיילוט הלבנוני עובר לעזה, פרסום ראשון כאן בעיתון ידיעות אחרונות. בעיתון ידיעות אחרונות, נתניהו וקץ הנחו את הצבא לתכנן את יישום המודל הלבנוני גם ברצועה, במסגרתו יגדרו אזורים מסוימים בהם כוחות בינלאומיים שהשתלטו על המרחב וייצרו משילות או סוג של משילות, תוך כדי שצהל נשאר בקו הצהוב ושלם טיהור רכס עלי טהר. סקר הציונות הדתית ממושל בכיפה, ידיעות אחרונות, בחן את הטרנדים של המצביעים הדתיים לאומיים בדרך אל הקלפי. מי שומר על ההובלה, מי מפתיע ומי לא בתמונה. בינתיים גוש הימין מסתדר, אמש סיכמו בליכוד ובעוצמה יהודית על העברתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לרשימתו של בן גביר. זה מתוך ידיעות של הבוקר. בישראל היום, ישראל מכריזה רשמית הפלת המשטר באיראן קרובה. גם את זה שמענו, גם את הכותרת הזו ראינו לפחות כמה פעמים. כן, אני מזכיר לכם כמובן. ראש הממשלה, זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, היא בהישג יד. זה שהיא בהישג יד זה נכון, שאלה מה היו ההשלכות וגם עד כמה אנחנו באמת רוצים לעשות את זה. אם אנחנו כן רוצים, אנחנו יכולים. זה עניין של דקות, לא יותר. השאלה עוד פעם, כל המסביב, מה קורה שם? בירושלים ובוושינגטון מעריכים פאניקה בצמרת משמרות המהפכה. טהרן, נחזור ללחימה מול ישראל עם מעוז חיזבאללה בלבנון יותקף. נתניהו, רכס עלי טהר, כבר לא מאיים עלינו, חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים. זה מתוך ישראל היום של הבוקר. מקור ראשון, ראש מכינת אלי, בקריאה לוינטר, אל תיקח סיכון, חייבים לאחד כוחות. וגם במבצע מיוחד שנערך בלילות האחרונים בעיר שכם וסביבותיה, חשפו כוחות צבא, משטרה ושבס, שירות בתי הסוהר, תשתיות ששימשו לייצור והחזקת אמל"ח. בפעילות נתפסו עשרות מכונות ושמונה סדנאות ששימשו להכנת רובים וכלי נשק נוספים. 11 חשודים נעצרו והועברו לחקירה במשטרה. אלה הדברים פחות או יותר, לא יותר מדי. עכשיו אנחנו ברשותכם חוזרים למוסיקה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים.

0: אלכסנדר רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף את

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: look.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן.
9: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
10: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
8: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
11: ומרכז אירועים, אוכל מוכן בשישי שבת.
12: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
13: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
11: תבל מרכז אירועים.
14: נעים בבוקר עם יניב כהן.

Tears from the Moon. כן, שינייד אוקונור. יש כאלה שחושבים שעדיין כן, אבל היא לא איתנו מיולי 2023, אם אני לא טועה, כן, עזבה אותנו במפתיע, והיא רק בת 56 הייתה. עכשיו אנחנו כבר 34 דקות אחרי השעה 7, אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, כאן ב-95.8 ו-97 FM. בואו נבדוק מה קורה עם מזג האוויר באזורנו, לא שזה הולך להיות מעניין, אבל מה לעשות, זה חלק מהעניין, כן, אז מזג האוויר בסך הכל חם מהרגיל, הים יהיה נוח, גובה הגלים בין 30 ל-50 סנטימטרים, טמפרטורת המים 30 מעלות, אם זה מזיז לכם, מדגדג לכם, או עושה לכם משהו. מחר מזג האוויר דומה, מה שתחוו היום בעצם כאן בדרום זה אותו דבר גם מחר, פחות או יותר. בראשון, תחילת שבוע, מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, וביום שני מזג האוויר הולך להתחמם, כמו העצבים של כולנו. ככה זה בישראל 2026. אנחנו לא רואים את הסוף של הקיץ, וגם כשיגיע החורף אז יהיו כאן ימים חמים, כי אנחנו מדינה חמה, זה גם עניין של אנרגיה, אתם יודעים. וזה מושך ומושך ומושך, ובסוף מתפוצץ. השמש עצבנית, במיוחד עלינו. טוב, עוד קצת עניינים, הבוקר הזה מתוך העיתונים, ממש בקטנה, זה יהיה קצר, אני מבטיח. המשימה להפיל את המשטר, דיברנו על כך, נתניהו להסיר את האיום מאחת ולתמיד, אני מדבר על איראן, כמובן איראן נלחם מול ישראל עם מעוז חיזבאללה יותקף, השר קאץ נשמיד את התשתיות האיראניות, שמענו גם את זה, השר קאץ חשש בטהרן פגיעה במשכורות של הבסיג' תקשה עליהם להתמודד עם מרי אזרחי, המצב הכלכלי שלהם שם קצת בעייתי, עד מאוד אפילו הייתי אומר, לשכת נתניהו, אנחנו עוברים למשהו אחר כמובן, פרסמה את היומן של 7 באוקטובר, ראש הממשלה שוחח עם המזכיר הצבאי ב-6:29 בבוקר, בעקבות הפרסום אתמול בכאן חדשות ברשת ב', לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ביקש לשוחח עם הרמטכ"ל בבוקר של 7 באוקטובר, עד להערכת מצב שהתקיימה ב-9:45 בבוקר, במשרד ראש הממשלה משיבים ומפרסמים את הלוז של נתניהו בבוקר הטבח על רקע פרסומים שגויים ומוטעים. יש פה כתבה שלמה על העניין, אבל כן, חלס, מספיק, שמענו יותר מדי על מה קרה שם, מה קרה פה, מה הצד שלו, הצד של הצבא, מי עדכן, מי זה. שורה תחתונה, אנשים נרצחו ונאנסו ונשרפו בעודם בחיים, זה מה שמעניין אותנו. כיפאון בלבנון, יושב ראש הפרלמנט תוקע מקלות בעגלת המסע ומתן, במחלקת המדינה טוענים כי נבי אברי מתבטא נגד הסדר עם ישראל, אבל האמריקנים אומר כי הוא תומך בו, הוא סירב לכל הצעה, צבא לבנון מערים קשיים על הרחבת הפיילוט לשליטה לבנונית. כן, אז חוסר סביות רצון בארצות הברית מעמדותיו הסותרות של יושב ראש הפרלמנט הלבנוני הולך וגובר, כך אמר מקורב למחלקת המדינה לאחד העיתונים. מקורות דיפלומטיים אמריקנים אמרו כי נאומו האחרון של אותו ברי מעיד על סירובו לקבל הסדר, או לסירוב לקבל בעצם כל הסדר כזה או אחר שירחיב את סמכות המדינה בדרום המדינה על חשבון שליטת חיזבאללה. קיצור, חיזבאללה חי וקיים, כמו שחמאס חי וקיים, ואנחנו לא באמת יודעים איך לפתור את זה, אבל לא באמת פותרים את הבעיה. סקר ישראל היום ומכון קנטר, אפקט וינטר מסבך את המפה ומרחיק ממשלה ציונית בלי אחדות, רק 32% ממצביעי ביחד ו-27% ממצביעי ישראל ביתנו מתעקשים על ראשי מפלגתם לראשות הממשלה, לעומת 57% ממצביעי מפלגת ישר שרוצים דווקא באייזנקוט. במקביל גוש הימין מתחזק ל-53 מנדטים, גלעד ארדן נותר עם תמיכה של פחות מאחוז אחד בלבד. עסקאות, מעברים והפתעות, חלון העברות הפוליטי רותח, וינטר מסרב לסמוטריץ' ולפייגלין, מגעים בין בנט לאביר קארה, ארדן בוחן צעדים, וגוטליב קיבלה אישור לעבור לעוצמה יהודית, היא הולכת לצעוק שם, כן, היא עברה משם, בסדר, 5 ימים לסגירת הרשימות הסופית, הכל עדיין פתוח. הכל פתוח, כן, מה אתם אומרים? אתם הולכים לבחור בכלל? אתם מאמינים שיש איזה רצון באמת לשנות, או שאנשים רוצים רק ללכת ולחמם כיסאות כמו שהם עשו עד היום בממשלה הזו? בערך, פחות או יותר, זה מה שהם עשו, כן? בשורה התחתונה, תסתכלו על מה קורה במדינה.
לא מי יודע מה, לא איי איי איי. טוב, עכשיו כבר ב-39 דקות אחרי השעה 7, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי. זמן טוב לעבור לדבר שלשמו התכנסנו כאן הבוקר, למוסיקה, ברשותכם כמובן.

לפני השעה 8, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי, ועכשיו ברשותכם אנחנו עוברים למשהו אחר, זאת אומרת לסגנון אחר, כמובן באותה שפה, שפה העברית, אבל יהודית רביץ שהרבה זמן לא שמענו, ישן וטוב, הנה זה בא. לשיר הזה קוראים תמונה, למי שלא מצליח ככה לזהות, קבלו אותה.

טוב, חברים שלי, אנחנו עוד רגע יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, עדכונים של השעה 8, ואז שווים לשעה נוספת של מוסיקה בעיקר, עד השעה 9. כבר חוזרים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח? ווינר, ווינר.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
11: קרפור.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבי 9699.
17: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
19: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
21: בחסות
22: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
23: עלם.
0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
21: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ניסיון פיגוע לפנות בוקר בשער שכם בירושלים. מחבל שהגיח אל עבר כוח באזור שער שכם בעיר העתיקה וניסה לבצע פיגוע, נוטרל בידי השוטרים והלוחמים במקום. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. צה"ל השלים את טיהור התשתיות התת-קרקעיות ברכס אליטייר. כוחות אוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית מלאה מעל ומתחת לקרקע. במהלך הפעילות חוסלו או נמלטו המחבלים ששהו במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בהרמת כוסית עם פורום מטכ"ל כי המשימה המרכזית שנותרה היא להסיר את האיום אחת ולתמיד, כלומר להפיל את המשטר באיראן. לדבריו, המשטר האיראני חלש מאי פעם ונלחם על חייו. המשימה קרובה ובהישג יד. אירופה מצטרפת למאבק הכלכלי באיראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הצהיר כי האיחוד האירופי הצטרף רשמית למבצע Operation Economic Outcast. אנחנו מעריכים את עמדתם האיתנה. ארצות הברית עומדת איתן לצד בעלות בריתנו בהבטחה כי המשטר האיראני הרצחני לא יוכל לנצל את המערכת הפיננסית העולמית כדי לממן את שאיפותיו הגרעיניות, תוכניות הנשק שלו ושלוחי הטרור שלו, כך שר האוצר האמריקני. האלימות במגזר הערבי. גבר בן 33 נפצע במהלך הלילה בתמרה, מצבו קשה. צוותים מפנים אותו לבית החולים, פינו אותו לבית החולים רמב״ם, כשהוא סובל מפציעות חודרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
23: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
24: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: סוף שבוע נעים מצפה לנו, הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
26: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
27: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
28: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
29: בחסות?
30: תשאלו את כולם! מקררים קונים רק בעלם! ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד! להשיג ב...

0: בוקר טוב לאימי מקדונלד, This is the life. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. עכשיו 8:07 כאן באולפן וגם שם בבית. כאן באולפן זה אומר 95.8 ו-97 FM רדיו דרום. נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, שעה שנייה שיוצאת לדרך. אנחנו כבר ביום השישי, 4 בספטמבר 2026, כף בית באלול תשפ"ו. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 6:41 וצאת שבת מחר בשעה 7:36. על המוסיקה יובל על יגון, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, כמו תמיד מקווה שתתחברו ותאהבו. על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן השטיבקר, הטכנאי שלנו שמביא אותנו לשידור כמו שצריך, חשוב לציין, לקוראים יניב כהן, ולכם שתהיה האזנה נעימה.
1: נעים בבוקר עם יניב כהן.

וואו, איזה מעבר יפה. כן, בין בון ג'ובי, ג'ון בון ג'ובי, לנועה קירל, המהממת ברייטזילה. אנחנו עכשיו 8:18 כאן באולפן וגם שם בבית, ממשיכים עם ילדה מטורפת. בר צברי. אתם עלי נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, עד השעה 9:00.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח? ווינר, ווינר.
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.

0: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור. כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
13: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים.
14: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
15: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
16: נעים בבוקר עם יניב כהן.

אנריקו מאסיאס. עכשיו 8:34 כמעט, כאן באולפן וגם שם בבית, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי. נמשיך עם השפה הצרפתית ברשותכם, כמובן.

זה במקור של ג'ורג' מוסטקי. יש כמובן רבים וטובים שביצעו את השיר הזה בשפה הצרפתית משנות ה-60 ועד היום, אבל עכשיו זה משהו אחר לגמרי. שימו אוזן, זה שווה.

Words. כן, זה מוכר לכם יותר מהביצוע המקורי של אפר דיוויד מ-1982 שחידשה סוריה או סוריה בשבילכם. היא עושה את זה כל כך טוב שזה פשוט מדהים, ואני לא כל כך אוהב, אתם יודעים, שינויים וקאברים וכאלה, לא אצל כל אחד, יש כאלה שזה עובד להם, יש כאלה שפחות, כי אין כמו המקור, אבל כאן זה עבד לגמרי. עכשיו ברשותכם עוברים למשהו אחר לחלוטין. שימו לב.

טוב, אנחנו קרובים לקראת סיום ממש, נכון? כן, זהו, מסיימים עוד רגע אחד. יש לי זמן לעוד שיר? כן, אורן מסמן לי שכן. אז הנה, הרבה זמן לא שמענו את עופר לוי יחד עם לאה לופטין, את לי אור. ישן וטוב, אבל מה זה טוב? קבלו אותם, הגבירו את הווליום, הנה זה בא.

טוב, חברים שלי, אנחנו נאלצים להיפרד. זה גם הזמן לסיים ולהודות לכל אחד ואחת מכם על שבחרתם דווקא בנו ב-95.8 ו-97 FM. תודה רבה ליובל על יגון על המוסיקה. מקווה שאהבתם את הבחירות שלי ושל יובל. היו לי הבוקר הרבה בחירות ספונטניות. בטוח שהתאהבתם ואהבתם. יש כאלה שמתאהבים בהם מחדש כל פעם. אני אישית מתאהב בשירים, אי אפשר להסביר את זה. וגם אוהב, כמובן. אגב, יש הבדל בין לאהוב ללהתאהב. תודה רבה לאורן השטיבקר שהביא אותנו לשידור כראוי. לי קוראים יניב כהן. מיד אחרינו שולחן עגול בהגשת לאה סולומון יהושע. בוקר טוב, יום טוב, תעשו מעשה טוב ואל תשכחו לאהוב. שבת שלום.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? ווינר, ווינר,
3: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
7: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
10: שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות
7: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
10: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נס בנפאל, 9 ימים לאחר שיטפונות הקטלניים, שני פועלים חולצו בחיים ממעמקי מנהרה השייכת לתחנות כוח במדינה. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי כשאחד מהם סובל משיתוק זמני ואינו מסוגל להזיז את ידיו ורגליו. בשלב זה לפחות 900 בני אדם עדיין לכודים בתוך רשת של מנהרות תת-קרקעיות השייכות ל6 מיזמים שונים של תחנות כוח. כמו כן, יותר מ-1,200 בני אדם נספו באסון ועשרות אלפים נעקרו מבתיהם. על רקע אירועי הרצח ביומיים האחרונים, עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פעלו הלילה בנצרת. הכוחות נכנסו למספר מתחמים השייכים לכנופיות ועצרו 10 חשודים, חלקם ניסו להימלט. במקביל, אותר מספר רב של אמצעי לחימה, בהם רימון רסס ואקדח. כתבנו בצפון עידן אבני מציין כי במהלך הלילה הקודם נעצרו יותר מ-20 חשודים במסגרת המאבק בפשיעה. בחירות 2026, רוי פולקמן ממפלגת ישר מגיב להטענות כי עבר לגדי אייזנקוט לאחר שסייע להקים את מפלגת האחדות של גלעד ארדן, ואומר בראיון לכתבנו אילי זילברברג, תמיד הייתי 100% נאמן למקום שאני חלק ממנו.
11: מעולם לא דילגתי בין מפלגות, אני הייתי יועץ מקצועי, ולכן אין פה שום שינוי, לא הייתי חבר במפלגה אחרת ועברתי, יש לי ברמה האישית הערכה לגלעד, אבל המקום היחיד שבבחירות האלה אני חלק מהרשימה שלו, זו מפלגת ישר, וגם כי אני מאמין שמי שיכול להוביל את השינוי הזה ברמה הלאומית זה גדי אייזנקוט.
10: הרעיון המלא באתר וביישומון היום. הולכת רגל כבת 60 נפצעה באורח בינוני מפגיעת רכב בדימונה. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהיא סובלת מחבלת ראש. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
12: הדולר נחלש הבוקר בשיעור חד של כמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 3 שקלים. הסיבה המרכזית לירידה של הדולר היא העליות שנרשמו הלילה בניו יורק, עליות שיצרו למשקיעים המוסדים עודפי בטוחות. אלה ממירים את העודפים האלה לשקלים, מה שיוצר לחץ בשוק המתח. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' חיוביים, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים גם הם ב-3 עשיריות שעשרות האחוז, מה שיקרין גם הוא באופן חיובי על פתיחת המסחר בתל אביב.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, ma?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
1: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור,

0: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: אתם מאזינים לקולות הדיירים של משען באר שבע, רק ברדיו דרום.
3: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. דקה וחצי לפני שאנחנו ממשיכים לענייני היומיום שלנו, בואו קחו איזשהו רגע של טיימאוט, תשענו אחורה, תרימו את הווליום, כי היום אנחנו מארחים כאן באולפן שלנו אנשים מאוד מאוד מיוחדים, וכולם הגיעו מבית מאוד מאוד מיוחד, מקום מיוחד, בית. פעם שעברה שדיברנו על המקום הזה, התברר שזה סוג של בכלל בית מלון, משען, כן, תוכנית מיוחדת נוספת עם קולות הדיירים של משען באר שבע. אז בפעם שעברה פגשנו את שוקי ויוסי ודינה ואושרת, בקיצור היו פה המון אנשים, וגם עכשיו, אחרי שהיה לנו כל כך כיף בפעם הקודמת, אנחנו ממשיכים עם עוד רוח צעירה מהמקום הזה שנקרא משען באר שבע. אז יש לי כאן אורחים מאוד מאוד מיוחדים באולפן, נתחיל עם האורח הראשון שלנו, ליאון, קצין הביטחון במשען באר שבע. אלן ליאון.
4: אלן.
3: וואו, קצין ביטחון, זה נשמע כזה רציני, קשוח, ומסתכל איך אתה מחוייך מאוזן לאוזן, כי בעצם זה מה שקורה שם, נכון? זאת אומרת, מי שנכנס פנימה...
4: לא, מוגן זה... ומאובטח.
3: הוא מוגן ומאובטח, אבל זה נראה כמו לובי של בית מלון בכניסה, נכון?
4: כן. אכן, כן. אני אמון כקצין ביטחון על צוות של מוקדנים ועל צוות של מאבטחים, ואנחנו מספקים את הביטחון, והכי חשוב, תחושת הביטחון לדיירים.
3: זהו, וזה לא שכל מי שבא לו, כל דכפין יכול להיכנס, נכון?
4: לא, לא. המקום הוא מאובטח, יש לנו גדר היקפי, השטח הוא שטח בפנים. שטח מובטח, פרטי של משען.
3: שטח גדול.
4: כן, כן, שטח גדול, יפה, עצים, מזריקה.
3: גנים, ספסלים שאפשר לשבת שם.
4: אין ספק. פרגולה.
3: נכון.
4: פרגנת. בימי של חום יש צל ונעים. לא, לא כל אחד יכול להיכנס. דיירי הבית כמובן נכנסים. גם
3: קרובי משפחה. שלא נשאיר אותם בחוץ.
4: ללא ספק. כמובן גם קרובי משפחה והחברים שלהם, אבל... מעבר לכך, אנחנו מתשאלים כל מי שרוצה להיכנס, ושואלים לאיזה מטרה הוא מגיע, וקוראים גם מקרים שהם לא נכנסים.
3: זהו, כי אמרת, אתה מתשאל. אותו אדם שרוצה לבוא סתם לזיק יכול לשקר. איך תדע מה...
4: ברור. אחד הוא לא נכנס פנימה, השומר מגיע לשער, השער הוא מבוקר על ידי המצלמות, השומר מגיע לשער, מדבר עם הבן אדם, בודק ומאשר את הדבריו מול המוקדן שיושב בעמדה, 24-7, כמובן גם השומרים וגם המוקדנים, אנחנו מאשים את העמדות 24-7, בודק, בודקים, מתשאלים את הבן אדם, סתם נתן לך דוגמה, מגיע בן אדם, אומר למי באת אדוני, אומר באתי לרבקה, איזה רבקה? אני לא זוכר, היא גרה פה, אוקיי. אז תמתין בבקשה אדוני, השומר מגיע, מתשאל, מאיפה, מה שם משפחה, ואם לא נראה לנו ואין לנו רבקה, בבניין הזו, לא ייכנס.
3: וואלה.
4: וואלה.
3: העניין הזה של דייר או דיירת שמגיעים אליכם למשען, עד כמה הם באמת נותנים את הדעת והדגש על העניין של הביטחון? עד כמה זה חשוב להם?
4: אני חושב שזה חשוב להם מאוד, וזה חשוב מאוד לקרובי משפחה שלהם. לדעת שאימא ואבא נמצאים במקום בטוח, ויש מי שמטפל. לכן אנחנו לא רק מייצרים את הביטחון, אלא גם תחושת ביטחון, שהתחושה היא יותר חשובה מהביטחון עצמו. יש הרבה גופים במדינה שמייצרים ביטחון,
3: כן.
4: אבל התחושה של
3: האזרחים... התחושה היא שלא היא... לא בטוח.
4: זהו. מה זה תחושת הביטחון? נתחיל מזה שבכל חדר יש לחצני מצוקה. שהם גם למקרה חירום, אבל ברוך השם הדיירים שלנו משתמשים בהם גם באופן שגרתי.
3: אוקיי.
4: המענה ל... כן, זה נשמע מצחיק.
3: מצחיק, מגחכים, כן.
4: אבל הדייר יכול ללחוץ על כפתור, סליחה, מה יש היום בערב, איזה פעילות?
3: מה מגישים בצהריים?
4: כן, גם את זה יכולים לשאול ומקבלים. אז מוקד מאויש 24/7, והוא לא זז לשום מקום, ואתה לא תשמע ברקע של טלפון... שמחנו, נענה בעוד כמה, בהקדם.
3: כן.
4: כן,
3: כל לא. העמדות תפוסות ענם, תן, נכון, זה לא, לא יהיה.
4: זה לא קורה, לא, לא. יש לחצן, יש קריאה אוטומטית, מרימים שפורפרת, כן, אדוני, במה אפשר לעזור לך? אם מישהו צריך אחות, אז בבקשה, אם מישהו צריך לדעת משהו, מישהו, אז בודקים בשבילו, אז המענה הוא מענה מיידי. כמובן, זה בא, וזה חשוב. נכון. וזה חשוב לדעת שיש מישהו שנמצא בקו שני שתמיד מוכן להגיע, לעזור, להגיש עזרה, לתת את התשובה, אני חושב שזה מה שהכי חשוב לקרובי המשפחה. זה החל מ... אם יש בעיה בריאותית, אז ישר מקפיצים את הצוות הרפואי, וזה גם גולש, סליחה, לחצתי משהו על השלט בטלוויזיה, ואני צריכה עזרה רגע לסדר את זה, אז גם לזה נותנים מענה.
3: זאת אומרת, יש מענה 24-7?
4: יש מענה 24-7.
3: לכל בעיה שמתעוררת.
4: נכון.
3: אצל כל אחד ואחת מהדיירים והדיירות?
4: לא לכל, אבל מרבית
3: הבעיות. למגוון מאוד, מנעד מאוד רחב של עניינים שצפים שם.
4: נכון, וזה אני חושב הכי חשוב. שלב הבא זה שלב שלום דיירים. כל בוקר, בשעות שהדייר מבקש, בדרך כלל זה קורה בין 5:30 בבוקר עד 10 בבוקר, אנחנו מבצעים שלום דיירים, זה אומר שאנחנו בצורה יזומה, מרימים טלפון לכל דייר, אומרים בוקר טוב, מה שלומך, הכל בסדר, עונים לנו בצד שני, כן, הכל בסדר, מאחלים יום טוב וממשיכים הלאה.
3: כך וואי, זה כל כך חשוב.
4: זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב גם במיוחד שאתה רואה היום בעיתונות, כל מיני כתבות, מצאו קשיש.
3: שנרכבה גופתו שלא נדע, ארבעה ימים בדירה.
4: לא קורה, לא קורה. אז זה הבייסיק, זה הבייסיק. וכמובן אם דייר קורה משהו, אם אנחנו גולשים לכיוון מצב רפואי, אז הוא לוחץ, הוא צריך אחות, אז ישר מגיע. הדייר לוחץ, הוא נפל חס ושלום, אז ישר מגיע גם המפתח, גם האחות, אנשי צוות, ישר מסיים לו.
3: כלומר, זה מעניין, כי הטייטל שלך, קצין ביטחון, אצלנו בראש הקונוטציה האוטומטית לנשק, אבטחה, מי כמונו מכירים את המקום שבו אנחנו חיים, ופה אתה פורס מנעד הרבה יותר גדול, זה לא רק נשק מאחורה במכנס ו...
4: לא, לא, לכן אמרתי, תחושת הביטחון היא יותר חשובה מבחינתנו. זה גם הדייר מגיע, אומר, תקשיב, אני רוצה מונית, אנחנו מזמינים לו גם מונית ומשלחים. מה שהוא צריך, אנחנו נמצאים בשבילו, כמובן.
3: עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על ביטחון...
4: ומעבר לזה, כן. מעבר לזה, כמובן, לכל דייר יש מפתח הדירה, הדירה ננהלת, אנחנו שולטים בכל שטחים הציבוריים, מבחינת
3: המצלמות.
4: מצלמות, בוודאי. ולא מעט פעמים גם הדיירים המעשות שכחים, מגיעה דיירת, אומרת, סליחה, שכחתי ארנק, אתה יכול
3: לבדוק, לראות.
4: בודקים, מוצאים. הצוות שעובד במשען הוא צוות מאוד איכותי. הוא עובר גם מבדקי מיימנות, כלומר, לא סתם בן אדם כלשהו.
3: לא כל אחד יכול להתקבל.
4: נכון. ולא מעט פעמים מגיעה עובדת משק, או עובד החזקה, אומרים, תקשיב, מצאנו בקפיטריה, או מצאנו בפרוסדור 50 שקלים, 100 שקלים, ארנק, מפתחות, אנחנו בודקים, מוצאים למי זה שייך, דופקים בדלת, אומרים, אדוני, הנה בבקשה, איבדת, שכחת. כן?
3: יפה. אז אני רוצה עכשיו לפנות למישהו ש... אני חושבת תחושת הביטחון היא דבר מאוד מאוד אקוטי אצלך, נכון?
5: כן,
3: יגאל
5: מאוד.
3: שטרן.
5: כן, מאוד.
3: מאוד. רק תתקרב למיקרופון שנוכל לשמוע אותך יותר כן. טוב. אתה הגעת למשען בדרך, זאת אומרת, אתה יודע, אם הייתי מספרת למקבילים אלינו בכל מדינה אחרת בעולם, לא היו מאמינים לסיפור.
5: נכון.
3: איך הגעת לשם, ספר לנו?
5: אני גר בנבי זאב. ב-24 ליוני שנה שעברה, פגע טיל בבניין לידי, כמובן שגם הבניין שלנו, כל הכניסות,
3: כן.
5: הכל נהרס. זאת אומרת, הבניין ההוא...
3: הפעילו, הרסו, נכון.
5: נהרגו שם ארבעה אנשים.
3: נכון, איתן זקס אחד מהם, ואימא שלו...
5: והיה חייל.
3: איתן.
5: היה חייל שהיה חודשיים בעזה.
3: נכון.
5: מה לא עף לו מסביב? כלום, הוא בא לכאן...
3: ובסוף זה קרה בממד.
5: ואז החליטו לשטח את כל הבניין.
3: נכון. שלך אבל לא מאלה שמשותחים, אלא תיקונים.
5: אבל הנזקים...
3: איך אמרת לפני השידור, יש לי היום כשאני נכנס לבית, יש לי בריזה מכל כיוון שאני רק רוצה.
5: כמובן שלמעלה כל קולטים, הכל הלך שם, הכל, יש שם נזק לא קטן. מעלית, מעלית עכשיו סוף סוף תוקנה. החניון קרס, כל המכוניות שהיו שם, חלק מהמכוניות נמאחו.
3: ואיך הגעת מאותו האירוע למשען?
5: קודם כל, בשמונה לילות ראשונים, הפנו אותנו למלון...
3: נכון.
5: רמת רחל בירושלים. שאני מכיר אותו כירושלמי, זה היה פעם, זה... היום זה מלון ארבעה כוכבים. ואחרי זה היינו חודש, חודש פלוס בלאונרדו.
3: כן.
5: ושם עזרו לנו, דיברנו עם מי שדיברנו, כולל עם דודי ליפשיץ.
3: כן.
5: אז אני אמרתי לבן שלי שהוא עוזר לי, הוא היחידי שעוזר לי, שאני מעדיף. גם כך הייתי בנווה זאב בארבעה חדרים, מה אני עושה? אני מעדיף ללכת פה לחדר מאובזר, ואני מבסוט פה סך הכל, הכל נקי וטוב וזה.
3: איך הייתה, בוא נשאל, איך היה הלילה הראשון שם?
5: לילה רגיל, לא התרגשתי, יום ה... העיקר שהיה לי איפה לישון.
3: כן, אבל אחרי שאתה מסתובב כמעט חודשיים במקומות, אתה יודע, ערעיים...
5: לא, ידענו שאנחנו נגיע באיזשהו שלב לסחירות, לא הייתי בטוח שזה...
3: כן, אבל יכולת לבחור ללכת לסחירות ובחרת ללכת דווקא למשען.
5: שנים אני גר לבד, הייתי בארבעה חדרים, מה אני אעשה עוד פעם בארבעה חדרים?
3: אוקיי.
5: עדפתי לקחת חדר מאובזר, יש לי את הכל שם. מההתחלה עד הסוף, הכל בסדר.
3: ואיך החיים נראים מאז?
5: בסדר.
3: כן?
5: כן, כן. פעם בשבוע מנקים גם את החדר.
3: פעילויות?
5: כן, יש לנו כל ערב. יש גם בבוקר, אני לא כל כך בבוקר. אני בבוקר קבוע בשמונה, יש לי פורום, פרלמנט.
3: פרלמנט?
5: בארומה, בקניון, בשמונה יושבים.
3: זה אתם! אני, פרלמנטים האלה, זה, זה, אני בא לי רק לפתוח מצלמה ופשוט לשדר את זה לעולם, כי הדברים הכי, הכי מצחיקים נאמרים שם.
5: כן, כן. שבים שעה, שעה וחצי, אחרי זה חוזרים, קניות, עניינים, צהריים. בערב יש באודיטוריום זמר, זמרת, יש תמיד פעילים.
3: זאת אומרת, יש חברה, לא משעמם לך.
5: לא, לא.
3: זה לא אותם ארבעה חדרים שבהם אתה נמצא לבד ו...
5: זה לא לקחתי, נכון. נכון.
3: וואו. הדירה מן הסתם עוברת עכשיו שיפוץ.
5: כן.
3: היא תתוקן, תטופל,
5: כן.
3: יש לך מחשבה, מה הלאה?
5: לחזור לשם.
3: לדירה.
5: מי אבל... שעושה את הכל זה הבן שלי.
3: אוקיי.
5: אמנם עבודה וזה, הוא במשטרה, כן. הולך, חוזר, הוא... אני הייתי גר בקומה רביעית, הוא היה גר בקומה שביעית.
3: איזה כיף, אתם שכנים.
5: הוא מכר את הדירה חודש לפני הפיגוע.
3: וואו.
5: אבל ברגע ש... היה פיגוע, קודם כל ששמעתי את הזכוכיות, הייתי בטוח שהטילו בחדר השני. אצלי ממש קרוב היה.
3: ברור, הבום הוא מטורף.
5: הוא צלצל אליי, אני שמעתי אותו, הוא שמע אותי, אמרתי שילך הכל, אז זה העיקר שאנחנו בריאים בשלמים.
3: בדיוק.
5: אבל זה היה דבר שאתה לא תשכח אותו בכלל.
3: אבל ברמת תחושת הביטחון, כי דיברנו עם, עם ליאון, קצין הביטחון, זה מרגיש יותר רגוע לישון בלילה במקום כזה, יותר נעים.
5: מאשר?
3: מאשר נגיד בדירת ארבעה חדרים, לבד, בטח אחרי מה שעברת שם.
5: כל כך הרבה שנים גרתי שם.
3: זאת אומרת, כבר התרגלתי.
5: כן, זה האמת הרבה שנים. אשתי נפטרה לפני 19 שנה.
3: וואו.
5: אז גרתי לבד, אבל...
3: אתה לבד, אבל לא בודד.
5: לא.
3: יש לך את הבן.
5: אחי, הוא גר עם אשתו והנכדים בפארק הנחל. כן, הם...
3: זה עדיין פה, בבאר שבע.
5: הוא קנה דרך עמותת המשטרה, כן.
3: ליאון, איך... כשמגיע אליך דייר כמו יגאל, איך מקבלים אותו? זאת אומרת, יש איזושהי הכנה אחרת מאשר לדייר שבא נגיד מרצונו... כי שם הוא רוצה להמשיך לחיות הלאה את שארית חייו, או... זאת אומרת, איך משלבים, איך גורמים לתחושת הביטחון אצלו?
4: קודם כל, גם יגאל בא מרצונו.
3: נכון, נכון, נכון, חליל אף אחד לא בקציעה, אני מדברת אבל...
5: עומר צוניו להישאר בחוץ.
4: אבל עדיין האלטרנטיבה בידיך.
3: כן, אבל אדם שספג מעלומה כזאת, תחושת הביטחון שלו הראשונית היא מעורערת.
4: נכון, אנחנו די מנוסים בזה לצערנו הרב. אנחנו אחרי 7 לאוקטובר קלטנו לא מעט דיירים שהם מפונים.
3: כן, מהעוטף.
4: מהעוטף.
3: נכון.
4: קלטנו גם דיירים מהמבצע של עם כלבי, ואנחנו ממשיכים. אז כן, התהליך קליטה הוא קצת שונה. אנחנו, קודם כל, הדייר מגיע, כבר הכל מוכן לו בתוך הדירה. מיטה, מזרון, המצעים, סדינים, מגבות, קומקום. כל מה שבן אדם צריך בשביל, חוץ מהבגדים האישיים.
3: כן.
4: כל שאר הזה, תחשבי שאת מגיעה למלון.
5: אבזור מלא,
4: פלוס. באמת. יש כן. לך אבזור מלא, הכל, כולל הקפה עצמו והחלב במקרר והבקבוק מים, הכל, הכל, הכל נמצא שם.
3: שאלה רק, כל החדרים למשל הם מאובזרים גם ברמת, אתה יודע, מעקה בטיחות באמבטיה, דברים כאלה?
4: כן.
3: אוקיי.
4: כן. אבל אנחנו גם בודקים מה הדייר, לאן הוא נכנס.
3: כן, מה הצרכים האישיים.
4: נכון, אבל... נכון. אבל ברמת האבזור, כמו שאת נכנסת לבית מלון, פלוס, הכל מוכן, רק בבית מלון, יש לך איזה מיני בר קטן.
3: אני רואה את איגל מהנהן.
5: אנחנו מהבניין שלי 3 סך הכל.
3: 3 במשען.
5: הלכו לסחירויות אחרות, או שהלכו לקרובי משפחה. מי שהלך לקרוב משפחה, אז הוא מקבל 4,000 שקל לחודש.
3: אבל נגיד ברמת הציוד האישי, דברים כאלה היו דברים שצריכת להציל מהבית והם...
5: הבן שלי עם אשתו ואבא שלה לקחו, אמרתו לי שם עתיק ויש מזוודה, הרבה, הביאו לי הרבה מאוד ציוד, הרוב.
3: והכל בעצם איתך ויש כן, מקום להכיל את הכל?
5: כן, קצת, מה שלא צריך זה רק מה שכן שם בממד, אני צריך לראות מה זה.
3: אוקיי.
5: אבל זה רק הרוב אצלי, כן.
3: אבל אתה אומר, לאון, אין בעיה, זאת אומרת, הכל מוכן.
4: תיק עם ציוד אישי.
3: מברשת שיניים, בגדים ו...
4: ואם הדייר יגיע בלי מברשת שיניים, גם את זה
3: נדע לתת לו. גם את זה נספק.
4: הוא גם מקבל הדרכה, אנחנו, יש לנו בכל קומה, המקום הוא כאילו מוגן. בכל קומה יש לנו 2 מרחבים מוגנים, קומתיים.
3: אוקיי, שזה כל כך חשוב.
4: שבכל אחד מהם הוא מובזר עם בקבוקי מים, עם שירותים כימיים, עם כיסאות שהדייר יכול לשבת.
3: זאת אומרת, הוא לא צריך להתחיל להוציא מהבית שיש אזעקה, כיסא.
4: לא, הוא כלום.
5: אני פה והממד כאן, באותה שורה.
4: הוא מגיע
3: כשיש... אז יש מספיק זמן להגיע.
4: כשיש התראה, אנחנו מנהלים את זה בצורה קצת שונה. כשאנחנו מקבלים התראה ראשונה מפיקוד העורף, שיש 10 דקות, אגב.
3: ההתראה המקדימה, כן.
4: ההתראה המקדימה. אנחנו כבר קורזים. קורזים לכל הבניין שאנחנו מבקשים, יש התראה, מבקשים להתכנס למרחבים ממוגנים. כשיש כבר הזקה עצמה, אנחנו קורזים שוב.
3: אוקיי.
4: ואז הצוות שלנו נכנס לממק, שגם בממק שלנו, ליד המוקד, יש לנו את כל אמצעי שליטה. אז אנחנו גם עושים קשר. ובסיום, המאבטח יוצא ועובר בין כל הממקים לראות שהכל בסדר והכל זה. והשומר כמובן, לפני שהוא עצמו נכנס לממקים, לדוגמה, אירוע, אז שהוא קורא באור יום, הוא יוצא החוצה קודם כל דואג. להכניס את כל הדיירים פנימה, כל מי שנמצא בחוץ, אנחנו ישר מעלים את המצלמות, רואים מי נמצא בחוץ, בטיול, בהליכה, בפארק,

0: חלק מהעומקים נמצאים אנשי צוות.
1: אוקיי.
0: ואם זה קורה בלילה, אז בסיום ההזעקה, בסיום האירוע, כשכבר ניתן לצאת מהעומקים, אז יש שומר שעובר דרך כל העומקים ורואה
1: ובודק, שכולם... ובודק ומוודא שהכל כן, תקין וכולם יצאו.
0: שלום. ובמחינת מערכות שליטה, זה לחצני מצוקה, המערכת מחוברת אלינו גם לתוך הממק. זאת אומרת, גם
1: אוקיי.
0: אם מישהו קרא משהו, אז הוא ישר מצלצל. יש מענה בכל מקרה. מעבר לזה, אנחנו כל
1: כמה
0: פעם...
1: כמה טוב שיש את המענה הזה, כאילו...
0: כן, כל
1: פעם... חבל שהוא צריך להיות קיים, אבל מאחר וזו מציאות חיינו, אז טוב שיש את זה.
0: שיש.
1: כן.
0: וכל פעם שאנחנו רואים שהגזרה מתחממת, ושאנחנו עורכים, או יכול להיות שנלך לקראת איזה אירוע, אז כל פעם עושים את הסב, כל יום בעצם עושים סב, ממקים רואים שיש מים, ויש כיסאות, ויש הכל. מעבר לזה, המטבח שלנו, אנחנו... אם את זוכרת, הרבה פעמים נאמר על מצבי העלתה, ומוכנות ל-72 שעות, אז אנחנו גם את זה נערכנו, גם הוצאנו דף.
1: מה, גנרטורים?
0: יש לנו גנרטורים, יכולת להחזיק שבוע, יש לנו אספקה של מים, מחסנים, יש לנו אספקה של אוכל ומחסנים של אוכל, שאנחנו יכולים שבוע שלם, אם וכאשר קורס משהו, אז אנחנו יכולים לחיות עם זה.
1: וואו.
0: כן, ציוד לדייר נותנו.
1: נבוא אליכם.
0: עשינו דרכה, כן, פנסי ראש. השדה החיוני שיש דיירים שנמצאים בדיור העצמאי, אבל הם מחוללי חמצן, אז יש לנו שני מיוחדים שאנחנו יודעים לספק להם את ה... המשך חשמל בשביל שיוכלו להשתמש.
1: ויש מה, נגיד אחת לתקופה עושים תדריך רענון לדיירים, יש דבר כזה? או שזה כאילו כבר באוטומט אצל כולם?
0: קודם כל, אחרי 3 שנים של מלחמה, זה כמעט באוטומט, אבל מדי פעם אנחנו מרעננים, בסוף מרעננים, דפי תזכורת לתוך דור, הדרכות חירום לצוות שיודע לקפוץ, אמצעים שצריך להיות אצל הצוות.
2: יפה. אצלנו, בקומה חמישית, שאחרי שהיה הזעקה,
1: כן.
2: משפחה, אני מכיר שכן שלי, הוא והנכדים והאלה, נכנסו לממד, סגרו אותו, באו לצאת, הממד לא נפתח, הדלת לא נפתחה.
1: וואו.
2: כן, אז פרצו אותה, לא הייתה ברירה.
1: משהו לא תקין היה. הם בריאים ושלמים?
2: כן, אבל
1: לא היה תקין. ברוך השם.
2: זה לא נפתח, כנראה שלפני זה, זה כאילו היה מישהו...
1: יגאל, מה אני אאחל לך?
2: 3 דברים.
1: קדימה. לך על זה.
2: בריאות ובריאות.
1: אמן, אמן ואמן. כל השאר באמת פינס קטן.
2: אני תמיד אמרתי, בריאות, השאר בונוס.
1: לגמרי. קמתי בבוקר, אני עומד על 2 רגליים, נושם עצמוני, יודע לתת חיוך. אחלה. נהדר. יגאל שטרן, תודה רבה לך שבאת לאולפנינו. ליאון, אני משחררת אותך שתהיה לך לעשות ענייני בטיחות, אבל... ביטחון, סליחה, ביטחון, אתה צודק. כי יש לי פה עוד כמה חברים חביבים שבאו אלינו, ואני רוצה גם לדבר איתם. אז תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה.
3: אתם מאזינים לקולות הדיירים של משען באר שבע, רק ברדיו דרום.

0: צעירים ממשען, ועל הכיסאות החמים יושבים עכשיו שני אנשים אחרים. לואיס אשכנזי, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: מצוין.
0: אתה יושב ראש ועד הדיירים היוצא.
1: כן.
0: 7 שנים היית בתפקיד.
1: נכון.
0: איך היה? מה, פרשת בסי?
1: את כל האמת, היה נעים לעבוד איתם. עם הצוות.
0: נו.
1: עם הנהלה. כמעט קיבלנו את כל מה שרצינו.
0: כמעט? אתה יודע שכשמגיעים לתוכניות אקטואליה וכאלה, ישר הולכים, מה לא קיבלתם? מה לא קיבלתם?
1: עכשיו אני אגיד לך כל האמת.
0: כן, רק אמת.
1: רק את האמת. יש לנו מנהל מהמם.
0: למה?
1: הדלת שלו פתוחה 24/7. הוא לא, הוא בבא, הוא בעל.
0: זהו, רציתי לשאול אותך אם הוא נמצא שם 24/7, אבל הוא לא.
1: 24/7 כמעט. אם לא בחדר, אז בטלפון.
0: אוקיי.
1: כל הבעיות שעלינו בתור ועד דיירים, היה מענה. אם לא היה מענה באותו יום, באותו שבוע, הייתה בדיקה, ובסופו של מה, בסופו של יום, הדיירים קיבלו כמעט הכל מה שהם צריכים.
0: אני יודעת שיש הרבה דברים שגם באים מהדיירים עצמם, כל מיני יוזמות ורעיונות ודברים שהם קצת לחשוב מחוץ לקופסה, קצת שוברי שגרה, נגיד תיאטרון, אני יודעת שעכשיו נרקם שם תיאטרון, דברים שאין אותם בדרך כלל במקומות אחרים.
1: יוסי שלנו, יש לו רעיון של התיאטרון, זה
0: נכון.
1: לאט יקום, ואני מאחל לו באמת, באמת, באמת.
0: אני יוסי היה כאן בתוכנית הקודמת, כן, נכון.
1: הצלחה מלאה, כי היום נבחר ועד ראוי, ראוי, ויוסי שעומד בראשו, אני מאמין שיש לו קשרים תיאטרונים,
0: נכון.
1: מנהלים, ואני מאמין, מאמין, מאמין שהכל יתיישם.
0: עשית אודישן, תפקיד ראשי, משהו?
1: לא. אני לא בקטע.
0: אתה לא בקטע?
1: לא בקטע, לא. אני איש מעשי. פרוטקשן.
0: הבנתי. אפרופו, בטיחות וביטחון. ולצדך, תרשה לי להציג את מי שיושבת. תקשיבי, זה אחד השמות הכי יפים שיצא לי להגיד אי פעם. לביאה תבורי ונגר. קודם כל, בואי נתחיל. לביאה זה שם שאין אותו הרבה.
2: סבא היה אריה.
0: כאשר
2: נולדתי, הוא ביקש את הוריי לקרוא לי לביאה, והוריי נענו.
0: עכשיו, למי שמוכר השם תבורי, זה גם, כי גם פה יש מעמד שהוא מחייב.
2: נכון, וזה מחייב יותר בנשמה, יותר במוח,
0: כן. בהוויה.
2: בכל הווייתי.
0: כן, אז תספרי, קדימה.
2: הובאתי לבאר שבע בגיל 9 בעקבות עבודתו של אבי. הוא בא לכאן כמפקד נפת הנגב ב-1954.
0: וואו!
2: כן, לפני שנים רבות.
0: עוד פעם, 1954.
2: באנו לבאר שבע.
0: מאיפה?
2: מירושלים.
0: מירושלים.
2: כן, אנחנו משפחה ירושלמית. ו...
0: מה, סמכתת?
2: סליחה?
0: איך קוראים לזה? ספרדית ההור, מה שקוראים מגירוש ספרד ישר ל...
2: אנחנו, מה שנקרא, אשכנזים טהורים.
0: אוקיי.
2: למרות אמא שלי ממשפחה, משפחת כספי, שגם היא ידועה בארץ, משפחתה בארץ מ-1862.
0: וואו! וואו, כבוד.
2: אבא שלי יחסית עולה חדש, רק לפני 100 ומשהו שנים.
0: קטן, צנוע, שים לי, לא.
2: מכל מקום באנו לבאר שבע, גרנו בגימל, הייתה באר שבע קטנה וחמודה ויפה וטובה, ואהבנו כל דקה.
0: וואו.
2: באמת. אני למדתי בבית ספר מצדה, ואחותי, ואחי לימים למד כבר, הוא היה קטן, הוא היה בן 2 כשבאנו לכאן. וגם אנחנו גרנו בז'בוטינסקי, אבל לא ביוהנה, בזאב.
3: עד
2: בגימל.
0: בגימל, כן.
2: אנחנו גרנו בגימל.
0: היא גרה עם זאב ולא עם יוהנה, כן.
2: אנחנו גרנו עם זאב.
0: כן.
2: וכן, למדנו כאן כל השנים, הכל עשינו כאן. באר שבע זאת עירנו.
0: וואו, זה מדהים, כאילו, לך יש פרספקטיבה על איך היא הייתה פעם ואיך היא היום.
2: נכון, נכון.
0: וזה ממש...
2: לימים.
0: פער גדול.
2: בעבר לירושלים. כי המשטרה...
0: העבודה מחייבת, נכון?
2: העבודה הרחיבה אותו. והוא עבר לירושלים, אנחנו נשארנו כאן. אנחנו נשארנו לכאן, וכאשר הוא השתחרר מ... יצא לפנסיה מהתפקיד.
0: כן.
2: למחרת הם חזרו לבאר שבע.
0: וואו.
2: כן. וואו. הכינו את הכל, חזרו לבאר שבע, הם היו פשוט קשורים לעיר הזאת.
0: זה להיות באר שבעים ברמה חבריהם.
2: באר שבעים ממש.
0: וואו.
2: הוריי.
0: אבל לא רק אבא שלך במשטרה.
2: לא, גם בני, בני, אחד מבניי.
0: אוקיי.
2: אחד מבניי היה מהשנייה הראשונה של חייו להוט למשטרה.
0: הוא נולד עם התג ביד, תג שוטר.
2: נולד עם עלת השוטר ביד, היה בצבא, היה קצין בצבא, חזר מן הצבא, התגייס למשטרה, סירב לכל... דרגה שיכלה להיות לו מהיום הראשון, והלך לקורסינים ועשה את כל הקורסים, וכמו שנהוג לומר אצלנו, עלה בסולם הדרגות.
0: והיום דרגתו היא?
2: והיום הוא כבר גמלאי של המשטרה בדרגת ניצב.
0: ניצב תבורי. וואו, כבוד.
2: ניצב על קלעי תבורי.
0: ניצב על קלעי תבורי.
2: המשפחה שלנו קצת סבוכים, בגלל כל מיני עניינים אישיים.
0: אוקיי. איך את מגיעה אבל למשען?
2: איך אני מגיעה למשען? לפני שנים רבות. אני את משען הכרתי כסבתא שלי בירושלים. לפני עשרות שנים גרה את... נקרא לזה סוף ימיה, שזה לא היה תקופה קצרה, במשען ירושלים. וכך הכרתי את המילה, את המושג משכן. לימים שמעתי פרסומת מאוד נחמדה שהייתה של משען, והיו משדרים אותה מעת לעת. עברתי דירה, נשארתי בבית. כש...
0: תפס אותך.
2: נשארתי, ואני חושבת שזה מאוד עקרוני.
0: כן.
2: מאוד עקרוני. לא, את לא צריכה לעשות המון שינויים בחיים שלך. הכל קיים, הכל ישנו, הכל מוכר. 20 שנה גרתי לבדי, בדירת 4 חדרים. ואת יודעת, זה מתחיל לראות באיזה חדר אני אתגלגל ממיטה למיטה במשך הלילה.
0: כן.
2: וכבר לפני הקורונה החלטתי שאני הולכת למשען. ומכיוון שגרתי לא רחק כל כך, משען זה ברחוב אלפסי בי"א, גרתי בטט. הלכתי ליום אחד לתומי, הגעתי למשען, התרשמתי מאוד מהצורה,
0: מהנראות של המקום.
2: מהנראות של המקום, דיברתי עם מי שדיברתי, והקורונה פרצה. מובן שזה לא היה אז רלוונטי לעבור ל...
0: כן.
2: ונשארתי עוד כמה שנים בבית כשהגעתי, התקרבתי לגיל 79, התחלתי לעשות צעדים יותר ענייניים לקראת קבלה, כניסה למשען. למה? כי בעיקר בעיקר לא רציתי להפוך נטל על ילדיי.
0: זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב.
2: מאוד מקסימים, אבל חייהם מגיעים להם. מותר להם, הם באים, הם מבקרים אותי, יש לי נכדים מדהימים, הכל. אבל חששתי מאוד מהרגע הזה שאני אהיה נטל על אדם אחר, על אפילו שזה הילדים שלי.
0: כן.
2: ושוב פגשתי, פניתי למשען, ו...
0: והתחיל התהליך מחדש, כן.
2: בני הצעיר יותר שאל אותי, אמא, למה לך? אמרתי לו, בדיוק בגלל שאני לא רוצה ליפול עליך. יום אחד כשהוא בא לבקר אותי במשכן, מיד כשנכנסתי, הוא התיישב על הספה ואמר, אמא, מה אדם צריך יותר מזה?
0: וואו.
2: אני מרגישה נפלא במשען.
0: אני חושבת שדווקא זה שאת מציגה את נקודת המבט שלו, כי הרבה פעמים דווקא הילדים הם אלה שחוששים שלא יהיה להורים שלהם טוב במקום החדש, שהם לא ימצאו את עצמם, המעבר הוא לא רק פיזי, הוא גם מנטלי.
2: נכון.
0: דווקא לשמוע את זה מהצד של הילדים,
2: נכון.
0: זה כל כך חשוב.
2: היום הילדים שלי מספרים לכל החברים שלהם כמה נפלא לאמא.
0: אי אפשר לדבר עם אמא, היא עסוקה, היא כל פעם בחוג, היא כל פעם בפעילות, היא קפה עם חברות, אי אפשר לדבר איתה.
3: לפעמים ברדיו,
0: היא באה לבקר ברדיו.
2: בתאריך הראשון לספטמבר, ימלאו לי שנתיים במשען.
0: זה יום הולדת נוסף.
2: יום ראוי לציון.
0: נכון.
2: אף אחד לא היה איתי. אז עוד נהגתי.
0: כן.
2: ארזתי לי מזוודה עם בגדים, והחלטתי מראש שהרהיטים שיש לי בבית יישארו בבית, ואני אלך על הרהיטים שמשען נותנת, שמותאמים לגודל. הכל מותאם, הכל נכון. לקחתי לי, מה שחשוב מאוד, כמה דברים קטנים, את יודעת,
0: תמונות, אלבומים, כן.
2: צ'אצ'קס כאלה שאני אוהבת. צ'אצ'קס,
0: פיצ'פקס, כן.
2: בדיוק, מפה.
0: ברור.
2: והגעתי לבדי עם כלבי הקטן למשען.
0: רגע, הנה נקודה שלא עלתה פה, גם לא בתוכנית הקודמת. מותר לבוא עם בעלי חיים? מהבית?
2: כן, מותר לבוא עם בעלי חיים מהבית.
0: עכשיו לגמרי הפכת את זה לבית. זה לא דירה, זה בית. וואו.
2: בקומה שלי יש שלושה כלבים קטנים. יש טוף, יש צ'יקו, יש לוסי שלי.
3: לוסי שלה.
0: וואו, איזה כיף.
2: כן.
0: רגע, אלה הכלבים היחידים שיש במשען?
2: אלה הכלבים היחידים, כן.
0: וואו.
2: הכלבים היחידים.
0: בטח הם מככבים, כאילו כולם רוצים לעטף וכאלה.
2: המפונים היו יותר כלבים, אני עדו את תקופת המפונים.
3: אגב, הסיבה של הכלב שלה זה מוקה לימון, מוקה בנים.
0: מוק אבנים.
2: איזה כלב, איזה כלב.
0: וואו.
2: זה כל כך כיף לנו. זה פשוט לא יתואר. כמה כיף לנו. בשבוע, לפני שבועיים, רוזי ואני הלכנו במסדרונות, המסדרונות הירוקים, ואמרנו אחת לשנייה, מה עשינו טוב שמגיע לנו כל הכיף הזה?
0: וואו.
2: את יודעת, זו הרגשה נפלאה.
0: כאילו, הם מקבלים שם גם, נגיד, בגילאי 50 פלוס? כי נראה לי, בא לי קצת.
2: אני ממליצה מאוד, מאוד ממליצה. הרגשה נהדרת. את מרגישה, לפעמים אני אומרת, די, תנו לי לעשות משהו. אני רוצה להרים, אני רוצה להתכופף.
0: עשית מספיק, עכשיו שיעשו בשבילך.
2: כן, כן, ו... כן ולא.
0: כן.
2: אני רוצה לעשות דברים, אני עדיין לא רוצה
0: את
2: להיות
0: את עושה. את מטיילת עם הכלבה, את יושבת עם חברות בקפה, אתם הולכים לפעילויות, ודעת, וכל הזמן הזה שאת מדברת, יושב כאן לואיס לצידך, והפרצוף שלו מלא באושר וחיוך.
1: אמריקה, אמריקה.
0: מה זה אמריקה? אמריקה זה פה.
2: לואיס היה האדם הראשון שפגשתי במשך.
0: באמת?
2: כן.
1: כן, נכון.
0: וואו.
2: כן, לואיס.
1: ואני שמח שנקליטה. היא נקליטה מהר מאוד. אבל שהחליטה לבוא למשל בר שבע.
2: מה זאת אומרת? לא היה לי בכלל ספק. וואו. שאני נשארת פה עם אנשים שאני אוהבת, אנשי בר שבע. האנשים שאני רגילה אליהם, שחייתי איתם כל ימיי, זה היה זה.
0: אני חייבת לשאול את שניכם, גם לואיס אותך וגם אותך לביאה, מה עשיתם לפני הפנסיה, נגיד בחיים שנות העבודה שלכם?
1: אני אגיד לך, לי היו חיים מאתגרים.
0: אוקיי.
1: באמת, עבדתי במשרה, הייתי פעיל קרוב ל-24-7. מוגזם, אבל זה היה האמת. אשתי נפטרה, והבדידות, זה המחלה של כל אלה.
0: נכון.
1: שבן הזוג נפטר, הוא נעלם. עכשיו, השנה הראשונה למותה, עבר, ואז...
0: ומה הלאה?
1: אני חוזר לחמישה חדרים שלי.
0: בית ריק.
1: בית ריק, אין.
0: עם מי תדבר, את מי תשתף?
1: אין עם מי לדבר. פשוט.
0: וואו.
1: עכשיו שמעתי, חיפשתי דיור מוגן, לא ידעתי מה זה דיור, מה זה מוגן, אבל נפלתי על משען.
0: נפלתי עליהם.
1: נפלתי. הלכתי לשם, אמרו לי, מה שומך? מי אתה? איפה אתה? תהי חבר'ה, לא אני ולא אתם. תתנו לי לגור פה ואחר כך נדבר.
0: אוקיי.
1: וזה מה שהיה.
0: וואו. זה צעד מאוד אמיץ.
1: כן. 10 שנים, אני שם, מאושר. אני לא רוצה להגיד שאני משוגע מרוב אושר, אבל...
0: שלא ייקחו אותך למקום אחר חלילה, מה פתאום? זה מסוכן.
1: שם זה הבית שלי, ואני אומר את זה לכולם, ואני אגיד את זה לאלה שירצו לבוא. הכל טוב. את רוצה להיות לבד? תהיה לבד בחדר. את רוצה להיות עם החבר'ה? מלא פעילויות.
0: וואו.
1: תבואי לקפיטריה, תשלמי 5 שקל, תקבלי עוגה וקפה.
2: 5 שקל.
1: כן,
2: קפה ועוגה.
1: 5 שקלים.
0: 5 שקלים קפה ועוגה?
2: 5 שקלים קפה ועוגה.
0: אני בא.
1: תבואי.
2: אני מאוד ממליצה.
0: בשבת זה העוגה. בשבת זה חינם?
2: בשבת זה חינם.
0: לא, לא, תן לי להרגיש טוב, ונתחיל עם 5 שקלים. אני אראה שזה טוב, אני אהיה גם בשבת. זה טוב, יש לי
2: שוב.
1: שבת וחגים זה בחינם.
0: אוקיי.
1: לכולם. לא רק הדיירים, גם המטפלות והמטפלים. כל מי שבא לקפיטריה, לא שואלים אותו מי אתה, איפה אתה ולמה אתה. נותנים לו את הקפה ואת העוגה.
0: שב, תרגיש בבית.
2: נפלא.
0: אתה בבית.
2: נפלא.
1: אנחנו בבית. אנחנו בבית. אין אפס.
0: וואו.
1: אין אפס, יש צוות נפלא, יש מנהל מבין. אחיות 24/7. רופאה, את מקבלת מענה או באותו יום או יום אחרי. מקסימום. חלילה במקרה חירום, האחיות והשומר על ידך.
0: מיד, וואו. כל כך, כל כך.
1: נותנת קריאה, ואחות כבר מגיעה עם שומר.
0: תענוג. שלא תזדקקו, אבל אם כבר צריך,
1: לא.
0: אז לפחות שיהיה ככה.
1: אני אגיד לך מקרה, אני לפני חודש הייתי במצב קשה. הייתי במצב מאוד קשה. היה משהו בלב, והאחיות והרופאה עבדו. תוך כמה שעות הייתי במיון.
0: וזה כל כך קריטי, הזמן הזה, מהרגע שאתה מבין שמשהו לא בסדר, ועד שאתה מקבל טיפול. זאת אומרת, אני מניחה שאם היית לבד בבית, בחמישה חדרים האלה...
1: לא היה קורה. לא היה קורה שמקבל עזרת תוך.
0: נכון.
2: אם בכלל היה מצליח להגיע לטלפון.
0: בדיוק.
1: חצי שעה, שעה, היה אמבולנס.
0: וואו.
1: הוא נמרץ. ואחות, לא משנה שעברתי מה שעברתי, לא היה מצב קשה מאוד.
0: כן, אבל ברגעים הקריטיים של זמן תגובה, היה מי שייתן את המענה.
1: אם הייתי בבית, מה היה עושה לי את זה?
0: ברור.
1: אני והילדים, כל אחד לנפשו. כולם באו, כולם עזרו, אין אפס.
0: שזה גם משהו שחשוב לציין, זאת אומרת, זה לא שאתם מנותקים מהילדים ואומרים להם, אל תבואו, וזה מפריע לשכנים וכאלה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: יש מקום לכל המשפחה להגיע.
2: לכולם, לכולם.
1: כולם מגיעים.
2: יש לנו, בכל קומה יש
1: לובי.
2: אנחנו יושבים שם הרבה פעמים.
0: וואו.
2: לפעמים אחרי ארוחה, לפעמים סתם יושבים פטפטים. מאוד נעים.
0: קיצור, הנה עוד פרלמנטים ש...
2: זה פרלמנטים קטנים.
0: כן, מיני. מיני פרלמנט.
2: מיני פרלמנטים, כן, זה אולי...
0: כן, ערבי חג, אנחנו עכשיו לקראת החגים, אז אני מניחה משפחות גם יכולות להתכנס שם.
2: יכולות.
1: יש גם ארוחות חגיגיות בערבי חגים. בראש השנה ופסח.
0: פסח.
1: את יכולה להזמין את המשפחה, אני מזמין את המטפלת והחברה שלי על ידי.
0: איזה כיף.
1: כן.
2: 12:10, אני מקבלת טלפון מחדר האוכל. הכל בסדר?
0: למה את לא פה?
2: זה שעוד לא הגעת.
0: איך לא... וואו. זה, זה, זה, זה כיף, כי את אומרת, וואי, יש מי שדואג לי, מי שרואה אותי.
2: כל הזמן דואגים. כל הזמן דואגים. אני מוכנה לספר לך דבר מה? אני צמחונית.
0: אוקיי.
2: אז מעבר לזה שיש שם 3-4 בנות בשריות, שזה מאוד עקרוני, שאתה יכול לבחור ביניהם יום, יום, יום, יום. אני לא מדברת כבר על, איך זה נקרא, לואיס, אני תמיד שוכחת.
0: שווארמה?
2: שווארמה.
0: היא עושה עם האצבע מסתובב, כן, מי שלא, כי אנחנו ברדיו לא רואים אותה.
2: אני לא מצליחה להיזכר במילה שווארמה.
0: אז גם לזה יש לך מענה.
2: כשבאתי לא הבטיחו לי, ובכל זאת הם כל כך משתדלים, שתמיד תהיה לי את המנה הצמחונית שלי. מעבר כמובן לכל דבר אחר שאת יכולה לאכול שהוא לא בשרי.
0: כן.
2: יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל.
0: טוב, אתם עושים חשק, מה אני אגיד לכם?
2: אני חושבת שזה חשק מוצא.
1: תבואי, נקבל אותך, נעשה לך טובה, יעני.
0: יעני, אתה עושה לי טוב.
2: אני חושבת שזה הדבר, שזה דבר חכם מאוד.
0: מה עשית בחייך?
2: אני עבדתי במלונאות.
0: באמת?
2: כן.
0: שזה מדהים שאת אומרת מלונאות ובאר שבע, כי עד לפני...
2: נכון, כי אני עבדתי בים המלח.
0: וואו, חרשת אספלט.
2: אני חרשתי.
0: חרשת.
2: חרשתי.
0: תשמעו, הייתי יכולה לשבת לדבר איתכם עוד שעות, כי זה... אבל עזבו, למה לדבר? אני אבוא לחוות איתכם.
2: אז בואי לחוות איתנו.
0: כאילו, זה נקרא איזה טרום. אני אבוא לעשות את ה...
3: אקדם ראשון.
0: כן, אקדם. זה אקדם.
2: נפלא.
1: אנחנו נעשה לך טובה, נקבל אותך.
0: אבדלק, תודה. לוויית אבורי ונגר, לואיס אשכנזי, ליאון, קצינה ביטחון ויגאל שטרן, אני כל כך מודה לכם שהגעתם כאן אליי לאולפן. היה לי תענוג איתכם, באמת. ואני חושבת שזה גם מאוד נותן המון המון תקווה לאנשים שאומרים, מה, אני עדיין צעיר, אני עדיין צעירה, אנחנו עד שנגיע לשם, והלונג'ביטי וכל הדברים האלה, ואז יש איזושהי מין תפיסה שאולי קצת מעוותת על נקרא לזה הגיל השלישי או גיל הזהב, שזה תשישות וכל... ואני רואה אתכם, אני אומרת, וואי, הלוואי על כולנו. הלוואי, הלוואי על כולנו, החיוך והאור הזה בעיניים
2: אפשר,
0: שיש לכם.
2: אפשר.
0: לא רק שאפשר, צריך אפשר. גם. צריך לגמרי.
1: אפשר לאלה שחושבים שיקדימו לבוא.
0: צודק.
1: שלא יגיעו למצב כזה שהם...
0: שזה כבר too late, ואז... בדיוק. בדיוק. אז הנה, קיבלתם את ההתרשמות ואת העצות. תודה רבה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו, ותודה לעומר יוסף, העורך המוזיקלי שלנו, ולאיציק יעקובוב, המפיק והעורך שלנו, וממני לסולומון יהושע, מכל הצוות הנפלא הזה שיושב כאן באולפן, תודה רבה לכם. ביי ביי.
4: אתם מאזינים לקולות הדיירים של משען באר שבע, רק ברדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי, שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: בדוק. מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
12: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
17: בחסות
18: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
21: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חשד לירי לעבר לובים בניין מגורים במרכז הרצליה. שוטרים שהגיעו למקום איתרו סימני פגיעות. חוקרי הזירה זומנו למקום לצורך איסוף ממצאים. נסיבות האירוע נבדקות. על רקע אירועי הרצח ביומיים האחרונים, עשרות שוטרים ולוחמים אגב פעלו הלילה בנצרת. הכוחות נכנסו למספר מתחמים השייכים לכנופיות ועצרו 10 חשודים, חלקם ניסו להימלט. במקביל, אותר מספר רב של אמצעי לחימה, בהם רימון רסס ואקדח. כתבנו בצפון נידן אבני מציין כי במהלך הלילה הקודם נעצרו יותר מ-20 חשודים במסגרת המאבק בפשיעה. כ-45 קילוגרמים של קנאביס ויותר מ-300 שתילים נתפסו בדירת מגורים בחדירה. במקביל נעצרו 3 חשודים ובמהלך חיפוש בביתו של אחד מהם נתפסו כ-500 גרם חומר חשוד כסם מסוג קנאביס כשהוא מחולק ומוכן על פי החשד להפצה. החשודים והממצאים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה. הלחימה ביהודה ושומרון. כוחות צה"ל מחטיבת שומרון בהכוונת שבק השלימו מבצע חטיבתי שערך 48 שעות במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים. הכוחות סרקו מאות איתורים, תחקרו עשרות חשודים ועצרו יותר מ-10 מבוקשים. בנוסף הושמדו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה וכן הוחרמו אמצעי לחימה מוחבאים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בחירות 2026, 39% ממצביעי גוש האופוזיציה מתנגדים לממשלת אחדות אם אין לגוש 61 מנדטים, כך עולה מסקר ישראל היום. לעומת זאת, 34% בלבד בגוש נתניהו מתנגדים לממשלת אחדות, בהנחה שראש הממשלה לא יצליח להרכיב ממשלה יחד עם מפלגות הגוש. הנתון הבולט בסקר מציב בשורות רעות לנפתלי בנט ולאביגדור ליברמן. רק 32% ממצביעי ביחד ו-27% ממצביעי ישראל ביתנו מעוניינים במועמד שלהם לראשות הממשלה, גם במקרה שמפלגתם היא לא הגדולה בגוש. הסקר המלא עכשיו באתר וביישומון היום. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
23: צריכים

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

בוקר טוב, מאזינות מאזינים. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. יום שישי הגיע. אנחנו פותחים יחד שלוש שעות של חזקים ביחד, כאן ברדיו דרום, 97 ו-95.8 FM. היום יום שישי, 4 בספטמבר 2026, כ"ב באלול, תשפ"ו. את הבוקר באזור באר שבע פתחנו עם כ-26 מעלות, אל תתפסו אותי על המעלה. עד סיום התוכנית אנחנו צפויים להגיע לאזור ה-31 מעלות, כך שהקיץ עדיין איתנו, אבל ראש השנה כבר נמצא ממש מעבר לפינה, וזה בדיוק הזמן לעצור לרגע, לסכם עוד שבוע ולפנות מקום להתחלות חדשות. השבת אנחנו נקרא את פרשות ניצבים וילך, שנפתחות במילים אתם ניצבים היום כולכם, וקשה לחשוב על משפט מתאים יותר לתוכנית שנקראת חזקים ביחד. תסכימו איתי? הכוח שלנו לא נמדד רק ביכולת של כל אחד לעמוד לבדו, אלא גם בדרך שבה אנחנו מחזיקים זה את זה, מקשיבים, מעודדים ונשארים יחד גם בתקופות מאתגרות. בשלוש השעות הקרובות יהיו לנו מוזיקה טובה, סיפורים מעניינים, דילמות מהחיים, חדשות מסקרנות מעולם המדע והטבע, קצת על קצה המזלג, וגם כמה סיבות לפתוח את סוף השבוע בחיוך. אורן אשטיבקר, טכנאי השידור, איציק יעקובו ועל ההפקה, ויטל ריידר, עורכת התוכנית, עומר יוסף על העריכה המוזיקלית, ואנוכי אדיר נהמי מאחורי המיקרופון.

רגע לפני שנתחיל, אני רוצה גם היום לחלק לכם פרס. אתם יודעים, יש פרסים שפשוט לוקחים אותם הביתה, ולא תמיד משתמשים בהם, ויש כאלה שמשנים את כל הלוק של הבית. היום אנחנו מפנקים אתכם מאזינות מאזינים במראה קריסטלית מעוצבת, מתנת אומנות הזכוכית בנגב. שווה, נכון איציק? שווה בהחלט. מראה שתוכלו לבחור ולעצב בהתאם לטעם ולסגנון שלכם, ולהוסיף את הטאץ' יוקרתי לסלון, לחדר השינה או לכניסה לבית. בכל חלל, בכל חדר שתרצו, היא תשדרג אותו פלאים. מאחורי אומנות הזכוכית בנגב עומד הרצל המקסים עם כמעט 40 שנות ניסיון בעולם הזכוכית והמראות וגם עבודות בהתאמה אישית בכל גודל ובכל צורה, ועכשיו נשארה שאלה אחת, מי לוקח את המראה הביתה? שילחו אלינו לוואטסאפ, מה הדבר הראשון שאתם אומרים לעצמכם כשאתם מסתכלים במראה בבוקר? איציק, מה אתה אומר לעצמך כשאתה מסתכל במראה בבוקר? איזה יפה אני, זו תשובה נהדרת. באופן כללי, כל תשובה שתכתבו לנו, תצחיק אותנו, תרגש אותנו, אחד או אחת מכם יקבלו מאיתנו מראה שווה במיוחד. מספר הוואטסאפ שלנו הוא 050-788-657. 050-7-3-8-657. מה הדבר הראשון שאתם אומרים לעצמכם כשאתם מסתכלים בראי בבוקר?

יאללה, תגבירו קצת את הווליום. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. אם אתם בקניות, בניקיונות, בבישולים, תישארו איתנו. הרבה הרבה מוזיקה טובה. נדבר כאן גם עוד מעט עם ענבל כהן בן עמי, הישר מתבל מרכז אירועים. נשוחח גם עם לוחמים, לוחמות מוצלחות, מטובי בנינו ובנותינו. בקיצור, יש למה לחכות ולצפות. יש לנו תוכנית עמוסה, אני בכללי מקווה איציק שנספיק את הכל, אבל בואו נתחיל עם קצת מוזיקה טובה.

0: לצלילי כמו בריו של אגם בוחבוט, אני רוצה לתת לכם איזשהו טיפ ככה ממני. למי מאיתנו שטרם התארגן על מתנת חג, תקשיבו טוב. אם אתם מחפשים מתנת חג פשוט מושלמת לאבא, אמא, למישהו מהמשפחה, דאגנו לכם. השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה, ולא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור לייזר, שנמכר באתר ובפרמים, תקשיבו, ב-2,500 שקלים ביותר, אבל אצלנו, רק כאן, בתוכנית, מבצע סופר שווה לראש השנה, 1,490 שקלים בלבד, וגם תקבלו מתנה ייחודית קרית שיצו מתנה, בשווי 500 שקלים. כן, שמעתם נכון? וכמו שאתם מכירים את ביקיור לייזר, יש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, אבל יש מי שידע להסביר, לפרט, להרחיב על כל זה הרבה הרבה יותר טוב ממני. אז אני רוצה להגיד עכשיו שלום ובוקר טוב לגיא בן סימון, מנהל תחום שירות ומחירה בביקיור לייזר. אהלן גיא.
1: בוקר טוב אדיר, בוקר טוב למאזינים.
0: איזה כיף שאתה איתנו, גיא. טוב, אנחנו מבינים שאתם קצת, צלח לי על הביטוי, השתגעתם עם המבצע הזה לראש השנה.
1: נכון, כי בעצם ביקיור לייזר היא חברה, לפני הכל, חיפאית, שבעצם פיתחה מכשיר שהוא פטנט ישראלי, גאווה ישראלית. יש לנו כ-400,000 לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר, והמטרה שלנו להנגיש את הטכנולוגיה הזאת, שנקראת לייזר רך, לכל בית בישראל, כי המכשיר בעצם לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה, וכל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, ורוצה לטפל בכאבים שלו בצורה יותר חכמה, יותר נכונה, יותר בריאה, להפחית את התלות שלו בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, צריך שלו ביקיור לייזר בבית.
0: אז אולי באמת גיא נתחיל רגע מההתחלה למי שאתה יודע לא חי על הפלנטה שלנו, מי שלא מכיר עדיין מהו מכשיר הביקיור לייזר ואיך הוא עובד.
1: אז בעצם המנגנון שעובד בתוך המכשיר זה לייזר רך. לייזר רך בעצם היא קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות. למה זה חשוב? כי דלקות למשל אוהבות חום. דלקת בעצם מתגברת בחום. והרבה אנשים לא יודעים, אבל שיש להם איזה כאב שמלווה בדלקת, אז הם שמים בקבוק חם, עושים מקלחת חמה. באותו רגע זה מרגיע את הכאב, אבל זה מגביר את הדלקת. ביקיור לייזר בעצם הוכח מחקרית כמטפל בדלקת עצמה. ועל ידי כך אגב אנחנו מקבלים תוצאה של הפחתת כאב, כי בעצם הביקיור לייזר לא מפחית את הכאב, הוא לא משכך אותו, הוא מטפל בדלקת, הוא מסייע בתהליך החלמה של רקמות פגועות, והתופעת לוואי החיובית שקורית בשל העובדה הזאת זה בעצם ירידה בכאב, שזאת התוצאה הרצויה. הירידה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה שמתקדם.
0: אני בטוח גיא גם שאחת השאלות שאתם מקבלים הכי הרבה, זה למעשה לאלו סוגים באמת של פציעות או כאבים המכשיר הזה מתאים?
1: בעצם הבעיות הקלאסיות שבגללן אנשים קונים ביקיור לייזר, נתחיל מכף רגל ועד ראש, דורבן בכף הרגל שזה דלקת בעקב, שחיקות סחוס בברכיים, גיד אכילס, ריצו דיסק בחוליות L4-5 עם לחץ על העצב הסיאטי, שחמות, צוואר, כתף קפואה, מפרק כף היד שהיום זה משהו שמאוד נפוץ בגלל כל השימוש בטלפונים ניידים, גוללים, אנשים שוחקים לעצמם את המפרק, בעיות פה ולסת, עשינו מחקרים גם בנושא הזה, אנשים שעוברים ניתוחים דנטליים, שיקום פה, נעזרים בביקיור לייזר לשיפור תהליך ההחלמה, להפחתת כאב, וזה בהחלט אני חושב שמכשיר שהוא חובה בכל בית, ועכשיו במיוחד לקראת ראש השנה, רעיון אגב נהדר למתנה, מי שמחפש מתנה להורים, לאמא, לאבא, ביקיור לייזר במחיר באמת באמת חסר תקדים.
0: אתה יודע, כשאני ראיתי את המחיר חשבתי אולי יש טעות, לא, נכון, זה מחיר כי... לא, נשמע לא אמיתי.
1: מי שיכנס עכשיו לפארם הקרוב, יראה שהביקיור לייזר פרו במבצע 2,520 שקלים, אצלך בתוכנית, הביקיור לייזר, הדגם הכי מתקדם שלנו, 1,490 שקלים, שליח עד הבית, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, וקרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, המטרה היא באמת מתנה לחג, ולאפשר לכל אחד שרוצה ביקיור לייזר, לקחת אחד כזה, ביקיור לייזר, אנחנו רואים בזה, אתה יודע, פעם זה היה מכשיר שעולה 2,500-3,000 שקלים, זה לא מותרות. לטפל בכאב זה זכות בסיסית של כל אחד, וביקיור לייזר טכנולוגיה מתקדמת, 400 אלף בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיו לייזר, וכל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, או כל מי שרוצה לפנק מישהו במשפחה, הזדמנות נהדרת לקחת את הדגם הכי מתקדם שלנו במחיר חסר תקדים. כל הפרטים אצלנו במוקד, כוכבית 3414, תרימו טלפון, מי שיזמין היום, אנחנו נספיק לספק את המכשיר לפני החג.
0: גיא בן סימון, מנהל תחום שירות ומכירה בביקיו לייזר, תודה רבה לך, אנחנו נשוחח גם בשעה הבאה בעזרת השם.
1: תודה, תודה.
0: כוכבית 3414, כוכבית 3414, תעשו לעצמכם או למי מיקיריכם שנה לא רק טובה אלא גם מתוקה וללא כאבים עם ביקיו לייזר, עכשיו במבצע מיוחד.

שלא נהיה לבד, זה נכון, זה בר צברי עם ילדה מטורפת, המגה להיט שלו. ואם כבר, אם בלהיטים עסקינן, אני רוצה להזכיר לכם שהמצעד הישראלי השנתי לשנת תשפ"ו עוד רגע כאן. עוד שנה מגיעה לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים האלו שצרכנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים שלא הפסקנו לשמוע ולהשמיע. אתם בחרתם, גבירותיי ורבותיי, כן, כן, מאזינות, מאזינים יקרים, אהובים שלנו, אתם הצבעתם לאומנים הכי גדולים ואהובים עליכם, ועכשיו זה הזמן שלכם גם לבחור מי עשה לכם את השנה. פשוט מאוד, סמסו לנו לוואטסאפ, למספר 050-788-8657, 050-7-3-8-657, או אתם יכולים גם ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג, שזה מטורף לגמרי. את מי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה הקרוב? ספרו לנו. כי בראש השנה הזה כולם כבר יודעים, אפילו איציק יודע, שנותנים ביימי כמתנה לחג, כי זו באמת המתנה שהמארחים שלכם הכי ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11, כאן אצלנו ברדיו דרום, בישראל היום, וגם בערוץ 24. אל תפספסו, כדאי לכם. אני קיבלתי כמה הצצות ככה ראשוניות, נראה פשוט טירוף.

0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: אנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לענבל כהן בן עמי שלנו, הישר מתבל מרכז אירועים. אהלן ענבל, מה העניינים?
2: מה קורה, אדירוס?
1: איזה כיף לשמוע את קולך.
2: וואי וואי וואי, תקשיב, אני מתרגשת שאני מדברת איתך, באמת.
1: די,
2: עכשיו, אתה חייב להתרגש מהעובדה שאנחנו נדבר עכשיו על תבל.
1: בדיוק.
2: למה? כי זו פעם ראשונה שאני משתפת אותך בחוויות שלי מתבל. אתה תמיד שומע ותמיד גם טועם, כי אתה בדיוק בהחלפות כאלה של המשמרת שלך, של השידור, ואתה טועם את האוכל. אבל אני רוצה שתשמע
1: מקור ראשון.
2: איך הקול שלי, לא סתם קוראים לי מיס תבל, איך זה, מה קורה כאן? אני רוצה להגיד קודם כל לכל מי ששומע אותנו, אנחנו עכשיו כל האימהות, כל הנשים, וגם אצלנו זה הסבא מבשל, אז כולם חושבים מה לבשל ואיך לעשות וזה, ואני תמיד אומרת, בשביל מה לבשל, יש את תבל, תתחיל לקנן את זה, כי אני אומרת את כל הזמן.
1: אני כבר זוכר את זה.
2: אוקיי, נכון. אז מה שקורה בעצם, זה כולם חושבים מה מבשלים לחג. אז חבר'ה, שימו את כל הדאגות בצד, אנחנו כאן בתבל, כבר ביום חמישי הקרוב, פתוחים מהשעה 4 עד השעה 8, בשבילכם, אנחנו נכין את הכל, כי אתה יודע, זה יוצא שישי שבת ראשון, למי יש כוח? למי? אי אפשר לבשל בשבת, אי אפשר לעשות כלום, אז אנחנו כבר נעשה את הכל בשבילכם, נכין לכם את כל האוכל הכי טעים שיש, יש פה למעלה, מ-90 סוגי סלטים, תבוא תבדוק אותי. איזה סלט אתה הכי אוהב, תגיד?
1: אני אוהב כמה, קשה לי לבחור, גם
2: מתקוף. אוהבים מיונז או בלי מיונז?
1: גם מיונז, גם את הכרובים למיני... אם קיצור, אם אני אמשיך, זה לא ייגמר.
2: חצילים, איך אתה
1: יודע? בוודאי,
2: בוודאי. וואו, וואו, תקשיב. באמת, יש לי חולשה לחצילים, תמיד אני שרה לשרון, יש לי חולשה לחצילים, כזה. אז יש לי חולשה פה לחצילים
1: ולמטבוח. גם את הפיקנטים וגם את זה, את הכל, את כל
2: הסוגים. הכל מהכל. אז אני באמת רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו, קודם כל היום, לכבוד שבת קודש, אנחנו תוכלים כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, תבואו לכאן, זה לב העיר, באר שבע קרוב לכל מקום. הילדים במסגרות, בואו לכאן, אל תבשלו, תעשו לי טובה. זה הזמן שלכם לנוח, זה הזמן שלכם ליהנות. עוד רגע גם ככה צריך לאסוף אותם מהמסגרות, אז תבואו לכאן עד השעה 3 בצהריים, אנחנו פתוחים, ותביאו להם כבר צהריים, שניצלונים וכל מיני כאלה, אז ככה הם ישנו שנץ טוב מאוד. ובשבוע הבא, לכבוד החג, אנחנו פה מחמישי, כמובן, מחמישי בין 4 ל-8, ויום שישי בין 6 ל-3 בצהריים, 6 בבוקר עד 3 בצהריים, עם כל האוכל הכי טעים בתבל. אני הולכת לעשות לי סיבוב כאן כדי לראות מה בא לי, כי תמיד שאני נכנסת, אני ישר לוקחת את החלה החמה, ככה אני לוקחת חלה לחמניה שמה.
1: את כבר רוטינה קבועה, את כבר יודעת בדיוק את המסלול.
2: כן, אני לוקחת, שמה זה מטבוחה, תקשיב, אני שמה זה מטבוחה, כי אני צריכה בהתחלה, שמה מטבוחה, שמה קצת חצילים, הפיקנטים, ושמה זה פשטידה. שים לב, אני בהתחלה בלי כל הבשר וקציצות וזה, ואת זה אני אוכלת, תקשיב, אני חייבת להביא לך כזה.
1: ענבל, כדאי מאוד שתדאגי לנו למה אני ואיציק פה כבר מרעירים, לא נעים, בתוך האולפן.
2: אין בעיה, אני אדאג לזה, אני דואגת לזה. הולכת לעשות סיבוב ותואמת לי מהדברים, מחבקת פה את כל האנשים שאני אוהבת.
1: מעולה.
2: ונדבר לנו בשעה הבאה.
1: בדיוק, תישארי זמינה, כי אנחנו נשוחח איתך בהמשך.
2: בוודאי. נשיקות לכולם.
1: יגיע, יגיע, איציק נשיקות.
0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות. רדיו דרום.

אנריקה איגלסיאס מכניס לנו קצת אווירה לטינית לאולפן. סומן אל הרדיו, זה שיר שעומד לגמרי במבחן הזמן, ואנחנו עכשיו רוצים להגיד מזל טוב. מזל טוב לזמר, ליוצר ולגיטריסט דיוויד ברוזה, שחוגג היום את יום הולדתו ה-71. ברוזה נולד ב-4 בספטמר 1955 בחיפה. גדל ככה בין ישראל לאנגליה ולספרד, והצליח ליצור איזשהו צליל ייחודי שלו שקשה לטעות בו. שילוב כזה של זמר עברי, של רוק, של פולק והרבה השפעה ספרדית כמובן. לאורך השנים הוא העניק לנו המון המון מתנות בדמותם של שירים יפהפיים שהפכו לחלק מפס הקול הישראלי, ביניהם יהיה טוב, האישה שאיתי, מתחת לשמיים, ועוד שיר אחד שלא ציינתי כי אנחנו נשמע אותו אוטוטו. מעניין אבל, איציק, תסכים איתי שדווקא אומן שספג השפעות מכל כך הרבה מקומות בעולם הצליח להישמע כל כך ישראלי. נכון? אנחנו נאחל לו בריאות, יצירה, עוד שנים רבות עם הגיטרה ביד ושירים חדשים בלב. הנה, אנחנו נשמע עכשיו את אחד הלעיתים שלו כמובן, סיגליות. סיגליות.

0: איזה כיף שיש לנו אומן כמו דיוויד ברוזה. טוב. 10 ועוד 54 דקות עכשיו, מה שאומר שאנחנו מסיימים שעה ראשונה של חזקים ביחד. אבל לפנינו שעתיים נוספות מלאות במוזיקה, בעניין, סקרנות אפילו, וכל מה שצריך כדי להיכנס לסוף השבוע באווירה הכי טובה שיש. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לשלוח אלינו דשים, ברכות, איחולים, אפשר, כן, אפשרי בהחלט, שילחו אלינו הודעת וואטסאפ למספר 050-7-888-657. 050-7-888-657, זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות, הדשים, לאיחולים שלכם. ואולי יחד נעלה למישהו מיקריכם חיוך על הפנים. מעוד רגע קאט, נעצור להפוגה קצרה, פרסומות, חדשות, בשעה 11 נחזור עם עוד נושאים שכדאי להכיר ועוד מוזיקה שתלווה את הבוקר שלנו. אני אדיר נעמי, אתם איתנו כאן ברדיו דרום, אנחנו מיד מיד חוזרים.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נעמי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
10: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
11: קרפור.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
20: בחסות
21: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
22: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
23: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
24: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מברך על השלמת תיאור התשתיות ברכס עלי טייר שבדרום לבנון ומצהיר ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון.
0: כיבוש רכס עלי טייר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. מנהרות עלי טייר שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה. כעת צה"ל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.
24: ניסיון פיגוע הדקירה לפנות בוקר בשער שכם שבירושלים. לוחמי מג"ב חתרו למג"ב וחיסלו את המחבל שניסה לדקור אזרחים ולוחם. מפקד משמר הגבול שיבח את הלוחמים ואמר, מחבל שיוצא לרצוח אזרחים או לפגוע בלוחמנו צריך לדעת שיחוסל.
1: אני רוצה להגיד לכם, אנשי פעלתם, אני לא קם מצופה. באתם בצורה נחישה, פתרתם למגע, בנתם פיגוע גדול, ביצעתם את זה באופן מקצועי, יישר כוח לכם, אנחנו מגיעים בכם על מה שעשיתם.
24: לאחר מספר יממות של שיבושים באספקת המים, משרד האנרגיה ורשות המים מעדכנים כי במהלך היממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות. אספקת המים לכלל התושבים ולמגזר החקלאי נמשכת כסדרה וללא כל הגבלה, וזאת בזכות שילוב של תפעול דינמי במתקני ההתפלה, לצד הגברת הזרמת המים מהכינרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. לקראת סוף השבוע, עם הירידה הצפויה בצריכה הפרטית, תמשיך חברת מקורות במילוי מסיבי של המאגרים הארציים במטרה להבטיח מענה מלא לקראת השבוע הבא. ולסיום כלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
2: עליות שערים של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב, מובילות את העליות מניות השבבים ומניות חברת הנדלן דימרי, שמשלימה מהלך עליות של כמעט 10% בשבוע. הדולר נחלש כעת בעשירית האחוז לרמה של 3 שקלים בדיוק. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים כעת בחצי אחוז, ומחיר הנפט יורד מעט לרמה של 91 דולרים לחבית.
24: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: היום נאה חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
26: צריך

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
12: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
13: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
12: שקל!
14: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
17: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
18: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
4: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
19: חזרנו שעה שנייה של חזקים ביחד, יום שישי בשבוע, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אני אדיר נעמי, ואם רק עכשיו הצטרפתם אלינו, זה גם בסדר גמור. בוקר טוב לכם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. בשעה הקרובה נרים לרגע את העיניים מהחדשות ומהסידורים של יום שישי, ונצא למסע קצר אל הדברים הגדולים והקטנים שמסקרנים ככה את העולם. החל מתעלומה שמסתתרת עמוק ביקום, ועד למחקר חדש שעשוי לעזור לנו להבין טוב יותר את המוח האנושי. בין לבין כמובן נמשיך עם הרבה מוזיקה טובה. נשוחח כאן גם עם רב סמל במילואים מם. גם ענבל כהן בן עמי תחזור לשדר אלינו מתבל מרכז אירועים. אז אני מקווה שאתם מוכנים, כי אנחנו כאן בהחלט מוכנים, נכון איציק? שעה שנייה חזקים ביחד, אנחנו מתחילים.

התקווה 6, אני אשיר לך שיר, ועכשיו אנחנו רוצים להזמין אתכם לשירה מסוג אחר, שירת הסליחות. כן, כן, רדיו דרום מזמין אתכם, מאזינות מאזינים, לקראת ראש השנה לאירוע הסליחות המרכזי בשכונת רמות כאן בבאר שבע עם הרב יורם כהן שליטה. אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו בבית הכנסת רמות אל, כאן בבאר שבע, במוצאי שבת הקרובה, כ"ג באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן האחד והיחיד, החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי, כולם מוזמנים, כל הציבור הרחב, תבואו עם מי שאתם רק רוצים לזכות ולזכות את הרבים, עזרת נשים כמובן פתוחה. בקיצור, בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח, זאת ההכנה הכי טובה שאתם יכולים לתת לעצמכם לקראת ראש השנה, אז מומלץ בחום. ממש עוד מעט אנחנו נהיה כאן עם רב סמל מם, מפקדת צוות לוחמות איסוף, בגדוד 1895, אז שווה להישאר איתנו, זה קורה מיד. בינתיים הנה כפיר צפריר ונטע ברזילאי.

0: 18 דקות בתוך השעה 11 עכשיו, אתם איתנו כאן, חזקים ביחד ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו ממשיכים עם הסיפור באמת יוצא דופן של רב סמל במילואים מם, שחזרה לשרת בעקבות אירועי 7 באוקטובר, למרות שהחזיקה בפטור ממילואים של כ-15 שנים. שלום לרב סמל מם במילואים, מפקדת צוות לוחמות בגדוד איסוף של קרקל 1895. צדקתי, דייקתי?
1: קצת, היי, אדיר הנדיר, מה שמחה?
0: ברוך השם, אולי אני רואה שאימץ את הכינוי, זה כינוי שאיציקה מפיק קורא.
1: נכון.
0: אני לגמרי סבבה עם זה. אז מה, במה לא דייקתי, חדדי?
1: אז אנחנו לא קרקל, אבל לא טעית שם, כי רוב החללות שלי...
0: אמרתי קרקל?
1: אמרת קרקל. אנחנו חטיבת דוד, ואני בגדוד 1895. מה שכן נכון זה שהחיילות שלי הן מגוונות, יש לי חיילות ממגב, יש לי מעוקץ, יש לי מקרקל, כמו שאמרת.
0: אוקיי, אז הצלת אותי, ככה זרקת לי חכה, מעריך את זה.
1: בול.
0: אוקיי, אז רגע, אני רוצה להתחיל במה שהכי הרשים אותי. היה לך פטור של 15 שנים.
1: נכון.
0: ובכל זאת החלטת לחזור ולהתגייס. מה גרם לך לקבל את ההחלטה הזאת?
1: האמת, מאז השביעי בכלל ביקשתי להתנדב, וקראו לי האמת לפני בערך איזה שנה כשהקימו את החטיבות, והנני, משרתת.
0: איזה יופי. כל הכבוד, תקשיב, זה לא מובן מאליו, לפחות מבחינתי. את כילדה חיית בישראל, נכון? תקופה כלשהי. בלי באמת מעמד חוקי, עד שבסוף קיבלת והפכת לחלק רשמי מהמדינה. איך הסיפור האישי הזה משפיע היום על תחושת השייכות והשליחות שלך כאן, על מדים, את יודעת?
1: וואו, האמת שזה מטורף. קודם כל, אני מפקדת ואני כל הזמן אומרת להם שהמטרה, תמיד לכל גדוד חטיבה יש מטרה משימה.
0: נכון.
1: והמטרה הראשונה שלי היא בעצם המדינה, מעל הכל. אז... השייכות בעצם באה מזה שבגיל 17, כשקיבלתי מעמד במשרד הפנים, נשבעתי אמונים. אני לא חושבת שאזרח רגיל נשבע אמונים באופן ככה רגיל. אז זה משהו שמאוד נחרט לי, ועשיתי את זה עם כל כך הרבה אהבה למדינה, כי נורא נלחמתי להישאר פה. הייתי מועמדת לגירוש, אז זה מה שהכי מחזיק אותי, וכל... כל מה שאני כן עושה למען המדינה הוא באמת בא מהשייכות הזאת, מכמה באמת אכפת לי מהמדינה.
0: שומעים את זה לגמרי בקול שלך, בהתרגשות שלך.
1: אני לא מצליחה אפילו להסביר.
0: לא, את מצליחה יפה מאוד. את מצליחה יפה מאוד. לא סתם את מפקדת, בואי. אז נזכיר שזה בעצם גדוד איסוף חדש, נכון? שהוא חלק מיוגדה 80.
1: נכון.
0: ומה האתגר המרכזי כשמקימים צוות חדש?
1: וואו, קודם כל, הישור קו בין כולנו, כמו שאמרתי לך, אנחנו באים מכל מיני יחידות, וזה ממש לא פשוט. הגדוד עצמו הוא גדוד חירניק, הבלגה שלי הקטנה היא בעצם האיסוף, התצפיות שאנחנו עושות, ואנחנו מכפיל כוח לשאר הפלוגות. עכשיו, זה לא שזה לא קיים בצבא, אבל העובדה שאנחנו לוחמות בתוך גדוד שהוא מלא לוחמים, הדינמיקה והעבודה ביחד, זה באמת משהו שהוא חדש. כשהגעתי לתפקיד, אף אחד לא ידע מי אנחנו, למה, כמה, איך זה הולך לעבוד, כולל אני לא ידעתי איך זה הולך לעבוד. ואז כשהגענו לקו, הבנו איך זה באמת עובד, ועכשיו באמת כל הפלוגות מבקשות אותנו. ואני אנצל את הפורום הזה להגיד שאנחנו נשמח לקבל כמה שיותר לוחמות. זה פשוט תפס, זה כל כך הכרחי, כל כך צריכים אותנו, ממש.
0: זה נכון לגמרי, זה נכון מאוד. טוב, כן. אני רוצה להתייחס לזה נקודה שקראתי בתחקיר, שיש לך חברה טובה שהשתתפה במשלחת חילוץ ישראלית,
1: נכון,
0: לקולומביה, נכון? ובוא נגיד שהיא נחשפה, את נחשפת לביקורות, לביטויים אנטישמיים נגד המשלחת הזאת. איך חווית את זה כששמעת?
1: האמת שנשבר לי הלב, קודם כל, כי היא חברה מאוד טובה. דבר שני, אנחנו מכירות מהסלסה, אני בעצם מקולומביה במקור, ובחיי הפרטיים אני מלמדת, מופיעה, מדריכה, וככה הכרתי אותה. והיא מאוד קשורה לתרבות ולמדינה שלי השנייה, כי אני חצויה, ומאוד שמחתי שהיא הלכה לשם לייצג אותנו, וממש אחרי כמה ימים היא פנתה אליי ואמרה לי, תקשיבי, איזה כואב זה לראות את כל הפרסומים הלא נכונים, כשאני בעצם, אני פה ואני עובדת מבוקר עד לילה, ואני עוזרת, ונגיד כשהם היו נחים, אז השתמשו בתמונות האלה, כדי להגיד שהם באו ולא עשו כלום. אז לשמוע אותה היה מאוד מאוד מתסכל, ומאוד, אני גם חצויה, כי אני גם קולומביאנית, גם ישראלית, אז למה? למה לעשות את זה? אבל זה אנטישמיות שיש בעולם לצערי.
0: נכון, וזה חבל מאוד, כי אנחנו בסוף באים מכוונות טובות, המניעים שלנו תורים, לא כולם מבינים את זה, וחבל, ואת נכון. קולומביאנית, נכון?
1: נכון.
0: אין לך, אני לא שומע מבטא בכלל.
1: סופרייז.
0: טוב, כנראה שהישראליות כאן גם משפיעה.
1: גם. עליתי כשהייתי בת 5 וגדלתי בארץ.
0: יש לך עוד שני אחים שעדיין מתגוררים בקולומביה, נכון?
1: נכון, יש לי שני אחים מהאבא הביולוגי שלי, ופה בארץ מהאבא החורג שלי.
0: טוב, אז לך איתי, יכול להיות שהם מאזינים לנו, אם את רוצה למסור איזה דש. בכל זאת, אם את רוצה למסור למישהו שפה בארץ, שבת שלום, איזה דש, משהו, יש לך משהו בשלוף?
1: לכולם.
0: לחברות, לצוות, למי שבא לך.
1: לעם
0: ישראל גם הולך.
1: למגד שלי, אבל באמת, עם ישראל, תודה רבה שאתם תומכים. אני רואה את זה ביישובים שאנחנו מגנים, עם כל העמדות לחייל, זה פשוט מדהים, זה מחמם את הלב, באמת.
0: כיף לשמוע. טוב, אני רוצה להודות לך רב סמל במילואים מם, תמשיכי בשליחות, בעבודה הטובה, ואני רוצה שיהיו עוד לוחמות ומפקדות כמוך.
1: אמן, אמן ואמן, תודה רבה ושבת שלום.
0: תודה לך, שבת שלום. איזה כיף לדבר עם אנשים כאלה, במיוחד עם לוחמות כאלה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד מיד נשוב, אל תלכו לשום מקום.
2: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק

0: הבדוק.
1: אלעדוזי אימפר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
6: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
7: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
8: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

0: של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא. כשר בהשגחת הרבנות.
1: שוב, אנחנו אומרים עכשיו שלום לענבל כהן בן עמי, הישר מתבל מרכז אירועים. נו, ענבל, ספרי לנו איפה המסע שלך עכשיו, איזה תחנת.
2: אני ממש לא מבינה איך זה שעומר אדם, שפסקול חייב התחתן הרגע, לא לקח אוכל לשבת חתן מתבל מרכז אירועים. לא הבנתי איך זה קרה.
1: שאלה מצוינת.
2: אני צריכה לבדוק את זה, ואולי נעשה שבת חוזרת, שבת חתן בארץ.
1: אנחנו נברר את זה גם עם סשה.
2: כל היה בחול וזה, נכון? כן.
1: נכון.
2: אז אנחנו, כי אתה יודע, זה הכי טעים שיש, והכי טעים בתבל. אבל תגיד, איפה אתה עושה חג?
1: חג אני עושה אצל חמי וחמותי.
2: בירוחם.
1: בירוחם, עם השקט, המדבר.
2: אני רוצה ככה לדבר שנייה אחת, אם אני אומרת לך עכשיו אוכל מוכן, יש את אלה שנרתעים, עכשיו תבוא לך מנחה, תגיד לה, הנה, הבאתי אוכל וזה, תגיד לך, נראה לך אוכל תעשייתי, אני רוצה רק אוכל שלנו, שאנחנו יודעים מי חתך, מי טיבל, מי זה, אז אני רוצה להרגיע על כל מי ששומע אותנו כרגע. תבל מרכז אירועים זה האוכל, אתה יודע, הסלוגן בג'ינגל ששמענו לפני, זה הכי קרוב לבית. אבל זה הכי קרוב לאימא, לסבתא, לטעמים שכולנו מכירים, כולנו אוהבים. האוכל נוצר כאן, במקום, זה לא אוכל תעשייתי. זה לא אוכל, אתה יודע, של... בוא נגיד תעשייתי, אוקיי? לא נרחיב בזה, כי כולנו כבר יודעים מה זה אוכל תעשייתי. זה אוכל שמיוצר אצלנו כאן במקום, חומרי הגלם הטובים ביותר. אני נכנסתי, מי שלקח אותי ככה יד ביד, ונכנסתי לראות איך הם עושים את השניצלונים, ואיך הם עושים את כל
1: הצלחים. היית ממש מאחורי הקלעים.
2: ממש, ממש. אתה יודע מה? פעם הבאה תבוא איתי.
1: טוב, זה כי את VIP.
2: אתה תראה שבעיניים שלך.
1: לא סתם קוראים לך מסתבל.
2: מסתבל. אבל אני שליחה של העם, אז אני יכולה לקחת את כולם איתי, כדי שיבואו לראות באמת. אתה יודע, גם המטבח הוא פתוח. זאת אומרת שכשאתה נכנס, גם אתה יכול להציץ ככה ולראות איך הכל מדוגם, הכל נקי, הכל טריב, הכל נעשה ממש במקום, באמת הכי כיף שיש, הכי קרוב לאימא והכי קרוב לסבתא שאנחנו מכירים. אז אני ממליצה לך, דירוש, בשבת הבאה, שישי, אחרי שאתם מסיים לשדר, או לפני, תבוא לכאן, לתבל, תבחר ככה איזה מנה, אני אעזור לך לבחור, ותבוא לשולחן החג ותגיד לחמותך, איך קוראים לה שתחיה?
1: לאה.
2: לאה. אז תגיד ללאה, אמא של אור המאממת, שהבאת לה משהו, עכשיו אל תגלה, תגיד לאור
1: תגיד לה, אני הכנתי, מה?
2: בדיוק.
1: אני אקח את הקרדיט.
2: עכשיו, היא כל כך תתלהב, כי תרגיש שבאמת יש שם... תמיד שואלים אנשים, מה שמת פה? מה קיבלת פה?
1: נכון.
2: ואי אפשר להסביר את הסבין שנקרא אהבה. כשאנחנו שמים את האהבה ואת הידיים שלנו, את הלב שלנו בתוך האוכל, זה הטעם בעצם, לא התבלינים ולא כלום, כי אני יכולה להכין את אותו דבר עם אותם תבלינים ואתה תכין את אותו דבר, אבל בתביל יכינו אותו דבר שלהם יותר טעים.
1: זה אוקיי? נכון, מרגישים, אין לזה הסבר, אבל זה מורגש,
2: נכון.
1: זה מופלא.
2: אז אני רוצה באמת להזמין את כל מי ששומע אותנו, אנחנו היום עד השעה 3:00 לכבוד שבת קודש, ושבת הבאה זה חג, חבר'ה. חג ראש השנה מגיע אלינו, אנחנו תוכים כבר בחמישי הקרוב, בין 4-8, אנחנו נכין לכם את כל הסלטים. אתה יודע, אצלנו בבית, כאילו שנים אחורה, יומיים לוקח רק לעשות סלטים. השתגעתם, תגידו.
1: המטבח נהיה אזור צבאי סגור.
2: ממש, ממש, ואתה כבר, כשאתה מגיע למנות, ואתה יודע,
1: אסור להתקרב, אסור.
2: שעות על הגז וזה... די, חבר'ה, די. מי שלמזל גם מהמם פה עם העיניים הכחולות, הוא בישל וטרח ועשה עם כל הצוות המדהים שיש פה, הם כבר עושים את זה בשבילנו. הם עושים את זה הכי טעים שיש. אז עוד פעם, שבת הבאה, יום חמישי, כבר מהשעה 4-8 בערב, ומ-6 בבוקר עד 3:00 בשישי, לכבוד החג, כי בשביל מה לבשל, יש את תבל. אז אנחנו נדבר לנו בשעה הבאה, תחשוב איזה מנה אתה רוצה, כי אני פה מול התפריט של החג, אני אשתף אותך.
1: אני אכין רשימה, רשימה מסודרת, ואת תבררי בשבילי את כל הפרטים.
2: מי שלא יודע, אני רואה כל הזמן את האוכל שאדיר מביא, אתה יודע, אתם יודעים, במהלך השבוע, ואדיר אוכל מושלם, מושלם. אז אני אומרת לכם, עכשיו
1: שאני אבוא אשתי.
2: לקבל... של אשתך, אני בוודאי, לא חשבתי אחרת, אדיר. אז אני באמת אומרת שאור תבוא לכאן בשבוע הבא, נבחר איתה את המנה, יאללה. והיא תביא את זה ללאה, אז אנחנו נראה שהיא אפילו לא תרגיש, ואפילו תקבל את כל התשבוכות, אנחנו נשמור את הסוד הזה בינינו. בסדר? לא נגלה.
1: אהבתי.
2: נכון? אף אחד לא יודע. בינינו.
1: בינינו, לגמרי. יאללה, סגור. יאללה,
2: אני הולכת להסתובב לי.
1: סגור, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה.
2: בוודאי, בוודאי.
1: תמשיכי ליהנות לך ולגרות אותנו, זה לגמרי בסדר, אנחנו לא נותרים טינה בעניין הזה.
2: חלילה. יש לך עוד שבוע וחצי כזה ככה לנטור וזה, ואז סליחות ואתה יודע, כיפור, מחפרים על הכל.
1: נכון.
2: אז עוד קצת, עוד קצת.
1: ממש עוד קצת.
2: יאללה חברים, הלך לי סואב ולאכול לי.
1: תהני לך בינתיים. איזה כיף, למה היא תמיד חייבת לגרות אותנו, ואז להשאיר אותנו ככה, אתם יודעים, עם הריר בפה. לא יודע, לא ברור.
0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות. תבל מרכז אירועים.

0: אושר כהן, אל תעשי לו צרות. ואם גם אתם לא רוצים צרות או כאבים או סבל מיותר, אתם במקום הנכון בדיוק. ולמה? כי אני רוצה להכיר לכם, למי שבטעות עדיין לא חושב שיש מישהו כזה, אבל בכל זאת, את הביקיור לייזר פרוש. זה מכשיר רפואי לבית ולקליניקה שהוא פיתוח בפטנט ישראלי לגמרי, שמטפל בכל מיני סוגי כאבים, גם כאבים כרוניים, גם כאבים אקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות ועוד ועוד ועוד. וגם, תקשיבו טוב, לקראת ראש השנה יכול להיות מתנה מושלמת להורים ולמשפחה. ואני רוצה לומר עכשיו שוב, שלום לגיא בן סימון, מנהל תחום שירות ומחירה בביקיור לייזר.
1: שלום אדיר, שלום למאזינים.
0: גיא, אני רוצה לשאול אותך, נניח עכשיו מאזין מאזינה שמעו אותך בשידור, החליטו לקנות את המכשיר או לעצמם או לפנק מישהו מבני משפחתם, קיבלו את המכשיר, איך הם למעשה יודעים, איך משתמשים בו?
1: אז בעצם ביקיור לייזר לפני הכל הוא פטנט ישראלי, גאווה ישראלי ופיתוח ישראלי. זה אומר שכל החוברות הן בעברית, עם תמונות ברורות. למכשיר עצמו אגב שלושה כפתורי הפעלה, מאוד קל לשימוש ולתפעול. מדליקים את המכשיר, מכוונים את הזמן ל-6-8 דקות ופשוט מניחים על נקודת הכאב, וזה עושה את העבודה. אבל לכל מי שקונה ביקיור לייזר, אנחנו ממליצים גם להרים טלפון למחלקת ההדרכה שלנו, בכוכבית 3414, יש פה צוות שלם שידע לתת טיפים על מנת למקסם את היעילות ואת השימוש במכשיר. דוגמה קטנה.
0: כן.
1: אנשים שסובלים מהברך יניחו את המכשיר מקדימה, כי שם כואבת להם הברך, על הפיקה, מסביב לפיקה. אנחנו במחלקת ההדרכה ננחה אותם גם לטפל בחלק האחורי של הברך, כי שם אין את הפיקה, אין את העצם, ואז קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך ביעילות רבה יותר. טיפ קטן שעושה את ההבדל, ולכן חשוב שכל מי שמקבל את המכשיר הביתה, להרים עלינו טלפון ולקבל טיפים לשימוש, לא משנה באיזה מפרק אתם משתמשים, תמיד נוכל לתת פה טיפים מעניינים. אנשים שסובלים מפיברומיאלגיה למשל, יש לנו פרוטוקול טיפולים ייחודי לבעיה הכאובה הזאת, אז חשוב להרים טלפון ולהתייעץ.
0: אני אשמח גיא שתרחיב קצת על המחקרים הקליניים שעשיתם, אני יודע שגם באיטליה וגם כאן אצלנו בהדסה.
1: אז בעצם טכנולוגיה הזאת שנקראת לייזרח קיימת מעל 50 שנה, נעשו מאות מחקרים וניסויים קליניים. עם ביקיור לייזר עצמו נערכו 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, אחד בנושא של פצעים סקרתיים ופצעים קשי ריפוי, אחד בנושא של דלקות חניכיים, מחקר לאחרונה בבית חולים ברזילי באשקלון על כאבי ברכיים, מחקר באוניברסיטת פארמה באיטליה על מפרק הלסת, ועוד בברזיל וברוסיה ובעוד מקומות בעולם. בעצם מחקר נערך בצורה מאוד מעניינת, חצי מהאנשים מקבלים מכשיר אמיתי, לייזר אמיתי, וחצי מהאנשים מקבלים פלצבו, זה נקרא מכשיר דמה, הוא רק עושה אור ירוק אבל זה לא
0: יפה,
1: לייזר.
0: יפה.
1: ואז בעצם בודקים מאורך זמן את האפקטיביות ואת היעילות, בצורה מאוד מסודרת, עם פרוטוקולים של בתי חולים, ובעצם הנסינים מדווחים על שיפור או לא שיפור בנושא הכאב. ואז אנחנו מגלים, מחקר אחרי מחקר אחרי מחקר, שהנסינים שהשתמשו בביקיור לייזר האמיתי, דיווחו על ירידה משמעותית בכאב, שיפור בתהליך ההחלמה, שיפור באיכות החיים, הפחתה ותלות בכמות התרופות שהם לוקחים, לעומת האנשים שהשתמשו בפלצבו, מכשיר דמה, שאמרו שזה פשוט לא עוזר, והם לא מרגישים שיפור, וזה באמת מדהים לראות פעם אחרי פעם איך המחקרים האלה מוכיחים את היעילות של המכשיר, וזה גאווה גדולה וכיף גדול להיות חלק מהדבר הזה, כי מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, בהתמכרות לתרופות מרשם, לשטחי כאבים ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות.
0: זה נתון קצת עצוב.
1: נכון. אז אם אני בביקיור לייזר יכול לבוא, לשפר את איכות החיים, להפחית את התלות בטיפול תרופתי, אנחנו לעולם לא נחליף את הרופא ואת הפיזיותרפיסט ואת התרופה, אבל בהחלט אפשר לשפר את איכות החיים. וביקיור לייזר, מתנה נפלאה לך, כל מי שמחפש איזה מתנה לאמא, לאבא, לקראת ראש השנה. ביקיור לייזר פרו, שנמכר בפארמים ב-2,500 שקלים, אצלכם מגיע הביתה עם שליח ב-1,490 שקלים, וקרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים מתנה, ותשלומים נוחים, ו-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, כך שאתם מקבלים פה באמת פתרון נהדר, מתנה נהדרת, שכל הורה ישמח מאוד לקבל לקראת ראש השנה הקרב ובא, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, כבר לפני החג, אם אתם מתקשרים אלינו עכשיו ועושים הזמנה עכשיו.
0: וחשוב גם להגיד, גיא, שמי שמחייג או מחייגת, להגיד שהגעתם דרך הרדיו. לקבל את נכון. המתנה ואת כל ההטבות האלה. אז חייגו עכשיו כוכבית 3414, תפתיעו את אבא, האמא, מישהו מכירים שסובל מכאבים, תאמינו לי, הם רק יברכו אתכם, וככה תצאו עם עוד יותר סגולות לשנה החדשה. גיא בן סימון, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, שיהיה לך שבת שלום, שרות טובות.
1: תודה.
0: ביי ביי, להתראות. אנחנו צריכים לסיים שעה שנייה, אבל יש לנו עוד שעה, איזה כיף זה להגיד את זה, איציק, שיש לנו שעה נוספת, כי זה אומר שיש לנו עוד זמן ליהנות ביחד. אתה מסכים איתי? אבל בוא נסיים עם שיר, אני רוצה שנסיים עם שיר, שככה יעשה לנו טוב יותר על הלב. עברי לידר עם המזרח התיכון, לדעתי זו בחירה מצוינת.

כאן פתחנו שולחן. כמו שאמרתי, אנחנו מתקרבים אל השעה האחרונה שלנו יחד להיום. מיד אחרי ההפוגה הקצרה נחזור לשעה שלישית ואחרונה עם עוד נושאים מסקרנים, מוזיקה טובה והאווירה המיוחדת הזאת של יום שישי שקשה להסביר אותה במילים. תישארו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות
4: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
7: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר חיסל שלשום מפקד פלוגת נוח'בה של חמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל המפקד הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. ארבעה עצורים לבנוניים שוחררו הבוקר למדינתם לאחר שאתמול שוחרר עצור נוסף, כך הודיע הצלב האדום. לשכת ראש הממשלה מסרה אתמול כי מדובר במחווה לממשלת לבנון שמסייעת לישראל באיתורם ובהשבתם של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור. בהודעה צוין כי חמשת העצורים ששוחררו לא עסקו בטרור. שר הביטחון ישראל כץ מברך על השלמת תיאור התשתיות ברכס אלי טייר שבדרום לבנון ומצהיר, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון.
8: כיבוש רכס אלי טייר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. מנהרות אלי טייר שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה. כעת צה"ל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.
7: בעקבות ההודעה אתמול על סגירת קפה בסמטה במהלך השבת, תנועת התעוררות בירושלים תפעיל בסמוך אליו עגלת קפה באמצעות מתנדבים במהלך סוף השבוע. עם הפרטים כתבנו בבירה לידור סולטן.
9: על פי מארגני היוזמה, בשלב הנוכחי העגלה תפעל בסוף השבוע הקרוב, אולם בתנועה כבר פתחו בקמפיין למימון של הציבור כדי להמשיך ולהפעיל אותה לטווח הרחוק. בשעות האחרונות מארגני היוזמה עומלים על קביעת הבטחה שתוצב במקום, זאת מחשש להתפרעויות. לדברי המארגנים, לא ניתן לקיצוניים לכפות מלחמות דת שהירושלמים מסו בהן.
7: שלושה פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3755 סמוך להר גילו שבאזור ירושלים. גבר כבן 50 במצב קשה, צעיר כבן 25 במצב בינוני ופצוע נוסף במצב קל. השלושה פונו לבית החולים הדסה עין כרם בבירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היום נאה, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשבת לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
13: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: דה דה דה דה דה.
3: דלתות עבור.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
14: בחסות?
15: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

אברהם טל מחוזקים לעולם, ואתם איתנו כאן בחזקים ביחד. פותחים שעה שלישית ואחרונה כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אני אדיר נעמי, ואנחנו ממשיכים כאן ללוות אתכם בהכנות לשבת, בסידורים האחרונים, בדרכים, בבית, איפה שאתם לא נמצאים. ממש עוד מעט נשוחח כאן עם ענבל כהל בן עמי מטבל, שתפתח לנו את התיאבון עוד יותר, וגם נכיר עד כמה שאפשר את סגן א', מפקד קורס QA בבית הספר למקצועות המחשב. מה זה אומר, איציק? לדעתי זה אומר בטוח שהוא בן אדם מוכשר וחכם, כן. QA, וואו, מעניין. אבל עכשיו אני רוצה לשוב להזמין אתכם, מאזינות מאזינים, לקראת ראש השנה, לאירוע הסליחות ברמות. ערב הסליחות המרכזי עם הרב יורם כהן, בבית הכנסת רמות אל, שם זה יערך כאן בבאר שבע, במוצאי שבת הקרובה, כ"ג באלול, 5 בספטמבר, שידור מיוחד עם ראם כהן שלנו. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי, שככה ירטיט לכם את הלב והנשמה. כולכם מוזמנים, כל הציבור הרחב, כל מי ששומע, שומעת אותנו, עזרת נשים תהיה פתוחה בשבילכם. ודאי, איזו שאלה. בואו להיות חלק מערב מרגש, בלתי נשכח, בואו לפתוח את הלב, את הנשמה, לקראת ראש השנה, כדאי לכם. עכשיו אני רוצה שנפתח עם אחד השירים שאני הכי אהבתי בתור ילד ועד היום. אתם תופתעו, לא תצליחו לנחש, אל תנסו לנחש איזה שיר זה, כי זה קשה מאוד. מדובר בזמר ויוצר שלאחרונה עלה שוב לכותרות, בעיקר ברשתות החברתיות, והוא זכה בכוכב נולד. זה רמז שאני אתן לכם. והוא גם ייצג אותנו באירוויזיון. בועז מהודה כמובן. עם הביצוע האיקוני שלו לכאילו כאן.

0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: אנחנו אומרים עכשיו שוב שלום לענבל בן עמי, או כבר הכינוי שאני מאוד אוהב, מיס תבל. אני חייב לציין שמאוד אהבתי את הכינוי הזה.
2: איזה כיף לי, מה קורה?
1: בסדר גמור, אנחנו מצוין, מחכים ככה לשמוע ממך, איזה, מה כבר הספקת לטעום עד עכשיו?
2: אני רוצה לשאול אותך דווקא, תגיד לי איזה מנה אתה הכי אוהב לאכול בראש השנה?
1: אני אוהב את הראש של הכבש, וגם דג יש אצלנו.
2: מהמם.
1: ומרק.
2: מרק,
1: ותבשילי בשר, אסדו, בקיצור. כל טוב.
2: אז תקשיב, קודם כל אני אגיד לך מה, תבוא לכאן בשבוע הבא, אנחנו כבר סיכמנו את זה, אפילו אני אגיד לאור, אני אתקשר אליה, אני אגיד לאור, תקשיבי, את חייבת לבוא לכאן, אני אעזור לך לבחור את המנות המושלמות שתיקחו איתכם לשולחן החג. יש פה בשר ראש, ויש פה, קודם כל מכינים כאן את כל, אפילו יש כאן גפילטה פיש. כאילו, אז לא אנחנו אוכלים, אבל יש כאלה
1: שאוכלים. אבל כל עדה תמצא שם את מקומה.
2: בדיוק, בדיוק, כל אחד מוצא, גם צמחונים מוצאים כאן את עצמם, כולם מוצאים כאן את האוכל שהם אוהבים, ילדים, מבוגרים, צעירים, כולם מוצאים פה. עכשיו, מה יפה? אני אוהבת, אתה יודע, בסופו של דבר, כמה שטחים ותעמוד על הרגליים שעות, בסוף הילד יגיד, אמא, למה רק זה, לא בא לי את זה, בא לי, זה סוג של כזה, בהמשך אתה תכיר את זה, ואני באמת אומרת שזה מאתגר, אם אתה יודע, אתה עומד שעות על הרגליים ומבשל ומכין ודי, אז אני תמיד אומרת, בואו לכאן, תבחרו אפילו כמה דברים, תיקחו גם בשר ראש וגם שניצלונים וגם מעורב וגם מוקפץ וגם הכל מהכל, יש פה כאלה שאוהבים את החריף ויש כאלה שאוהבים מתוק ויש אוהבים מזרחי כזה, אז הכל תוכלו למצוא כאן, במיוחד גם אוטוטו לראש השנה, יש לנו תפריט, כבר הכנו אותו דרך אגב, הבאתי אותו לפני שבועיים בערך, לאולפן, תרי, איכשהו יצא מהדפוס, הבאתי אותו לשרון שיראה ככה בעיניים את האוכל המיוחד שיש. אז אני רוצה להגיד שאנחנו פתוחים בחמישי הבא, שזה ממש שנייה לפני ערב חג, חמישי הבא בין 4-8, וכמובן בשישי ערב החג, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, אנחנו נעשה את הכל בשבילכם ככה שאתם צריכים ללכת פשוט לקנות איזה בגד לבן וחגיגי ומאמן, לקנות פרחים, זה אין לי בעיה, אבל בשביל מה לבשל, יש את אבל, אנחנו נעשה את זה הכי טוב בשבילכם. אז ככה ממשפחת אבל מרכז אוריון, אני רוצה לאחל לכולם, לך ולמשפחה שלך ולאיציק וכל האנשים היקרים שמאזינים לנו כרגע, שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת משפחתית, שבת נעימה, ושבת טעימה, לזה אני מבטיחה לך שאנחנו נדאג. שבת שלום לכולם.
1: גם לך, ענבל, תודה רבה לך, כמו תמיד, תשמרי על החיוך, על האנרגיות האלה, אין עלייך.
2: איזה כיף.
1: יאללה.
2: דת לבועז מהודה.
1: אני אמסור לו בטח מהשכונה, בוודאי, כן, כן.
2: בדיוק.
1: אני אצור איתו קשר אחר כך. יאללה, ביי בינתיים, שבת שלום.

0: כן כן. עכשיו 20 דקות בתוך השעה 12, רגע לפני שנצא להפסקה קצרה. אני רוצה להזכיר לכם על המתנה המושלמת לראש השנה הקרוב. אני מתכוון כמובן למכשיר הביקיור לייזר פרו. אז קודם כל נתחיל מההתחלה. למה לבחור במכשיר הביקיור לייזר מלכתחילה? קודם כל, הוכח מחקרית בשישה מחקרים שונים, תקשיבו טוב, שניים מהם בהדסה כאן אצלנו. המחקרים האלה הוכיחו מעבר לכל ספק את היעילות של המכשיר לטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים. דבר שני זה פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, כחול לבן, שככה כבש את העולם. ואני גם אספר לכם שהביקיור לייזר בהגדרה הוא מכשיר רפואי לבית ולקליניקות, מאושר על ידי משרד הבריאות, ה-CE האירופאי לטיפול במגוון רחב של כאבים, דלקות גב, ברכיים, צוואר, מפרקים, דורבן, גידך, ועוד ועוד ועוד, בקיצור מלא מלא סוגי כאבים. פשוט, קל לתפעול, 6 דקות ביום בלבד לכל נקודת כאב, ואתם כבר תרגישו הקלה עצומה. וכמובן שלאחר הרכישה יש לכם שירות והדרכה של 360 מאלף ועטף, גם בטלפון, אפילו בווידאו. אז אם אתם רוצים ככה לחייג להתייעצות עם מומחי ביקיור לייזר, חייגו כוכבית 3414, כוכבית 3414, כי יש להם מבצע חגיגי חדש דנדש לראש השנה. שנה חדשה, מבצע חדש. לא סתם פתחתי ואמרתי מתנת חג מושלמת להורים ולמשפחה. כי את המכשיר הזה, את הביקיור לייזר פרו, דגם הפרו המבוקש, שנמכר בפארמים, באתרים השונים, ב-2500 שקלים ויותר, עכשיו במבצע מיוחד וחגיגי, מבצע לראש השנה, 1490 שקלים בלבד. זה הנחה מטורפת, מבצע מיוחד שאסור להחמיץ. תגידו כמובן שאתם מאזינים ומאזינות שלנו. ויחד עם המכשיר ברכישה אתם מקבלים גם קרית שיאצו מתנה מפנקת כזאת בשווי 500 שקלים. וכמו שאתם מכירים את ביקיור לייזר, נוסף על כל זה יש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אז חייגו עכשיו, כל הפרטים בכוכבית 3414 ביקיור לייזר. כוכבית 3414, תעשו טוב למישהו מהמשפחה שלכם, למישהו שאתם אוהבים, תפתיעו אותו, תרגשו אותו, או את עצמכם. תפתחו את השנה החדשה הזו עם פחות כאבים. תשאירו יותר מקום לחוויות, לאושר. אנחנו נצא עכשיו להפסקונת כלילה ומיד חוזרים, אז תישארו איתנו.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר, רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות אוף קפוא ירושלים, רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
13: Et la deuxième paire est offerte.
14: Excusez-moi?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אולה,
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אפוף את הקנון.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
18: מטבחי השף, דקל קמילה.
19: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: הרוב ומשובח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
2: אירועים. מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

0: כי עם לב חופשי. עכשיו אני רוצה שנכיר עד כמה שאפשר כמובן את סגן א', מפקד קורס QA בבית הספר למקצועות המחשב בצהל, שמצטרף אלינו על קו הטלפון. אהלן, מה העניינים?
1: מה נשמע? מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, ברוך השם. ותשמע, אתה בעצם הובלת, אפשר להגיד, את הקורס לקריית התקשוב החדשה שנמצאת כאן בבאר שבע, ואת כל מה שקשור לשילוב של תכנים חדשניים בתחום הבדיקות, גם בינה מלאכותית, נכון? זה הכל קשור.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. אני בעצם פיקדתי ב-3-4 חודשים האחרונים בעצם על קורס QA בבסמך, בית ספר למקצועות המחשב, ולמעשה היינו הקורס הראשון שעבר ככה לקריית התקשוב בבאר שבע, שזה בעצם היה מהלך היסטורי של המון שנים של תכנון, והיו הראשונים בעצם לחנוך את הבסיס החדש, שזה היה תהליך מדהים לגמרי.
0: הספקת לא מעט, אתה בן 24 וחצי, נכון?
1: נכון מאוד.
0: עברת ממסלול של תכנות ופיתוח לתפקיד של מפקד קורס, אז באמת. ספר לי איך נראה המסלול שהוביל אותך מאריאל דרך יחידת מצפן ועד עכשיו לקריית התקשוב בבאר שבע.
1: אז אני התחלתי את השירות שלי גם כן כחניך בקורס תכנות בבסמך, וככה קיבלתי שם המון כלים, ובעצם את השירות החובה שלי עשיתי כמפקד ביחידה. לאחר מכן יצאתי לקצונה ובעצם עשיתי תפקיד של ראש צוות פיתוח של כמעט שנתיים. וכראש צוות פיתוח בעצם עבדתי עם QA בצוות, הבנתי את החשיבות ואת האחריות של התפקיד, ובעצם הרגשתי עם מחויבות לחזור ליחידה שממנה גדלתי ובעצם להוביל את הקורס. וכחלק מהתהליך הזה גם בעצם עברתי לבאר שבע עם הבת זוג שלי, ואנחנו גרים שם היום.
0: איזה כיף, איזה כיף. בוא רגע תסביר אולי ככה על קצה המזלג מה זה בעצם אומר QI, כי אני בטוח שיש הרבה מאזינים שלא מבינים עד הסוף.
1: בטח, בשמחה. אז בעצם QA, בודק תוכנה, בעצם על אנשי QA בעצם מוטלת האחריות לוודא כי האיכות של המערכות הן ברמה הכי הכי גבוהה. בעצם אנחנו עושים את הבדיקות האלה באופן ידני ומשתמשים גם בכלים אוטומטיים טכנולוגיים, מכניסים גם לתחום בינה מלאכותית לאט לאט לתפקיד, ובעצם אנשי QA בעצם הם שומרי הסף של המערכות, בזכותם נמנעות המון המון תקלות בזמן אמת, והם בעצם מבטיחים את האיכות של המערכות בצהל.
0: מדהים, מעניין אותי לשמוע את דעתך לגבי הבינה המלאכותית. אתה חושב שבעתיד הבינה המלאכותית יכולה להחליף חלק מהעבודות של בודקי התוכנה, או שדווקא היא תהפוך אותם למקצועיים יותר, לחשובים יותר? איך אתה רואה את זה?
1: אז הבינה המלאכותית, אני לא רואה אותה כתחליף, אלא ככלי נוסף שיש בארסנל הכלים של אנשי ה-QA, שהם יכולים בעצם להשתמש בה בצורה טובה ונבונה, ובעצם להחליף הרבה מהדברים שהם היום עושים בצורה ידנית ובעצמם, ובעצם להשתמש בבינה מלאכותית ככלי עזר שייתן להם להפיק הרבה יותר ממה שהם עושים, לנצל את הזמן שלהם באופן מיטבי, ובעצם לוודא שהם שמים את תשומת הלב שלהם ואת

0: העין הביקורתית, האנושית, במקום הנכון.
1: מדהים. ספר לי קצת על מה משך אותך בעצם לעבור לעולם הפיקוד.
0: אז אני מתחילת הדרך שלי כחייל צעיר בצבא, מאוד התחשמתי ותפסתי מהמפקדים שלי בדרך, וראיתי שזה משהו שאני רוצה לעשות בעתיד.
1: היית מוכוון מטרה כבר.
0: כן, לגמרי, לגמרי, ואני מקבל המון המון ערך מאותי מפקד ומלהשפיע על אנשים, זה משהו מאוד חשוב לי, ולהביא גם דברים שמעניינים אותי באופן אישי, ולהשאיר את החיילים שלי ואת החניכים שלי בכל מיני תחומים שלאו דווקא נוגעים באופן ישיר לעשייה היומיומית.
1: כן, אז זהו, תגיד לי רגע, מעבר לידע הטכנולוגי, אילו תכונות אתה היית רוצה לראות אצל חייל או חיילת שמסיימים את הקורס, ו... תן לי איזה רגע שבו אתה מרגיש שהצלחת באמת כמפקד.
0: אז אני אספר ככה שבמהלך, כחלק מתהליך המעבר שלי לדרום, לקחתי חלק בעצם בקורס יזמות בשיתוף של אוניברסיטת בן גוריון, עם מנהלת המעבר ותוכנית אטלס, וזה היזמות והרצון להשפיע ולהוביל ולעשות מעבר למה שמותר עליי ביום יום, זה ערך שאני מאוד מעריך, וגם דאגתי להנחיל אותו ככה לחיילים שלי במהלך ההכשרה. וככה ביקשת הרגע שבו אני מרגיש שאני מצליח,
1: כן.
0: אז ככה בלקראת סוף הקורס כזה קיימתי דלת פתוחה אצלי ואפשרתי לחיילים לבוא ולדבר איתי ולהתייעץ, וראיתי שהייתה הענות מאוד גדולה ושבעצם דיברו איתי על הדברים האלה, והרגשתי ששם באמת קיבלתי את ההבנה שככה החיילים לקחו משהו מהדברים שככה מאוד רציתי להעביר להם.
1: תקשיב, מה זה, ענית לנו פה תשובות כאילו הכנו אותך לפני, שלא יהיה בלבול, לא שלחנו לו את השאלות לפני, פשוט באמת גאווה. תגיד, בעזרת בינה מלאכותית אפשר אולי לשכפל שיהיו עוד כמה כמוך?
0: אפשר לקחת את האנשים, לעשות מהם, להפיק מהם הרבה יותר בינה מלאכותית, אבל לא להחליף חלילה.
1: נכון, נכון, אנחנו לא רוצים. טוב, סגן א', אני רוצה לתת לך ככה במה שלך, איזשהו מסר, דרישת שלום, מה שאתה רוצה, למי שאתה רוצה, קח לך איזה חצי דקה.
0: אז אני אשמח בנימדות ככה לפרגן קודם כל לסגל שלי, שבעצם בזכותם ההכשרה לא הייתה מתקיימת. אני ככה מנצח על התזמורת, אבל בסוף האנשים שעשו את העבודה בפועל, זה הסגל שלי, תשעת המפקדים שלי, ועוד שישה מפקדים שהצטרפו בהמשך. וגם לכל המעטפת של יחידת בסמך, למפקד היחידה, ולכל מי שבעצם הוביל את היחידה ואת המעבר, ודאג שתהיה לנו באמת את התשתית הטובה ביותר לבצע את ההכשרה.
1: מדהים.
0: וכמובן חניכים שסיימו את הקורס לפני יומיים, שמאזינים אולי לרדיו כרגע, להגיד לכם יישר כוח והמון הצלחה, ואנחנו כמובן מאחוריכם, לאורך כל הדרך.
1: ולבת הזוג שלך כמובן. רבה.
0: לבת הזוג שלי כמובן שאולי מאזינה לי, שאני אוהב אותה מאוד, ותמכה בי ככה בבית בשעות המאוחרות.
1: שזה חשוב מאוד, כל הכבוד.
0: לגמרי, לגמרי.
1: תודה רבה לך, סגן אלף, ששוחחת איתנו, שתהיה לך שבת שלום, בשורות טובות, ושנה טובה ומתוקה כבר, אני אאחל לך בהזדמנות הזאת.
0: תודה רבה, בעזרת השם, שיהיה שבת שלום לך ולכל ישראל.
1: תודה רבה, להתראות. איזה כיף, אני מאוד נהנה לדבר עם החיילות והחיילים שלנו. כל פעם אני נדהם מחדש, מופתע מחדש, מתרגש מחדש, כן ירבו.

איחלנו מזל טוב לדייוויד ברוזה, אבל גם יש זמר ויוצר ואומן בכל שסה גידה ורמה חבריו, שגם הוא חגג השבוע יום הולדת 80, כן, הגיע לגבורות. אני מתכוון כמובן לשלום חנוך האחד והיחיד. באחד בספטמבר הוא חגג יום הולדת 80, עגול יפה. ולכן היום יש לכם מתנה מיוחדת מיובל אליגון, עורך המוזיקה שלנו כאן ברדיו דרום. ספיישל מוזיקלי חגיגי ומיוחד לכבודו של שלום חנוך, שישודר כאן ממש היום בין השעות 3 ל-5 אחר הצהריים. ואתם יותר מוזמנים להאזין, לשמוע, להתרגש מהספיישל המוזיקלי המיוחד הזה, שערך במיוחד עבורכם יובל אליגון שלנו. וגם נאחל בהזדמנות זו מזל טוב לשלום חנוך.

לא יהיה מה שיפריד בינינו שער עדן חסון, וגם בינינו, ביני לביניכם, לא ניתן שמשהו יפריד. כן, רגע לפני סיום התוכנית שלנו, אני רוצה להזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, לערב הסליחות המרכזי, לקראת ראש השנה, הכנה נפשית, מנטלית, יחד עם הרב יורם כהן שליטה. אז תצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל, בבאר שבע, במוצאי שבת הקרובה, כ"ג באלול, 5 בספטמבר, שידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11 יהיה גם מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, כל מי ששומע אותנו, תגיעו, תפתחו את הלב לקראת ראש השנה, תעשו לכם הכנה, תזכו לאמירת סליחות ברוב עם. עזרת נשים כמובן פתוחה, בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח. אנחנו מסיימים את חזקים ביחד להיום, וכן, ראש השנה כבר מתקרב כמו שאמרנו, והשבת נקרא את פרשיות ניצבים וילך. בתוך הפרשה מופיעות המילים חזק ואמץ, ואולי זה המסר המתאים ביותר לסיום התוכנית. כוח אמיתי זה לא רק לעמוד לבד מול הקושי, אלא לדעת לקבל חיזוק וגם להעניק אותו לאחרים. ככה נשארים חזקים. ביחד. אני רוצה להודות לכל הצוות כאן באולפן, אורן אשטיבקר, טכנאי השידור, איציק יעקובוב על ההפקה, אביטל ריידר, העורכת שלנו, תודה לעומר יוסף על העריכה המוזיקלית, תודה גדולה לכם, מאזינות מאזינים, שליוויתם אותנו ככה לאורך הבוקר הזה. אני אדיר נעמי, הייתי כאן מאחורי המיקרופון, תודה גדולה לקדוש ברוך הוא, שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, שבת שלום, בריאות, שקט, בשורות טובות, שנדע לראות את הטוב, להעריך את האנשים שסביבנו ולהיכנס לשבת ככה עם לב רגוע. יאללה, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
4: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
9: שקל!
11: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
14: קרפור.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
17: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. שבת המלכה, בהגשת ראם כהן.

0: הרב מרגלית, תודה רבה.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי העליון.
2: שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום 95.8 ו97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה. כאמור, בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: שבת המלכה, תודה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, פינתנו האהובה לקח טוב, אנחנו שמחים להעביר בפניכם את דבריו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה.
1: השבת אנחנו נקרא פרשיות ניצבים וילך. בסוף פרשת וילך מופיעה המצווה האחרונה בתורה. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. מצווה על כל יהודי ויהודי לכתוב ספר תורה. גם אם אנחנו לא יודעים לכתוב, אנחנו ממנים שליח שיכתוב לנו ספר תורה, או שאנחנו קונים ספרי קודש, לדעת הרבה פוסקים, יוצאים ידי חובה של המצווה הזאת, כשאנחנו קונים ספרי קודש, ואנחנו לומדים בהם. עכשיו, כותב הרמב״ם, שאדם שקיבל בירושה, הניחו לו אבותיו ספר תורה, זה לא פותר אותו ממצוות כתיבת ספר תורה. אנחנו רואים כאן משמעות גדולה מאוד. אנחנו מצד אחד רוצים ללכת בדרכי אבותינו. אם אבותינו היו צדיקים וחסידים ושמרו על כל המצוות ולמדו הרבה תורה, גם אנחנו צריכים ללכת בדרך הזאת. אבל כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הדברים שלו הפרטיים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. יש לו את השכל שלו, את החוכמה שלו, וכל אחד ואחד מאיתנו צריך לחשוב איך אני עושה את שלי. נכון שמצד אחד אני ממשיך את מה שעשו אבותיי, אבל במה אני מבטא את זה בעצמי, בתכונות ובשכל שנתן לי הקדוש ברוך הוא. אם נתבונן נראה אברהם אבינו חז"ל אומרים קיים את כל התורה כולה. יצחק, הוא הלך בדרכי אברהם, אבל אברהם אבינו היה מיוחד מאוד בחסד, גם יצחק היה מיוחד מאוד בחסד, אבל יצחק חשב אני צריך לעשות דברים מצד עצמי, דברים שמתאימים לי, לנשמה שלי, ולכן יצחק היה סמל של עבודת השם, גבורה בעבודת השם. בא יעקב אבינו, כמובן גם כן, הוא הלך בדרכי אבותיו, הוא המשיך דרכם של אבותיו, תורה ויראת שמיים. אבל יעקב חיפש גם כן, מה אני יכול להגשים את עצמי יותר ויותר. והוא עסק הרבה הרבה בתורה, הוא נקרא עמוד התורה. והקדוש ברוך הוא קורא לו יעקב בחירי, הוא בחיר האבות בגלל התורה שהייתה בו. זאת אומרת שהאדם יכול להיות בנם של קדושים, בן של צדיקים, אבל עדיין יש לכל אחד את הביטוי העצמי שלו, את השכל שלו, את התכונות שלו, וכל אחד ואחד צריך להשתדל להגשים את מה שנתן לו הקדוש ברוך הוא בצורה חיובית, בדרך של תורה ויראת שמיים.

שמע ישראל, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור את כלל עם ישראל, ונעבור בעזרת השם את כל הזמן הקשה הזה עם מיתוק הדינים, עם רחמים מהקדוש ברוך הוא, ורוג אזרחם תזכור, הקדוש ברוך הוא יגן וישמור ויציל את כלל עם ישראל.

ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
3: בדוק. היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
6: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר.

0: כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפו ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפו שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפרנתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.

0: טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אלה דוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: תפוף את הקנון.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? אז הנו לתוכנית שישי, בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: תודה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, רגע לפני שהשבת נכנסת, אני שמח לארח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב הגאון הרב יורם כהן, שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום לך הרם היקר והחביב, משמח אלוהים והלבבות, וזה בעצם השבת האחרונה שאנחנו משדרים בשלף שין פי וו, ובעזרת השם נכנסים לתף שין פי זין, שבעזרת השם על כל השנה הטובה הזאת שנתת לכולם שמחה ותורה וחדווה, ולכולם גרמת להכניס השבת בקדושת תורה של חנכת ושמחה עד בלי די.
0: אמן ואמן, תודה לרב.
1: שלום לכל המאזינים היקרים שלנו, לכל העושים ברדיו, שגם להם הגיע יישר כוח מאוד גדול, הזיכוי הרבים, בדברי תורה, בשירה, בשמחה, שכולם יזבחו מפה עליון בשפע טובה וברכה עד בלי די.
0: אמן ואמן. לפני שהרב ידבר על פרשת השבוע, פרשת ניצבים וילך, אני מבקש ברשותו להזכיר לציבור המאזינות והמאזינים שלנו על ערב הסליחות המרכזי שמתקיים מדי שנה. השנה זה קורה ממש מחר בערב בבית הכנסת רמות אל ברחוב המדע 41 בבאר שבע, מופע סליחות מרכזי שיתחיל כבר בשעה 11:15 עם מופע של הזמר והפייטן אלחנן משמרתי, ומיד לאחר מכן סליחות יחד עם הרב ברוב עם והדרת מלך. עזרת נשים כמובן פתוחה, ואנחנו נעביר את המשדר הזה בשידור חי כאן ברדיו דרום, אז רשמו לפניכם מחר בערב בבית הכנסת רמות אל, החל מהשעה 11:15, כולם מוזמנים. בכבוד הרב.
1: כן, אז בעזרת השם אני רק רוצה לחזק את דבריך, כולנו כאיש אחד, בלב אחד, לקראת השבוע האחרון של השנה, שיש בו את רצון שחזל אומרים שכל אחד מימי השבוע בא לתקן את כל ימות השבוע, שבעזרת השם נתחיל את השבוע במוצאי שבת בסליחות, בזעקה לבורא עולם, שיקבל את כל עתירותינו, ישמע את תפילתנו. אז כאיש אחד בלב אחד, כפי שאמרת, במוצאי שבת, בית כנסת רמות אל, רחוב מדע 41, בשעה 11:15, מופע סליחות עם אלחנן משמרתי, וכמובן צריך להזכיר גם את הצניעות שלך, שגם ראם כהן יהיה שם, הוא יהיה מנצח המלאכה כדי להעביר את זה ברשתות הרדיו השונות, רדיו דרום ואחרים, שיהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילותינו, ובוודאי על זה נאמר, אין אל כביר ולא אימס, שזו תפילה של עוצמה, של ציבור, הקדוש ברוך הוא לא מחזיק את התפילה הריקה מרצון.
0: אמן ואמן.
1: אז כפי שאמרת, נמצאים אנחנו בפרשת ניצבים וילך, שתי פרשיות הנקראות לקראת ראש השנה, ובעצם שתי הפרשיות האלה באות לתת לנו איזשהו כיוון של החזרה בתשובה ותיקון המעשים שאנחנו מדברים עליו הרבה בחודש אלול, על התשובה, על החזרה, על החזרה למוטב, על הקבלות הטובות שכל אחד בתוכו יש בו ורוצה וחפץ. ובאמת יש שאלה מאוד גדולה. בפרשה שנקרא בניצבים ישנו פסוק שנאמר, ומה לשם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. זאת אומרת, הלב מסמל את הרצון, את התאוות, את מה שאדם חפץ, לא בהיגיון, לא בשכל, אלא בתאווה הבהמית, החומרית של האדם. ומה נאמר פרשתנו? ומה לשם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. אבל כולנו זוכרים שקראנו פרשת עקב, לא מזמן, יש שם פסוק אחר שגם מדבר על הלב, שנאמר שם, ומלתם את עורלת לבבכם, ועורפכם לא תקשו עוד. ופה הציווי, ומלתם את עורלת לבבכם. אז יש בעצם סתירה לכאורה בין שני פסוקים בשתי פרשיות השונות, בין פרשת עקב לבין פרשת ניצבים. בפרשת עקב נאמר, ומלתם את עורלת לבבכם. זאת אומרת, הלב שהוא החומד, הרוצה את החומריות, את הגשמיות, הסוחף אותנו לכיוון החומר, אנחנו צריכים למול, לעצור את הסחף של הדברים החומריים ולעבור לגשמים. מצד שני, בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא מבטיח, ומה לשם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. אז מי עכשיו עושה ומה לתורלת הלב? אנחנו הוא הקדוש ברוך הוא. אל האחים והאחיות יקרות ונכבדים, מאזינים יקרים וחביבים שלנו, ידוע שבעצם לחזור בתשובה זה לא דבר כל כך פשוט. מדברים על זה הרבה, משוחחים על זה הרבה, שומעים על זה הרבה, אבל לאמיתו של דבר לחזור בתשובה זה מאוד קשה. למה? כי אדם שיתרגל למשהו מסוים, ההרגל הופך להיות לטבע. וברגע שאדם מתרגל למשהו ולשנות אורח חיים, זה מאוד קשה, זה לא פשוט. ניקח דוגמה, אדם שרגיל לעשן, ועכשיו אומרים לו בוא תיגמל מעישון. זה לא קל. מי שלא מעשן, בשביל הדברים, בקלי קלות, אבל מי שרגיל לעשן, ובמיוחד כמה חפיסות, אז בוודאי זה מאוד קשה. אז כך אותו דבר כזה בתשובה. אז לדבר על תשובה וחזרה בתשובה, הכל טוב ויפה. אבל בפועל זה מאוד קשה, זה לא קל. זאת האמת המציאותית, צריך לומר אותה. ולכן מה? לכן יש בעצם ויכוח בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה שצריכים לחזור בתשובה, זה פשוט. זה שאנחנו צריכים לעשות רצונו יתברך, זה דבר פשוט. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, ידי פשוטה לקבל שווים. שובו בנים שובבים, מרפא משובותיכם. בואו תתקנו את המעשים, בואו תהיו טובים אחד לשני, תפרגנו אחד לשני, תעזרו אחד לשני, תקיימו מצוות בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ואני מוכן לסלוח. כן, מכסה פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, באמת ובתמים אנחנו חפצים לחזור בתשובה ורוצים לחזור בתשובה, כי כל אחד בתוך תוכו יודע כמה טוב ללכת בדרך הישרה, לעזור לזולת, להעניק לאחר, להיות איש חסד, להיות איש צדקה, לקיים מצוות, כי הפנימיות, הנשמה האלוקית שנמצאת בתוכנו סוחבת אותנו לכיוון הזה. אלא אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, זה קשה לנו, אנחנו לא יכולים, אנחנו רוצים שאתה תעשה את זה. אנחנו אומרים בכל יום בתפילה, תשיבנו בן תורתך והחזירנו בתשובה שלמה למפניך. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שאתה תחזיר אותנו בתשובה, כי לנו קשה, אנחנו חפצים, אבל גדול, אבונים מנסו, אני לא יכול, זה מאוד קשה לי, תעזור לי. או שאנחנו מוסיפים בעשרת ימי תשובה, במאמירת הסליחות, אבינו מלכנו, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה תחזיר אותנו בתשובה, כי אנחנו חפצים, אבל לא יכולים, קשה לנו. הקדוש ברוך הוא שהוא רחמן, הקדוש ברוך הוא שהוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא שתמיד שומע לקרוא צילותינו ועצירותינו, ותמיד בא לקראתנו, כי בנים אתם לשם אלוהיכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן. אבל פטור בלא כלום, אי אפשר. ואז הקדוש ברוך הוא עושה איתנו עסקה. אומר, זה שאתם תמשיכו בדרך שלכם ותצעקו עד מחר, אבינו מלכנו, אחזרנו בתשובה שלמה לפניך, זה שאדם ימשיך בדרכו המקולקלת, בבין אדם לחברו, בין אדם לזולתו, יגדף אנשים, יחרף אנשים, ידבר נגד אנשים, יבזה אנשים, יפגע באחרים, ויגיד לקדוש ברוך הוא, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך, שלא יעזור. בעולם הזה אני לא מוכן לקבל. מה אני כן מוכן לקבל? אני מוכן לעשות אתכם הסכם. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן להחזיר אתכם בתשובה. אני מוכן לעזור לכם לחזור בתשובה. אבל הצעד הראשון חייב להיות מהאדם עצמו. האדם עצמו חייב לתקן את מעשיו בצעד הראשון. הוא חייב, אם זה לא יניח תפילין, שיתחיל להניח תפילין. קשור להתפלל, אז שלא יתפלל כל התפילה. לפחות יניח תפילין 5 דקות. אתה מדבר שרה על האחרים? תנסה לא לדבר לשון הרע על האחרים. תנסה לדבר בצורה טובה יותר לאחרים. תשתדל לתת זקה וחסד לעזור למשפחות נזקקות. תתחיל, תעשה משהו. אומר הקדוש ברוך הוא, את הצעד הראשון אני דורש שאתה תעשה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. פתח קטן, אבל את הצעד הראשון את זה אני דורש ממך. מה מבטיח הקדוש ברוך הוא? ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. ואני אפתח פתח ענק. אני אחזיר אתכם בתשובה, אני אשלים את כל המלאכה. אבל נזכור שאת הצעד הראשון הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר עליו. הוא אומר, את זה אני רוצה שאתם תעשו. על פי זה נוכל לתרץ את מה ששאלנו, שיש לכאורה סתירה בשני פסוקים, בין פסוק בפרשתנו, פרשת ניצבים, שכתוב, ומה לשם אלוהיך, את לבבך ואת לבב זריך. מצד מה שכתוב פרשת עקב, לפרק י' פסוק ט"ז, ומלתם את עורלת לבבכם. עכשיו התשובה תהיה פשוטה. מה שכתוב פרשת עקב, זאת הפרשה הראשונה, המוקדמת יותר, אומר הקדוש ברוך הוא, יהודי יקר, יהודיה נכבדת, תודה מה אני מבקש מכם? ומלתם את עורלת לבבכם. אני רוצה רק להתחיל את הקצה, את תחילת העורלה, את תחילת המעשה הראשון. רק את זה אני רוצה שתתחילו לעשות. אם תעשו את זה, בא הפסוק בפרשתנו ובא מבטיח, ומה לשם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. הדרישה הראשונה פרשת עקב זה רק ומלתם את עורלת לבבכם. זה פיתחו לי פתח כחודו של מחט. את הצד הראשון אתה תעשה, את תעשי. ברגע שאנחנו עושים את הצד הראשון, מתקדמים לכיוון העשייה החיובית והטובה, אומר הקדוש ברוך הוא, את שאר המלאכה אני מסיים. ומה לשם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. ואם נסתכל מה כתוב כאן בפסוק, זה דבר אדיר ונאור. לא רק ומה לשם אלוהיך את לבבך, אלא גם את לבב זריך. זה הפתחו כאילו של אולם. בורא עולם יעזור גם לנו, וגם לדורות ההמשכיות שלנו, שבזה הקדוש ברוך הוא מסייע בידינו. וזה היסוד הגדול של החזרה בתשובה. לכן נשים לב טוב, ביום ראש השנה, יש מצווה אחת, לתקוע בשופר. שופר זה מלשון שיפור, תיקון. אם נשים לב טוב, השופר שהוא השיפור והתיקון, יש לו שני פתחים. יש לו פתח צר, ויש לו פתח רחב. הפתח הצר, איכן הוא נמצא? למטה, לכיוון האנשים, לכיוון בני האדם. הפתח הרחב של השופר, איפה הוא נמצא? נמצא כלפי מעלה. ובדיוק הסימן. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רואים את השופר? אתם רואים את השיפור, איך הוא מתחיל? כמו השופר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אתם רואים, הפתח של למטה, כלפיכם בני אדם, הוא מאוד קטן. אני רוצה את הצעד הראשון שלכם. ואם אתם עושים את הצעד הראשון שלכם, אני ממשיך לעשות את הצעד הגדול ביותר ולפתוח עליכם פתח כפתחו של אולם. ולכן זה היסוד הגדול של בעצם של החזרה בתשובה. וזה קושר אותנו עכשיו לפרשיות ניצבים וילך. יבוא אדם ויאמר, אני כל כך הרבה יש לי מה לתקן, הרבה יש לי מה לעשות. באים שתי הפרשיות האלה ומה אומרות? יהודי יקר, אל תתבלבל. תקיים את ציווי התורה, ניצבים וילך. קודם תעצור את מרדף החיים. תעצור את מרדף היום יום. תעשה חשבון נפש. במה אתה בסדר? במה אתה פחות בסדר? איפה צריך לחזק? איפה צריך לתקן? שתדע איפה הליקויים, איפה הדברים המקולקלים, איפה הדברים הטובים. לא צריך להיות מיואש. הרבה אנשים ברוך השם עושים הרבה דברים טובים. שומרי שבת, מניחים תפילין, נותנים צדקה, עוזרים לזולת, גומלי חסדים. במיוחד עכשיו, לקראת החגים, אתה רואה את העזרה של הנתינה והחסד והאחדות שבעם ישראל, סולידריות כל כך גדולה ואדירה. אומרים לאדם, תעצור, תהיה ניצב, תהיה עומד. למה? כדי להתבונן במעשים שלך, להתבונן בדרכים שלך, להתבונן במפעלים שלך. מה אתה עושה? ותעשה חשבון נפש. איפה אתה לא בסדר? איפה אתה בסדר? איפה אתה יכול לחזק? איפה אתה יכול לחזק יותר. ורק אחרי שעצרת את מרדף החיים, עכשיו אתה עובר למה? לוילך. אתה מתחיל לשנות ולהתקדם. אבל גם כאן יבוא אדם ויאמר, הוא יש לי כל כך הרבה מה לתקן, כי זה עצת יצר הרע. היצר הרע הוא מתוחכם יותר מאיתנו. והוא בא לאדם ואומר לו, תשמע, יש לך כל כך הרבה מה לתקן, יחלה הזמן והם לא יחלו. יש לך הרבה מה לעשות, אין לך זמן לתקן, חבל, אז בוא תישאר ככה. לכן, ההליכה צריכה להיות הדרגתית. ההליכה צריכה להיות איטית, בשלב אחרי שלב. מה פירוש הדברים? כמו שאנחנו אומרים, ההליכה צריכה להיות מבוקרת, כדי שתהיה באמת עם עוצמה של קיום. ולכן כותב הרמב״ם, לעולם יראה את אדם עצמו חציו זכאי, חציו חייב. המאזניים שווים. המעשים הטובים שלי, המעשים הפחות טובים, שווים, מאוזנים. עשה מעשה טוב אחד, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עשה מעשה רע אחד חלילה, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. לכן כותב פה הרמב״ם את השיטה הגאונית, שלא יהיה בגדר תפסת מרובה לא תפסת. אלא מה אומר הרמב״ם? נכון שהיצר מבלבל אותך, צריך לתקן פה ולעשות פה ולעשות שם, וזה גורם לך לרפיון, גורם לך לאיזושהי חלשות הדעת. לא. מה תעשה? תסתכל את עצמך, 50% זכאי, 50% חייב. תעשה מעשה טוב אחד, אתה מכריע את עצמך ואת כל העולם כולו לקו זכות. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, קבל עליך קבלה טובה אחת. תתחיל עם מעשה טוב אחד. תקבלי עלייך מעשה טוב אחד. שלא יהיה בגדר תפסת מרובה, לא תפסת. אלא אדרבה, לקבל מעשה טוב אחד, ואני מגדיר ומוסיף אולי, כמעשה טוב אחד קטן, שלא יהיה מעשה גדול, שלא נוכל לעמוד בו מבחינת תפסת מרובה, אלא מעשה קטן אחד, שאיתו נוכל להתקדם הלאה. ואז מבטיחה לנו המשנה באבות, מצווה גוררת מצווה. אם עשינו מעשה טוב אחד, אם קיבלנו מעשה טוב אחד ואנחנו עומדים בו ועושים אותו, מה זה גורם לנו? לעוד עשייה טובה, לעוד למצווה טובה, לעוד קיום חיובי. וזה מבחינת מה שאומר הכתוב, ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון. וזה היסוד הגדול, אחים יקרים. בשבוע הזה שנותרנו לקראת יום הדין, לקראת יום ראש השנה, שלא יבוא היצר הרע וירפה את ידינו, ויאמר לנו, לא, יהודי, אתה רחוק ממצוות, אתה לא מקיים מצוות, את לא מקיימת מצוות, לא. כתוב בגמרא במפורש של הפסוק, לפלח הרימון רקתך, אפילו הרקנים שלך מלאים מצוות בר כרימון. כל אחד דווקא יסתכל על מעשים הטובים כדי להתעודד. אני מניח תפילין, אני נותן צדקה, אני עוזר למשפחות, אני עושה חסד. אדרבה, כל אחד ירים את עצמו, כן? ויגבה השם, דיבור בדרכי השם, אדרבה, כדי להרים את עצמו. ואז באמת הוא רואה שיש בו הרבה דברים טובים. נכון, יש גם דברים לא טובים צריכים תיקון. יש הרבה דברים טובים שצריכים שיפור. אבל יש הרבה דברים טובים שכל אחד ואחד מאיתנו עושים. ולכן שלא נתייאש. מה נשאר? להוסיף. כי תמיד מעלים בקודש. ואז אם מעלים בקודש, אז מגיעים לעוד עשייה טובה. עוד מעשה טוב. וזה מביא אותנו בסוף לעוד דברים טובים. וכשהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, אז הקדוש ברוך הוא מחכה למיתנו, למה? לפתח קטן, למעשה קטן שאנחנו...

להיות אוזן קשבת למי שנמצא בבעיה, וכן על זה הדרך. יכול להיות במצוות בין אדם לחברו, יכול להיות במצוות בין אדם למקום, כל אחד מה שהוא חושב לפי דעתו, אבל בתור בלא כלום אי אפשר. ואז בעזרת השם, כשאנחנו נתחיל בצעדים הראשונים הקטנים שלנו לתיקון ולחיזוק, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, הוא בוודאי יעזור לנו ויסייע בידינו להגיע לתשובה השלמה. מי ייתן, הוא באמת שהקדוש ברוך הוא יעזרנו עד דבר כבוד שמו. לך ראם היקר והחביב, משמח האלוהים והלבבות, שיהיה לך ברכה והצלחה ונחת ושמחה, לכל המאזינים העיקרים והנכבדים שלנו, לכל העושים ברדיו, לבעלי הרדיו, לכל מי שיש לו יד ורגל בנושא הקדושה והתורה שאנחנו מעבירים דרך הרדיו הזה לציבור היקר, לכל המאזינים היקרים שלנו, נתפלל לכל עם ישראל, תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה, שהקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילותינו ואת כל עתירותינו ברצון, אבל נזכור, והכל מתחיל במעשה הטוב האחד שאנחנו עושים, ועד נזכה לשנה טובה ומבורכת, לשפע טובה וברכה עד בלי די. לך רם היקר, לכל המאזינים היקרים שלנו, לכל העושים ברדיו, שבת שלום ומבורך.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה.

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות, תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ.

0: קיבוץ חצרים.
1: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
0: קרפור.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.

0: זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של שבת המלכה כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, לאורן השטיבקר ויבגני גלזר על הפיקוח הטכני, תודה לאפרת גואטה על ההפקה, לעומר יוסף שבחר עבורנו שירים. אני ראם כהן מאחל לכולנו סוף שבוע נהדר, המשך האזנה טובה ושבת שלום ומבורך.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
9: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
10: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
13: קרפור.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
19: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 קילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 קילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 קילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו

0: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
6: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
8: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
12: רדיו דרום חוגג יום הולדת 80 לשלום חנוך עם הלהיטים הגדולים בעריכת יובל אליגון.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. תפילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפו ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפו שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נוסטלגיה דרומית, בעריכת יובל אליגון.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. נחשים מה הם חושבים, ושתקים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה. עם מצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם. העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו, הלב שלך זה אח שלי.

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי נוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות.

מות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא

לב שבור, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.